Pijanista Mihael Korštik odsvirao je 11 bagatela opus 199 Ludviga van Beethovena. Slede ostvarenja Ernesta Halftera u izvođenju Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod upravom Muhaja Tanga. Najpre ćete čuti simfonijetu u D-duru, a stavovi su Pastorala, Adagio, Menuet i Allegro Giocoso.

Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Upravo ste čuli kako su članovi Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod upravom Muhaja Tanga odsvirali simfonijetu u D-duru Ernesta Halftera. U istoj interpretaciji i u sudelovanje pijanistkinje Yu Hi Su slušat ćete Halfterovu portugalsku rapsodiju.

Bila je to portugalska rapsodija za klavir i orkestar Ernesta Halftera u izvođenju Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod upravom Muhaja Tanga. Solistkinja je bila Yu Hisu. Naredne minute ispunit će brazilske fantazije broj 3 i broj 4 Francisca Mignonea. Simfonijskim orkestrom Sao Paola diriguje Giancarlo Guerrero, a solista je pijanista Fabio Martino.

Pijanista Mihael Korštik odsvirao je 7 bagatela opus 33 Ludviga van Beethovena. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograd

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. 2. maja 2013. godine umrla je jedna od najboljih pevačica, solista Radio Beograda, Zora Drempetić. Pripadala je onoj generaciji pevača koji su sa ogromnim uspehom oživljavali zvuke muzičkog folklora, autentične tradicionalne pesme. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka slušat ćemo interpretacije pesama Da znaješ mori mome, Otvori mi belo lenče, Sadila moma Lojze i druge u njenoj interpretaciji koje se i danas uvrštavaju u najlepše ikada otpevane vranske narodne pesme. Kada se povukla sa javne scene, nije želala da daje izjave. Razgovor sa umetnicom Zorom Drempetić jedini je zabeležio kolega Saša Janoš, kome se ovim putem zahvaljujemo na ustupljenom dokumentarnom materijalu.

0: Zora Drempetić, umetnica koju smo posvetili današnju emisiju o Zlata jabuka, došla je na Radio Beograd 1952. godine kao gotov pevač i samo formalno položila audiciju. Razlog za to jeste njen raniji angažman u pozorišnim komadima s pevanjem Zdona Zamfirova, Stevana Sremca i Koštana Bore Stankovića, u kojima je i glumila i pevala. Dok ju je slušao kako peva pesme iz Niško-vranjskog kraja, glasoviti carevac odustao je od svog pravila da pevač peva pesme iz kraja odakle je potekao. Za Zoru ovo pravilo nije važilo.
1: Ja nisam rođena u Beogradu. Nisam rođena, samo nisam rođena. Inače, ne znam grad u kome sam rođena, mesto. To je Bela Palanka. Ja sam ovde od bebe. I nikada nisam imala priliku, na 100 strana smo gostovali po ovoj zemlji bivšoj, nikada nisam otišla tamo, prosto tim povodom. Znate, jako mi je žao. Ja znam ovaj Beograd i to je to. Tu sam stanovali u Dalmatinska ulica, učila sam osnovnu u Vukaradžić, išla u prvu žensku gimnaziju. Pevalo se, a znate, svi su imali takve glasove. Moja majka, uopšte po njenoj liniji, po očevoj liniji, moja nana, očeva majka, to je bilo grlo, ne biste verovali. U svakom slučaju se pevalo i malo i sviralo, pa eto, ja nisam baš odmakla od njih, kao što se zna.

Bila sam u pozorištu, a obzirom da smo igrali koštanu tada. To je bila mladost, to je bila 20 godina, sam imala 21 godinu. Posle, ja sam, stvarno sam došla na radio, pa hoću, pa neću. Nešto je tu i ljubivo je. Pa hajde, pa hajde, Vizo Savljević. Jer oni su već bili jasno na radio, ljubivo je. To su te starije generacije. Danica, Anđelija, Zorka Butaš, Ružica Protić. Onda pevači kojih čak ne mogu ni imena da se setim, obzirom na to da je svaki kraj na koncu imao nekakvog svog predstavnika, znate, čoveka koji je baš odatle, nije možda potekao, ali svejedno on je pevao, znate to, jer mu je to ležalo, voleo je. I Raja Rančić, divan kolega, gospodin, kad kažete gospodin, i svi su na koncu bili takvi, verujte, svi.

0: Muzički stručnjaci Vlastimir Pavlović Carevac, Dušan Radetić i Đorđe Karaklajić bili su oduševljeni glasom Zore Drempetić. Formalno polaže audiciju 1952. godine i postaje vokalni solista Radio Beograda. Već naredne godine pevala je u filmu Ciganka u režiji Vojislava Nanovića, što je još više doprinelo njenoj popularnosti.
1: To nije bila audicija. Ne, audicija formalno, znate, pa kao sad slušaju, pa sad hoćemo li ili nećemo, može ili ne može. Ne, znalo se da sam ja, obzirom na to da sam i bila, igrala ovo sve, jel tako, ovo Vranje, pevala zapravo i igrala, naravno. Ja sam se jednostavno uključila. E, posle kada je trebalo formalno, znate, formalno se kaže, audicije prisutao taj, taj i taj, znate, onda je tako jedna formalna audicija, da. Jer na koncu znalo se, znate. Onda je bilo, naravno, selektivno. Pevaju plakat, znate, radio pevači. Osobili kafanski pevači, bilo je dobrih pevača. Onda je bilo, samo radio pevači. Gostuju radio pevači, pa se nabraja. Znalo se ko je radio pevač, jer se i pevalo tako, uživo. Ujutru, uveče, ne, znate, jednostavno dobijete poziv, kurir vam donese u stan program, u vreme to i to, sa pesmama tim i tim, u spratnju toga i toga, i to je to. I vi jednostavno dođete i pevate. Može da bude i ujutro, i podne, i popodne, i uveče, i u zavisnosti od programa.

Snimila sam ovaj film Koštanu, Ciganka je nosio naziv Ciganka, Voje Nanović, režija njegova. 53. godina sam tek počela da pevam, mlad pevač, Carevac pokupi garnituru pevača, znate, ženskih. Audicija je bila u Avali filmu, ja sam odabrana da otpevam, ti igrala ova Selma Karlovac. Pevala sam Dude mori dude, da znaješ mori mome, otvori mi belo lenče, ruse kose curo imaš. I onda jedan, na onaj tekst, znate onaj turski, kad Mitke kaže na rafima 10 jabuke, govori Salčetu, 5 za men, 5 za teb. Onda je Carevac ovako jedan kratak muzički deo dodao, jer je trebalo, znate, jedna muzička pratnja da ide uz to, da se otpeva. To je bilo sjajno. Film je snimljen, 53. 56. Mi, grupa prva posle rezolucije, znate, gostuje u Bugarskoj. To je bilo, znate, kao da su ovi najveći državnici stigli u zemlju. Neverovatno, znate. To je bio kordon milicije koje onom narodu stajao, znate, da ne prodre. Svaki grad koji smo obišli u Bugarskoj, malte ne celu Bugarsku, mesec dana turneja, svaki grad je podigao jednu binu, gradonačelnik pozdravlja i naravno mi smo tu i ne pitajte. Gledali su taj film po 5 puta. Bugari su mnogo voleli, znate. Mnogo su voleli taj film i uopšte našu pesmu. Onda ponese ovako flašicu rakije, pa njihov letnji teatar, da te dođe tu. Seire. Seire uz pesmu.

0: Umetnica Zora Drempetić, koju smo posvetili današnjoj emisiji o Zlata jabuka, pripadala je zlatnoj generaciji interpretatora Radio Beograda, koje je okupio veliki poznavalac naše narodne muzike i pedagog Vlastimir Pavlović Carevac. Tada je naša narodna muzika bila na vrhuncu, negovana i vođena pažljivo i znalački.
1: Imali su tu naravno Vuku Šeherović, znate, Vuleta Jeftića, Ivana Pandurović i Pavle Stefanović. Mara Đorđević svakako. Eto, to je taj sastav bio. Imali ste i Dalmat, imali ste Srbi, imali ste to Vranje, imali ste Šumadiju, Bosnu. Divno je bilo, divno je, veličanstveno je zapravo bilo. Eto, toga se sećam prosto kao nečega što se, mislim, neće ponoviti. Znate, to je bilo tada i više nikad nema ni razloga nekog, znate, ono je bilo posebno. Poseban povod je bio prosto njima. Gostovala sam naravno u Mađarskoj i u Nemačkoj, Švajcarskoj.

tada je bio još samo kolarac. Mi smo bili ti koji smo imali samo kolarac za prezentovanje naše pesme i tih koncerata. Posle je došao dom sindikata, pa se onda dalje ređalo. Jednostavno je bio koncert koji je koncepcijski bio osmišljen i onda ste jasno prema tom redosledu i nastupali, znate. To su bile ovacije, da vam ne pričam, da vam ne pričam. A otvorite usta, mislite da će se srušiti galerija gore od svete i od aplauza. Bilo je publike koja se vezivala za pevača. Vi volite ovog, ja volim onog. Ja... Mnogo, mnogo je bilo, mada se ja i ne prisećam toliko toga. Zapravo i ne mislim, ne patim, hoću reći.

0: Slušate emisiju Zlata jabuka koju smo posvetili umetnici Zori Drempetić. Pevala je širom nekadašnje Jugoslavije i Evrope. Svuda su sale bile prepune i dobijala je duge aplauze.
1: Ja sam uvek imala tremu, uvek. I na koncertu, ali je ta trema jedna, znate, ono, počnete, stvar teče, polako to sve pada, ta tenzija, i sve se lepo odvija, završi. Ali je treme, kod mene konkretno je bilo treme. Ja ne razumem neko ko kaže, ja nemam tremu. Ne znam to. Ja to nisam bila tako u pogodnoj situaciji da kažem, fino, pa ništa. Pevamo odlično, pevamo. Ne. Recimo, kada smo uopšte putovali, znate, naša putovanja, konkretno ja nikada nisam kasnila. Ma kako da sam, recimo, mogla sebi da dozvolim, ne znam, aha, pa sad ovo, pa ja mogu. Ne. Nikada kasnila nisam. Nikada ja sam bila malte ne prva tu. Jer ja ne razumem kako to kasniš, šta to znači kasniti. Prosto, valjda, odgovornost jedna, ne znam. I uopšte, nigde ja ne kasnim.

Snimala sam u Petici u inženjerskom domu. Baš sam tada snimala, bio je divni Maksa Popov u tehnici i Frano Supilo. Kad smo završili snimanje, Maksa kaže, znaš, razgovaram sa Franom, kaže, znaš, ipak je Zora za Vranje jedina. Znate, mislim, za taj žanr. I ja snimam baš Dimitrio Sine Mitre sam snimila. Snimila sam Ravno polje, žao mi je Nate. Mnogo je lepa pesma. Ravno polje, žao mi je Nate, što moji dragi otide nizate. Ja se na njeg jabukama bacam, a on za mnom nikame.

0: Zora Drempetić je pevala izvorne narodne pesme i sa ogromnim uspehom oživljavala zvuke i priče minulog vremena koje se u pesmi najbolje prepoznaje. Krajem 70-ih sve ređe prihvata pozive za javne nastupe, shvativši da dolaze neka nova vremena, drugačija od onog u kome su glas i interpretacija bili najvažniji aduti. Tokom svoje karijere snimila je svega nekoliko gramofonskih ploča, a u Tonskom arhivu Radio Beograda danas je sačuvano, nažalost, samo 25 Zorinih snimaka.
1: Ja sam se rano povukla, vrlo rano, i odbijala pojavljivanja, i razgovore, i intervjue, i ponovo, znate, bit će to tamo pa da dođem, pa bit će onamo pa da li hoću. Ja sam sve to odbijala. Prosto duboko razočarana, stvarno razočarana, tim stavom razočarana. Recimo, ima takvih kolega koji hoće, međutim, ja nemam volju, razumete li? Prosto nemam volju, ništa me ne stimuliše. Ne stimuliše me nešto, što bih ja rekla, ah, pa dobro, u redu, u redu. Ne, ne, ni vizavi sebe, a naravno, to nije dobro. Nije dobro vizavi ove publike, znate, jer ima ljudi koji se sećaju. Sećaju vas se, jednostavno znaju. Znači, pamte vas. Eto, to hoću da kažem. Bilo bi lepo da sam ja malo aktivnija, znate.

Znate, u čemu sebe uhvatim? Ne ono pevanje. Ne pevanje. Kod kuće ispravljam one koji pevaju. Kaže, jo, pa nije tako. Znate, to me... Eto, prosto sebe uhvatim u tome.

Ne može to tako. Ali, naravno, ja, ni mene niko ne čuje. Eto, inače neko pevanje posebno, ne. Sve što je ostalo ovako zabeleženo je ostalo i dok traju ove tračice, dok se ne pohabaju.

I šta na kraju reći za jednu ovakvu umetnicu? Sačuvala je pesmu od zaborava, a njena interpretacija ostaće škola za buduće pevače. Na nama ostaje da čuvamo sećanje na nju, solistkinju Radio Beograda, umetnicu Zoru Drempetić.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
2: I pred njom se osjećate...
3: Kao u svojoj kući.
4: Ako vaša pojava budi radoznalost...
3: I vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja...
2: I dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
4: I inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete...
1: Pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Tačno 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Radio Novi Sad. Dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
3: Još 8 dana ostalo je do roka koji je američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. U međuvremenu Srbija je dobila novi predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima i da se pregovori nastavljaju. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će treći dan zasedanja treće prolećne sednice tokom koje se raspravlja o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIHR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Sednica se nastavlja u 10 sati. Predsjednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država Xi Jinping i Donald Trump razgovarali su u Pekingu u okviru Trumpove dvodnevne zvanične posete Kini. To je prva poseta jednog američkog lidera Pekingu posle gotovo 9 godina. Glavne teme, kako je ranije najavljeno, bile su Iran, Tajvan, trgovina, novi poslovi, veštačka inteligencija i retki minerali. Najvažnije srpske svetinje sa Svete Gore stigle su u Beograd povodom izložbe posvećene 850. godišnjici rođenja Svetog Save. 7 neprocenjivih relikvi iz carske lavre manastira Hilandara na aerodromu Nikola Tesla dočekane su uz crkvene i državne počasti. Izložba Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15. maja do 19. jula. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 sat na prvom programu RTS-a. Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su trofej Kupa Srbije. Posle boljeg izvođenja penala pobedili su Vojvodinu 5-4. Nakon 120 minuta rezultat je bio 2-2. Beogradski crveno-beli su osvojili 16. duplu krunu, 6. uzastopnu. Vreme danas, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 1 do 7, najviša dnevna 23 stepena. Čuli ste vesti.

0: Na tri vode.
1: Dobro jutro, 14. maj, evo nas na polovini ovog drugog prolećnog meseca, no izgleda kao da je mesec dana ranije, hladno je još uvek jutro, jutra su još uvek hladna, kažu da će danas biti nešto toplije, nadamo se da ćemo uživati u ovom sunčanom danu, jer za vikend nam ponovo stiže kiša, kišoviti maj. Šta ćemo? Trenutno je u Beogradu 7 stepeni, ovo je jutarnji program iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, nazvan Na tri vode, pa dobro jutro mojim kolegama, kako je u vašim gradovima, vidim da je u većem delu zemlje vedro, no pretpostavljam da ima i nekog vetra i da je prilično hladno za ovo doba godine.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Evo, mogu ja prva da se javim?
1: Može, naravno. Baš
2: slušam ovaj tvoj uvod i kao da mi čitaš misli. Baš razmišljam o tome kako smo na polovini meseca i da vreme uopšte nije tako prijetno kako bi moglo da bude za ovo doba godine. Zaista, evo, u Novom Sadu je baš hladno. Po trenutno, po zvaničnim podacima je zapravo 5 stepeni. Takvo jutro je negde i najavljeno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali ajde, ono što hrabruje jeste da nas tokom podneva čeka znatno toplije i sunčano vreme sa maksimalnih 21 stepen. Tako da ja sam se probudila ovog jutra i pomislila dokle ću ja da vadim ovu jaknu iz ormana.
1: Nikako da se ali trajno spakujemo jakne, da.
2: Ali eto, tako je kako je. Ne znam da li je u Nišu isto zima ili malo prijatnije.
3: Da. Dobro jutro, Tehničko studija, poštovanim slušalcima, koleginicama. Pa sunčano, vedro, ali i hladno jutro, kao što reče Ceco Ljiljo, o čemu i govori trenutna temperatura, koja je za 4 stepena niža odnosno na prethodno jutro, sada je 3, a juče ovo vreme je bilo 7 stepeni. Temperature gradova centralnog dela juga naše zemlje, u Kuršumliji, Leskovcu kao i u Nišu 3 stepena, Kruševcu 2, Zaječaru, Dimitrovgradu, Pirotu 0 i u Vranju 5 stepeni. Za danas se očekuje pretežno sunčano vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 23 stepena. Ceco.
1: Temperatura je inače u minusu na Kopaoniku i Sjenici, jeste to minus 1, ali stvarno minus 1, polovina maja.
2: Valjda neće sneg pasti.
1: Jeste, kažu da neće više padati sneg.
3: Neće.
1: I polako da izlačimo te stvari za toplije dane, a ovog jutra prvo da uživamo u muzici, a potom sve po redu do 5-8.

0: 6 sati i 18 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode i pred nama su današnje izdanja što dnevnih novina, što najnovije vesti na portalima, pa možda počnemo od portala, to jest od Niša.
1: Može, Ceco, znači nekoliko naslova za početak sa portala Glas Juga. Grad Niš doneo važnu odluku, zastave na jarbolima ispred svih škola u gradu. Rukometaši Srbije u Nišu igraju protiv Mađarske, prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo, utakmica se igra večeras od 18 sati u hali Čair. Izložba radova Nevenke Stojsavljević u salonu 77, matematička duhovnost, istaknute beogradske umetnice. Sećanje na poginule pripadnike MUP-a sa Kosova i Metohije, njihovo herojsko delo ne sme biti zaboravljeno. I ovaj kraćeg teksta o Nišvil Jazz Festivalu, komplet i ulaznica za glavni festivalski program Nišvil Jazz Festivala po promotivne cene od 3000 dinara za parter i bočne tribine bit će dostupni do nedelje 17. maja u ponoć. Od ponedeljka 18. maja u narednoj fazi pretprodaje cena kompleta ulaznica iznosit će 3500 dinara. U prodaju su i pojedinačne ulaznice za prestojići festival po ceni od 2500 dinara za jedno festivalsko veče. Glavni program festivala biće održan od 13. do 15. avgusta na platovu Niške tvrđave, navodi se u saopštenju. Ulaznice za Niški festival mogu se kupiti u knjižarama. Za publiku iz Srbije i inostranstva mogućena je online kupovina putem zvaničnog sajta festivala. Više informacija o izvođačima i programu dostupna je na zvaničnom sajtu festivala. Evo, toliko iz Niša.
0: Dobro, Mirilja.
2: Idemo do Novog Sada i jedna baš onako lokalna tema. Na jučerašnjoj sednici Skupštine Novog Sada usvojeno je više urbanističkih planova za razvoj grada, a duža polemika za govornicom

0: su neki planovi za dalji razvoj grada, pa ću ja sada izdvojiti samo neke koje će Novosiđanima možda biti interesantno da čuju. Kaže gradonačelnik Mićin, parkovi nam se vandalski devastiraju, dečje igralište uništavaju, izvinjavam se, vandali nek računaju na to da će policija biti obaveštena, oni procesuirani. Zbog toga razmišljamo i o ograđivanju i zatvaranju parkova posle 22 časa i posle stavljanju video nadzora u sve parkove i veća dečija igrališta. Odgovarajući na pitanje novinara u vezi izmeštanja privremene železničke stanice iz Petrovaradina na Rumenački put, Mićin je kazao da je u toku prikupljanje dokumenata za dobijanje građevinsku dozvolu. Na korak smo od početka radova, rekao je gradonačelnik. Stajalište na Rumenačkom putu je davno izgrađeno. Potrebno je da se izgrade pristupne saobraćajnice, biciklističke staze, parking za 150 vozila i taksi stajalište. Taj posao, kaže, ne radi grad Novi Sad, već se to finansira sa republičkog nivoa, a radovi izvodi infrastruktura železnice Srbije. Znajući da je u Petrovaradinu zaista ogromna saobraćajna gužva i da je taj kvart preopterećen, kaže Mićin, učiniću sve da se bar deo koji se tiče grada uradi u najkraćem roku. I evo još jedna informacija, na Detelinari su predviđeni izgradnja škole i vrtića, ukidanje pruge, izgradnja novih pešačkih staza, više zelenila, izgradnja nove policijske stanice, a na Slanoj Bari biće izgrađeni sportski tereni. To su neki od planova. Zaista je iscrpan izveštaj. Naravno, Skupština je ponovo bila puna tenzija, incidenata, prekida rada. Ceo taj izveštaj možete čitati u današnjem Novosadskom dnevniku.
1: Da, imali smo prilike to i da vidimo. Nažalost, ja imam dve novine, Politiku i Danas. Politika, uobičajeni su istovremeni naslovi, poseta Trumpa Kini, počeo sabor SPC i tako dalje. Politika piše, studenti Visoke hotelijerske škole u Beogradu, šampioni prestižnog međunarodnog kulinarskog takmičenja održanog u Azerbejdžanu, četvoročlani nacionalni tim koji je postigao izuzetan uspeh na renomiranom nadmetanju, reprezentujući bogatstvo ovdašnje škole kulinarstva, domete kreativnosti, umeća i autentičnosti, podmlatka srpskog gastronomskog miljea, činili su Marija Stevanović, Filip Simić, Andreja Hrenk i David Zarić. Pritom je svako od njih briljirao i u individualnoj konkurenciji. Dve teme se nameću ovih dana. Jedna je da stižu uvećani računi za grejanje. Od prošle godine se se obračunava po potrošnji grejanje. Veći računi za grejanje koji su građanima stigli uz aprilski infostan najverovatnije su posljedica naknadnog očitavanja stvarne potrošnje na kraju grejne sezone, kaže profesor Mašinskog fakulteta i bivši energetski menadžer Beograda Miloš Banjac. Kako navodi, moguće je da beogradske elektrane nisu svakog meseca očitavale potrošnju u objektima koji imaju naplatu pod utrošku, već da su na kraju sezone podvukle crtu i utvrdile stvarnu potrošnju. Zbog toga je građanima sada mogla biti obračunata razlika između ranije i procenjene i stvarne potrošnje energije, kaže profesor Banjac. I dalje objašnjava, potrošnje podstanice deli se po stanovima, u aprilu računi i tri puta veći nego u martu. Beogradske elektrane moguće ne očitavaju svakog meseca, pa je sad na kraju korisnicima sezone korisnicima naplaćena razlika. Naravno, ovo radi isto i vodovod, pa onda vidite kad vam u aprilu i posle šest meseci negde u novembru stižu uvećani računi. Na to se, ka po svemu sudeći, ne može uticati. Stručnici upozoravaju da bez dodatne opreme novi model obračuna može dovesti do situacije u kojoj građani plaćaju više jer nemaju realnu kontrolu nad sopstvenom potrošnjom, odnosno snose trošak sistema koji ne mogu u potpunosti da kontrolišu. Da, tema kojom će se očigledno još javnost dugo baviti. I samo da kažem, druga tema iz Danasa, zabrana ulaska u Evropsku uniju do dve godine plus kazna, to je a ono sa čim se suočavaju vozači kamiona, predsednik udruženja vozača

Bača 381 Srđan Tošica danas navodi da je bilo više slučajeva, a samo 4 iz Nemačke luke Rostok u poslednjih 20 dana. Situacija za njih upozorava jako kritična, a rešenja nema na vidiku. Imamo infantilnost države koje osim obećanja ne nudi ništa drugo i pored preporuka Evropske komisije da se problem reši sa pojedinim zemljama bilateralno, država nije uradila ništa. I naravno mnogi će vozači otići jednostavno da rade za Evropsku uniju, odnosno neku zemlju Evropske unije. 6:25 da čujemo muziku, pa još jednom vesti.

0: 6 sati i 35 minuta, ovo je jutarnji program na tri vode iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Pred nama je pregled onoga što smo mogli da posvetimo juče i sinoć, kada je kultura u pitanju. Sredina je nedelje, što znači da je i ponuda bila relativno dobra, nekako početak nedelje škripi, ali zato kako nedelja odmiče, sve je više događaja. Je li tako bilo u Novom Sadu, Ljiljom?
1: Jeste, da. Bilo je baš mnogo dešavanja, tako da ja neću mnogo dužiti, onako više ću ih samo nabrojati.
0: Dobro.
1: Evo, održana je radionica Conversation Club with Anna u Američkom kutku. Po poslednji put ove sezone mogli ste pogledati predstavu Tri sestre u Novosadskom pozorištu. Predstavljanje knjige izabranih pesama Ane Ahmatove održalo se u gradskoj biblioteci. Potom predstava Soking i Bosina izvodila se u pozorišnoj sali u zgradi Naftne industrije Srbije. Mogli ste i na stand-up nastup Marka Stepanovića, Matorac u egzilu. Sve to se dešavalo u radničkom domu Svetozar Marković. Projekcija domaćeg filma Izlet u režiji Nenada Pavlovića bila je održana u Kulturnom centru Mladost. I izdvojit ću još jednu predstavu, sjajnu, ponovno ujedinjenje dve Koreje, koja se odigrala u Srpskom narodnom pozorištu. Eto, toliko iz Novog Sada.
0: Dobro, u Nišu i ne samo u Nišu.
2: Ja predlažem da se prošetamo južnim delom naše zemlje i čujemo koji su to događaji koji su obeležili jučerašnji dan i gde smo sve bili. Prvo Niš, u Narodnom pozorištu odigrana je predstava Bore Ćosića, uloga moje porodice u svetskoj revoluciji u režiji Milana Neškovića. Bili smo i do Kruševca, gde su glumci iz ovog grada na svojim daskama koje život znače odigrali predstavu Ljubav u cirkusu, dramatizaciju i režiju je uradio Nebojša Bradić. Svratili smo i do Prokuplja, tamo su juče zabeležili dva događaja. Prvi u Domu kulture, gde je odigrana predstava Tajna začaranog ostrva na tekst Nevene Rakočević-Pavlović u režiji Tijane Petrović i Danijele Stević, ulaz je bio slobodan, a drugi u okviru obeležavanja 60 godina manifestacije Drajničevi književni susreti održana je promocija antologije Slano i ljuto, dva veka srpskog aforizma. O knjizi su govorili Aleksandar Čotrić, Vitomir Teofilović, Danilo Kostić, Slavomir Vasić, Ljiljana Krstić i Dragan Ognjanović. I za kraj smo bili i do Pirota, gde je u pozorištu odigrao svoju monodramu Zoran Živković, Mesta gde umiru stari kaputi u režiji Stanislava Simića. Toliko iz Niša.
0: Dobro, u Beogradu takođe dosta događaja, pa sam ja izabrala nekoliko. Dakle, već smo napomenuli, u Domu omladine prikazan Taksista povodom 40 godina, 76-a bit će da je više, 50 godina od održavanja od ovog stvaranja ovog kultnog filma koji je proslavio Roberta De Nira, Sibyl Shepard, Jodie Foster i Harvey Keitela. Reditelj je Martin Scorsese, a scenariju je pisao Paul Schrader. Ministar kulture Nikola Selaković otvorio je u Narodnom pozorištu izložbu Filološko delo Jovana Sterije Popovića Rečima kroz vekove autorke doktorke Nede Pavlović, a u okviru svečanosti promovisana i njena monografija posvećena slavnom komediografu, jednoj od najznačajnijih ličnosti srpske i jugoslovenske književnosti. Zanimljiv skup organizovan je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u organizaciji Akademijskog odbora za nauku, naučna diplomatija. Cilj ovog skupa bilo je razmatranje mesta nauke i naučne saradnje u savremenim međunarodnim odnosima, kao i njihov značaj za oblikovanje javnih politika zasnovanih na naučnim saznanjima. Naučna diplomatija je prisutna u aktivnostima međunarodnih naučnih organizacija, nacionalnih akademija nauka, institucija Evropske unije i različitih regionalnih inicijativa koje se bave unapređenjem naučne istraživačke saradnje i posebnu ulogu u ovim procesima imaju naučne dijaspore i međunarodne mreže istraživača koje doprinose povezivanju naučnih sistema i razmeni znanja. Dakle, jedan vrlo zanimljiv skup ne samo za nauku, nego i za društvo. A u galeriji RTS-a

0: Sinoć je otvorena izložba Ženskom rukom, koja predstavlja radove 41 umetnice iz cele Srbije. Izložbu je otvorio profesor Milivoje Pavlović, predsednik Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a, a govorio je Petar Đinović, odgovorni urednik galerije RTS-a. Jedna od ovih autorki je i Anđelka Radujević. Čujemo je šta ona kaže o ovom zanimljivom skupu.
1: Anđelka Radujević, mozaičarka, to jest pre svega slikarka, ali u isto vreme i slikar. Ja sam od onih koji ne dele u principu umetnost na mušku i žensku, ali s druge strane izuzetno mi je drago što sam ovde baš u krugu isključivo žena. Ja se bavim jednom posebnom granom umetnosti koja se zove mozaik. Ona je specifična po tome jer se od nje očekuje da je isključivo vezana za muškarce, odnosno za snagu. Negde ljudi u podsvesti nemaju da bi iza nečega što je izuzetno snažno i zahtevno za obradu i za izraz umetnički, u stvari da iza toga stoji žena. Tako da sam ja jedna od tih koja je danas izložila dva mozaika, nekog srednjeg, ajde da kažem, formata, koji upravo to i simbolizuju snagu kamena.

0: 6 sati i 45 minuta, jutarnji program Na tri vode ide dalje u ovo vedro majsko jutro sa temperaturama koje nisu majske. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, u Novom Sadu je 6, u Beogradu 8, minus je na Sjenici i na Kopaoniku 1 stepen ispod nule, a u Nišu je samo 3 iznad. Dakle, vedro i hladno, tako i ovog jutra, a kako je onima koji kreću negde na put, na što da obrate pažnju, slušamo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Saobraćaj će se danas odvijati po uglavnom suvim kolovozima i uz povoljnije vremenske uslove u odnosu na prethodne dane, a što će doprineti lakšoj i bezbednoj vožnji na većini puteva u zemlji. Podsećamo vozače da posebnu pažnju obrate u zonama škola, pešačkih prelaza u naseljenim mestima gde se očekuje veće prisustvo đaka i dece u saobraćaju, a usporenije se može prolaziti i u zonama radova, a informacije o njima dobijemo od Puteva Srbije. Na delu autoputa Miloš Veliki, na deonici Bakovraće Prilepac su u oba smera do 18. maja, osim za vikend, u periodu od 8 do 18 časova, zbog radova će biti zauzete zaustavne trake. Zbog radova je i na deonici Bakovraće Požega u zoni tunela Munjino Brdo na snazi izmena u režimu odvijanja saobraćaja i za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Na autoputu E75 na deonici između Malog Požarevca i petlje Pojate u oba smera u toku su radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na prilazima petljama koji se izvode svakodnevno od 7 do 15 časova i trajaće do 16. maja. U zoni radova zatvara se zaustavna traka. A do kraja maja izvodit će se radovi na rehabilitaciji dela autoputa između petlje Batajnica i Novo Pazova u smeru ka Beogradu i u zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smeru ka Beogradu. Zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima iz smera Novi Sad-Beograd. Alternativni putni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i Batajnici. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

2015. godine. Veliki bluzer B.B. King zauvek zaspao u 89. godini. Tim povodom Bonnie Wright izjavila: "Bez sumnje B.B. King je uticao na više muzičara od bilo kog drugog u istoriji." Časopis Rolling Stone ga stavio na treće mesto najvećih gitarista svih vremena iza Hendrixa i Duana Allmana.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 1, 2, 3.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Srpska strana i dalje nezadovoljna MOL-ovom ponudom za kupovinu NIS-a, saopštila ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Poslanici u Skupštini Srbije nastavljaju raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Normalizovan saobraćaj na brzoj pruzi Novi Sad-Subotica. Donald Trump doputovao u Peking na razgovore sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili kup Srbije. U baražu za svetsko prvenstvo rukometaši Srbije večeras protiv Mađarske. U Srbiji posle hladnog jutra pretežno sunčano, toplije nego prethodnih dana, temperatura do 23 stepena. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović je saopštila da je preksinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima.
2: Glavni kamen spoticanja je budući rad rafinerije, pokrivenost srpskog tržišta. Upravo rafinerijskom preradom mi nećemo ni jednog momenta ugroziti našu sigurnost snabdevanja, ni uticaj koji rafinerije ima na našu ekonomiju, na našu privredu, na našu sigurnost snabdevanja, naše građane. I u tom smislu nastavljamo pregovore. Želimo da dođe do kompromisa, ne po svaku cenu. Nastavljaju se i razgovori između MOL-a i Gazprom Nefta i oni su jako važni da se završe i da onda Američka kancelarija za kontrolu strane imovine da svoje mišljenje.
0: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovaraju u Beogradu s ambasadorom Ukrajine u Srbiji Oleksandrom Litvinenkom i tim prilikom izrazio spremnost Srbije za jačanje političkog dijaloga dveju zemalja. Đurić istakao da je Srbija spremna za održavanje bilateralnih političkih konsultacija i unapređenje trgovinske saradnje sa Ukrajinom u narednom periodu. Preneo je i zahvalnost na principijelnom stavu Ukrajine po pitanju poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Poslanici u Skupštini Srbije nastavit će sednicu o izmeni izbornih zakona kojima se ispunjavaju neke od preporuka ODIR-a. Poslanici će nastaviti objedinjenu načelnu raspravu o setu izbornih zakona koju u skupštinsku proceduru uputio poslanik Miroslav Petrašinović. Na dnevnom redu sednice su dopuna zakona o izboru predsjednika, izmeni i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, izmeni i dopune zakona o lokalnim izborima i izmeni i dopune zakona o Ustavnom sudu. Najvažnija novina u tim zakonima je to što će jedan birač potpisom moći da podrži više od jedne izborne liste. Također, članovi biračkih odbora, opštinskih i drugih izbornih komisija moraće da prođu obuku koju organizuje Republička izborna komisija, a posle obuke dobijaće sertifikati koji će važiti 3 godine. Sednica Skupštine grada Novog Sada završena je posle više od 6 sati rasprave usvajanjem svih 68 tačaka dnevnog reda. Odbornici su usvojili urbanističke planove, izmene regulacionih planova za više delova grada, odluke o građevinskom zemljištu i objektima u javnoj svojini, izveštaje o radu i poslovanju javnih i komunalnih preduzeća za 2025. kao i odluku na davanje saglasnosti na statute, raspodelu dobiti i korišćenje gradskih nepokretnosti. Centralna izborna komisija u Prištini je saopštila da su 23 politička subjekta podnela liste kandidata za izbore 7. juna i da je na njima 917 kandidata, a da 4 stranke koje su najavile učešće na izborima nisu podnele liste kandidata. CIK je ranije odredio da sertifikacija kandidata treba da bude završena do 15. maja. Vanredni izbori će biti održani 7. juna, pošto Skupština nije uspela da izabere predsjednika privremenih institucija u roku koji je odredio Ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila. Specijalni zastavnik Evropske unije za dijalog Beograd i Prištine Peter Sorensen je saopštio da je na sastancima sa pregovaračima Beograd i Prištine održanim ranije ove sedmice razgovarao o planu normalizacije odnosa u narednim mesecima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač na tehničkom nivou u dijalogu sa Prištinom Petar Petković pre 2 dana se sastao sa Sorensenom sa kojim je razgovarao o dijalogu sa Prištinom i položaju srpskog naroda na Kosmetu. Petković je ukazao na to da su Srbi na Kosovo i Metohiji izloženi svakodnevnom političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio da pred svake izbore Kurti pribegava jednostranim i eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda. Železnički saobraćaj na brzoj pruzi Novi Sad Subotica ponovo se odvija brzinom do 200 km na sat jer su stručne službe infrastrukture Železnica Srbije završile popravku i zamenu optičkih kablova koji su bili uništeni i ukradeni na području železničkog čvora u Vrbasu. Kako je precizirano u saopštenju, pre 6 dana su kod Vrbasa uništene i ukradena 3 optička kabla, dugačka više od 100 metara. Infrastruktura Železnice Srbije upozorila na to da se krađama i uništavanjem delova i opreme na železničkoj infrastrukturi, posebno kada je reč o brzoj pruzi i vozovima koji se obraćaju 200 km na sat, ugrožavaju bezbednost železničkog saobraćaja, ljudski život i imovina, dok posledice mogu biti katastrofalne. Povodom izložbe posvećene 850. godišnjici rođenja Svetog Save u Beogradu su dopremljene najznačajnije srpske svetinje iz carske lavre manastira Hilandar na Svetoj Gori, koje su u vezi sa životom prvog srpskog arhijepiskopa. Osim ostalog, sa Hilandara je prebačen čuveni karijski tipik, prepisi iz prve četvrtine 13. veka, kao i replika ikone Bogorodice Troje Ručice. Sveti Sava je tu ikonu donio iz Damaska, kasnije je čuvana u Studenici, da bi 1661. godine stigla do Svete Gore. Istorijska izložba jednostavnog naziva Sveti Sava, koju Muzej Srpske pravoslavne crkve organizuje u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, trajaće od 15. maja do 19. jula. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump doputovao je u Peking u državnu posetu Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Na aerodromu ga je dočekao potpredsjednik Kine Han Zheng. Analitičari smatraju da će rat u Iranu biti neizostavna tema razgovora dvojice lidera, s obzirom na to da Trump želi da Kina sprovede pritisak na Teheran kako bi bili ubrzani mirovni pregovori i ponovo otvoren Ormuski moreuz. Osim toga, pitanje Tajvana će sigurno biti na dnevnom redu, ocenjuju analitičari. Jinping bi mogao da zatraži promenu u načinu na koji Amerika formuliše svoj stav o Tajvanu. Iranska vojska je saopštila da Sjedinjene Američke Države više neće moći da prevoze oružje kroz Ormuski moreuz ka svojim vojnim bazama u regionu, uz navode da je strateški plovni put sada pod koordinisanom kontrolom iranskih oružanih snaga. Svaka zemlja koja želi da prođe kroz plovni put mora to da učini pod nadzorom iranskih oružanih snaga, saopštio je portparol iranske vojske Mohamed Akraminija. Naveo je da zapadni deo moreuza kontroliše mornarice Islamske revolucionarne garde, dok istočni deo pod nadzorom mornarice iranske vojske, javljaju tamošnji mediji. Akremini je dodao da takva kontrola omogućava jačanje iranskog nadzora nad regionom i da može značajno da poveća prihode zemlje. I sporta. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije pošto su u finalu u Loznici bili bolji od Vojvodine posle boljeg izvođenja penala. Posle produžeteka bilo je 2-2. U prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo, rukometaši Srbije od 18 sati u Nišu igraju protiv Mađarske. Revanš je u nedelju u mađarskom Vespremu. Košarkaši Valencije plasirali su se u polufinale play-offa Evrolige pošto su odlučujući utakmice savladali na svom terenu grčki Panathinaikos sa 81-64. Temperatura vazduha u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 12, u Nišu 7. U Srbiji posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplije nego prethodnih dana, temperatura do 23 stepena. Bila je to i poslednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju, želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7 časova 13 minuta slušate zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u pola sedama, zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan. Informacije o stanju na putevima iz Automoto Saveza oko 15 do 7, a nešto kasnije i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a posle 7 šta vas očekuje, čućete upravo i to.
1: Danas govorimo, naravno u nastavku prvo redovna rubrika U fokusu. Danas je ona posvećena stogodišnjici rođenja Pavla Ugrinova i jednom događaju ovde u RTS klubu. U pola osam govorimo o tome kako putovati u inostranstvo, ali sa kućnim ljubimcima. Tu su pravila promenjena, treba obratiti pažnju da ne budete zadržani na granici, da tako kažem. I naravno, pred kraj Kuda večeras, kao što je bilo juče, i večeras ima dosta događaja u naša tri grada. No, pre svega toga, kao i svakog dana, Ljiljo.
2: Tako je, i ovog jutra budimo se i kroz dečiji budilnik i ovaj put uz priču Zekan i Zvekan, koju vam je pripremila naša Zmaj Jovana. Tika-tak, tika-tak, tika-tak, tika-tak, tika-tak, tika-tak, tika-tak, tika-tak.
3: Dečiji budilnik.

0: Dobro jutro, draga dečice. Ovoga jutra čućete priču o malim slatkim zekama. A ovoga puta priču vam pričaju deca iz osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Sremske Kamenice. Zekan i Zvekan. Izgubio poljski zet Zekan svoga sina Zvekana. Zajedno su se jednom sunčali na proplanku, kad se na jednom začu lavež lovačkih pasa. Zekan poskoči.
1: Jesi li čuo, sinko? Evo, Kerova, beži i spašavaj se.
0: Pa potrča nadesno ka nekom šumarku, a Zvekančić nalevo prema kukuruzištu. Kad su psi promakli, Zekan i Zvekan nikako nisu mogli da se nađu. Tražio je i tražio Zekan svoga sina Zvekana, ali uzalud. Koga god bi sreo, raspitivao se za njega. Pitao je poljske miševe koji se svuda kreću. Pitao je i vrapce koji svuda zalaze. Pitao je i svrake sveznalice. Ali Zvekana niko nije video. Poljske životinje se sažališe na Zekana jer im je bio dobar sused, pa odlučiše da mu pomognu da pronađe sina. Miševi obiđoše sve njive i livade i zaviriše u svaki žbun. Vrapci i svrake se razleteše na sve strane, pa koga god bi sreli, pitali su.
2: Jeste li videli Zekanovog Zvekana?
3: Ima dugačke uši.
4: Laga mu je zivkasto smeđa.
5: Pase travu.
6: Pije vodu.
7: A kad ga pojure, brzo beži.
0: Na jednom, do Zvekana dolete svraka.
8: Nađen je Zvekan, nađen. Gde je? Jesi li ga videla?
9: Ja nisam, ali ga je videla moja tetka Suva. Sad sam baš govorila s njom. Onda blizu potoka nalazi se lep pašnjak. Tu je ona iza svog šupljeg drveta ugledala Zvekana.
8: Baš njega?
9: Njega, da. Kaže, ima dugačke uši, dlaka mu je sivkasto smeđa, pa se travu vodu pije. Sve kako si nam opisao.
8: A beži li brzo kad ga pojure?
9: Drugačije ne može biti.
0: Pođuše sad oboje na taj pašnjak. Svraka slete na ono tetka Sovino šuplje drvo, pa odande začeketa.
9: Eno, Zekane, eno ti sina.
0: I tu gde je svraka pokazivala, zaista se nalazio neko s dugačkim ušima, sa sivom dlakom. Pasao je travu, pio vodu, pa bi možda i bežao da su ga pojurili, ali... Zekan je bacio pogled i u prvi mah pomislio.
8: Kako je moj Zvekan narastao, otkako ga nisam video.
0: Ali kad je prišao bliže, snuždio se. Nije to bio svinčić Zvekančić, nego ušati magarac. Tako Zekan produži dalje, ojađen i tužan. Možda bi od velike tuge i kupus prestao da jede, da nije naišao na jedno kupusište i ušao u njega da malo prezalogaji. Kad gle, u kupusištu sin Zvekan. Napeo mu se stomak, odebljao, vidi se da dva dana iz kupusišta nije izlazio.
8: Sine moj Zvekane, nemoj više da se odvajaš od roditelja. Znaš šta je sve moglo da te snađe. Drži se starijih dok ne odrasteš.
0: Draga deco, pozdravlja vas i ljubi preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana.

0: Borislav Pekić i Dobrica Ćosić. Znači, to je preko 25 knjiga. Ozbiljne proze, evo, sad smo ove godine objavili Nultu egzistenciju, njegove dnevnike, i to od 46. godine, gde on kao mlad čovjek dolazi u Beograd da studira, pa sve do njegove smrti 2007. I nigde nije pao. Svaki njegov redak je vredan. Neverovatan talenat, njegovo delo jeste važan kamen medjaš srpske kulture.
1: Pavle Ugrinov je na Radio Beograd prvi put došao 1955. godine. Mada je brzo prešao i na televiziju, Ugrinov je na radiju proveo 12 godina i sa sobom ostavio bogato nasleđe kao radiodramski reditelj. O vrhuncima njegovog radio stvaralaštva, ali i kako je iskustvo na radiju uticalo na samog umetnika, na autorskoj večeri je govorila Vesna Perić, urednica dramskog programa Radio Beograda.
2: U tih 12 godina koliko će raditi na Radio Beogradu, ostvarit će 48 drama kao radiodramski reditelj, ali zapravo je vrhunce i u srpskoj i u jugoslovenskoj radiofoniji dostigao upravo saradnjom sa svojim prijateljem i književnikom Radomirom Konstantinovićem, sa kojim je baš delio ono pomenuto osjećanje sveta, to egzistencijalističko osjećanje sveta i pojam apsurda ljudske egzistencije. Sa njim je radio 6 radiodrama i neki od njih se dobile zaista veliki broj nagrada na tadašnjem vrlo uglednom festivalu Nedelja jugoslovenske radiodrame i televizije. Radio je zapravo medij koji možda najbolje može da približi slušalcu baš to metafizičko stanje jeze. I na neki način je Vasilij Popović uspeo da upravo kroz ovaj medij to izrazi i baš na tekstovima Radomira Konstantinovića. Zaista možemo reći da je ovaj period od 12 godina njega oblikovao i kao radijskog reditelja, ali ja bih bila slobodna da kažem da je ta saradnja sa Radomirom Konstantinovićem možda potakla Vasilija Popovića da polako napušta ideju režije i da preuzima nad Vasilijem Popovićem Pavle Ugrinov svoju moć kao pisac.
1: A o uticaju Pavla Ugrinova danas i šta nove generacije mogu povući iz njegove književnosti, književna kritičarka Slađana Ilić.
3: On u jednom spisu govorio o propadanju građanske klase i kako po propadanju jedne građanske klase, obično tako nakon rata, se stvara nova građanska klasa. S tim što ta nova građanska klasa nema nikakve veze sa onom prethodnom, a ova prethodna se stidi jer je osiromašena, jer živi u bedi i tako dalje. On je i tada percipirao taj stalni istorijski ciklizam koji se kod nas dešava i stalno potrebu da počnemo, da pre toga nešto srušimo, da ponovo počnemo sve iz početka, a zapravo kad sve saberemo, sve je isto. Tako da mislim da na osnovu čitanja onoga što je Pavle Ugrinov napisao, može da nam neki način pomogne da shvatimo šta nam se dešava danas. U svim sferama, uključujući dakle i društveni život, kulturu, umetnost. U svakom slučaju, Pavle Ugrinov jeste autor koji zaslužuje nova čitanja i zaslužuje zaista promociju.
1: Autorsko veče, posvećeno celokupnom stvaralaštvu Pavla Ugrinova, završilo se ipak u emotivnom tonu, govorom Pavla Popovića, sina Pavla Ugrinova.

0: Slušate zajednički jutarnji program na Tri vode u realizaciji Radio Beograda, dva radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda u Nišu. Pola osam je vreme za našu temu jutra. Za sve vlasnike pasa i mačaka koji svoje ljubimce vode na odmore u zemlje Evropske unije, iz Brisela stižu dobre vesti. Evropska komisija je stavila Srbiju na listu bezbednih zemalja kada je u pitanju besnilo. To prvenstveno znači ukidanje obaveznog, dugotrajnog i skupog testa na titar antitela koji je neophodan za putovanje ljubimaca u Uniju. Očekuje se da odluka stupi na snagu narednih nekoliko dana. O tome, ali i o ostalim bitnim aspektima takvih putovanja, sa Bobanom Đurićem iz Republičke uprave za veterinu razgovarao je Boris Zelenbaba.
1: Godišnji odmor i letovanje uživamo svi, naravno, mnoge od nas vole da pojedu iz svog kućnog ljubimca, međutim, postoje pravila kako za ljude, tako i životinje. Najčešće su u pitanju psi i mačke, pa da čujemo koja su to opšta mesta koja su zajednička za sva to putovanje.
2: Evropska komisija je nedavno donela odluku gde je Srbija dobila status zemlje koja ispunjava visoke standarde u oblasti kontrole zdravlja životinja, pre svega besnila. Ta odluka sama po sebi podrazumeva da vlasnici kućnih ljubimaca u buduće neće morati da čekaju 3 meseca na dobijanje sertifikata, neće morati da rade titar test, što znači da smo mi kao služba uprava za veterinu uspeli da dokažemo Evropskoj komisiji da možemo da kontrolišemo ovu bolest i da smo praktično slobodni od besnjeva. Ta odluka je doneta, ali ona formalno pravno još uvijek nije stupila na snagu. Bukvalno mislim da očekujemo ovih dana da ona bude objavljena i da samim tim ona postane važeća. Do tog trenutka važe dosadašnja pravila. Ono što želim da naglasim, što je jako bitno, dakle, vlasnici kućnih ljubimaca koji se spremaju da putuju u zemlje Evropske unije, dakle ovo se odnosi samo na zemlje Evropske unije. Za druge zemlje važe pravila koje su i do sada važila, ali su bukvalno i ta pravila bila, da kažem, vrlo često čak i blaža nego ova za zemlje Evropske unije. Dakle, ono što vlasnici moraju da i dalje da ispune, to je da pas mora biti vakcinisan, da mora da poseduje pasoš, da mora da bude mikročipovan, da mora da bude klinički pregledan, i to se samo po sebi, da kažem, podrazumeva. Ali dve ključne stvari su upravo to, da ne moraju da čekaju 3 meseca na dobijanje sertifikata, ne moraju da rade titar test i samim tim imaju možda i manje financijske izdatke.
1: Naravno, ipak ponovit ćemo, čekamo da se odluka stupi na snagu, pa ćemo to onda objaviti i zvanično za sada svoje sve ovako kako je bilo.
2: Onog trenutka kada budemo imali informaciju o tome, verujte da će javnost biti vrlo brzo obavešteno.
1: Da, to je bitna i važna vest. Evo, ja ću ponoviti, dakle, potrebna je, čini mi se, i potvrda veterinara o zdravstvenom statusu životinja, je li tako? To se radi u licenciranim veterinarskim ambulantama.
2: Tako je, znači pas mora biti klinički zdrav, prosto to je jedno opšte pravilo, jer postoje drugi bolesti koje, znači pas mora biti klinički zdrav, ta potvrda se uverenje se dobije od ovlašćenog veterinara. Kaže, mora biti čipovan, mora imati pasoš, mora biti vakcinisan i čekamo da ta odluka stupi na snagu, ja se nadam, vrlo brzo, i nadam se će našim građanima putovanje sa kućnim ljubimcima u zemlje Evropske unije biti mnogo lakše.
1: Dakle, i do sada se moglo u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Severnu Makedoniju, recimo, bez toga. Međutim, i kod vakcine protiv besnila postoji pravilo, jel da, postoji određeni rok pre kojeg ne može da se putuje, jel tako?
2: Da, postoji 21 dan, dakle, recimo, i kada ova odluka bude doneta, vlasnik ljubimca koji će se tek vakcinisati, znači prosto mora ipak da sačeka da se ta imunitet kao takav stvori, najmanje 3 nedelje, ali to je u odnosu na 3 meseca ranije sasvim prihvatljivo, dakle postoji i taj rok, ali on je, da kažem, izvodio.
1: Najviše nas se odlučuje da svoje ljubimce povedu na put automobilom, pa evo, vi ste i sami veterinar, ako možete da nam date par saveta kako da pas ili mačka što bezbolnije provedu taj put koji često traje desetak i više sati.
2: Da, dakle, kao što je taj put naporan i nama, njima je možda čak i još naporniji. Dakle, apsolutno, ja verujem da vlasnici kućnih ljubimaca koji vode svoje pse ih dovoljno, da kažem, vole i dovoljno su pažljivi prema njima da će svakako da preduzmu te mere. Ali ono što je bitno, dakle, da imaju dovoljno vode, znači nalaze topli letnji meseci dovoljno vode, da imaju dovoljno komfora gde se nalaze u nekom delu automobila, da se osjećaju prijatno, da se pauze prave češće, da ima dovoljno vode i vodite računa da eto prosto taj put protekne u najboljem redu.
1: Puno vam hvala Bobane, doneli ste nam lepe vešti što se tiče Titra, to je bila Noć na moru, objavit ćemo naravno čim to sve zvanično stupi na snagu, a vama puno hvala što ste nam se odazvali i evo želim vam prijatan radni dan i uživajte vi.
2: Hvala i vama i veliki pozdrav.
1: Hvala još jednom, bio je sa nama Boban Đurić iz Uprave za veterinu, načelnik službe za zdravlje životinja. Čuli ste, uskoro se očekuje da Evropska unija ukine obavezan titar test za putovanje kućnih ljubimaca unutar Unije. Lepa vest, još nije stupila na snagu, ali kako reče naš sagovornik, ubrzo će.

0: 7 sati i 42 minuta, polako se približavamo kraju današnjeg izdanja emisije Na tri vode, no pre nego se oprostimo od vas da vidimo gde bismo to mogli večeras. Grad Novi Sad, što bi rekao Dejan Cukić.
1: Veliki izbor, opet. Evo, koncert pijaniste Aleksandra Mađara održat će se u gradskoj koncertnoj dvorani u 20 časova. Na programu će biti dela velikana klavirske literature Dominika Skarlatija, Ludviga van Beethovena, Roberta Šumana i Claude Debussyja. Ulaznice su 800 dinara, mogu se naći u prodaju online i na svim prodajnim mestima Gigstixa. Potom jedna promocija knjige koju predlažemo. Knjiga se zove Planine i planinski vrhovi u Srbiji, autora Ise Planića, koja će se održati u istorijskom arhivu grada Novog Sada. To je jedno kapitalno delo koje na više od 300 strana daje sveobuhvatni opis planina i planinskih vrhova u Srbiji i samim tim predstavlja zapravo jedan savršen vodič za one koji žele da spoje aktivan odmor, istraživanje i zdrav boravak u prirodi. Još jedan koncert pijanistkinje Nataše Penezić i Marka Paunovića održat će se u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u 20 časova. Tu je i predavanje sve digitalne umetnosti na kom će govoriti domaći umetnik Andrej Tišma u američkom kutku. To počinje u 16 časova, a na istom mestu i radionica Movie Talks od 18. Promocija knjige doktor Luka Ćuk, životna priča Branislava Dozeta, održat će se u Muzeju Vojvodine u 18 časova. A ako ste za pozorište, preporučujemo Mišju Groznicu u Srpskom narodnom pozorištu, vrlo aktualno u 19 časova. I evo, samo ću još jedan događaj izdvojiti.
0: A to nije ta Mišja Groznica.
1: Nije to ta Mišja Groznica, da. Još samo jedan događaj, iako nema veze mnogo sa kulturom, mada možda i ne. Zapravo su to igre bez granica za roditelje i đake koji će se održati u osnovnoj školi Jovan Dučić u Petrovaradinu. Program se održava povodom obeležavanja Međunarodnog dana fizičke aktivnosti i Međunarodnog dana porodice, a događaj zapravo organizuje Savetovalište za mlade Doma zdravlja Novi Sad i sve to počinje u 17 časova, pa kultura je i fizičko vaspitanje. Eto, toliko.
0: Prihvatit ćemo. Kako je u Nišu i u gradovima na jugu, gde možemo večeras?
2: Kao što reče Ljilja, i današnji dan je bogat kulturnim dešavanjima, očekuje nas sunčano i lepo vreme. Ostaje vam, poštovani slušalci, da se odlučite kuda večeras, a evo i gde možete što se tiče jugoistočnog dela naše zemlje. Narodno pozorište Niš u 20 časova, predstava Kristofera Hemptona po romanu Pjera Šoderloa de la Cloa, Opasne veze, u režiji Stevana Bodrože. Idemo odmah i do Vranja, u Narodnom pozorištu Bora Stanković u 20 časova, predstava Noć bogova u režiji Marka Manojlovića. Igraju Vojin Četković, Dejan Lutkić i Nebojša Ilić. Iz Vranja se brzo vraćamo za Kruševac. Narodno pozorište, na repertuaru su dve predstave, u podne Tri praseta u režiji Zorana Lozančića, a u večernjem terminu predstava Šta me snađe u režiji Petra Jovanovića i izvođenju Anđelke Stević-Žugić. I za kraj uključenja vraćamo se u Niš. Pozorište Utaka od 18 časova, predstava za decu Vuk i Selim Jarića u režiji Davora Dragojevića, a ljubitelji evropske kinematografije imaće priliku da i ove godine uživaju u pažljivo odabranim ostvarenjima na manifestaciji 12. dani slovenačkog filma u Nišu, koja će biti održana danas i sutra u maloj sali Niškog kulturnog centra. Ulaz na sve projekcije biće besplatan.

0: 7 sati i 53 minuta u Beogradu, zvanično 11 stepeni, prema automatskim meteorološkim stanicama RHMZ već je 13. Da čujemo ko je ovog jutra bio sa nama i kakvo je stanje što se temperature tiče u ovom trenutku, Ljiljo.
1: 12 stepeni na severu i tako otprilike u celoj Vojvodini od 10 do 12, biće oko 20 u najtoplijem delu dana. I osim što mi je bilo lepo u vašem društvu, moram priznati da mi je muzika ovog jutra mnogo pomogla da se razbudim i veliki pozdrav za muzičkog urednika Radio Beograda 2, uživala sam. Hvala svima na slušanju, hvala svima kolegama na druženju. Iz Novog Sada ovog jutra mašu tonski realizator Ivan Živković i ja, Ljiljana Šašić, i do novog slušanja želimo vam svako dobro.
0: Muzičarka inače bila Jasmina Mihajlović, prenećemo joj utiske Zorane koja je bio u Nišu, izvinjavam se.
2: Sunce je već tu, trenutna temperatura 9 stepeni, očekuje nas lep dan i najviša dnevna do 23 stepena. U Niškom studiju ovo jutra bili Vladimir Jeremić i Zoran Marković, koji vam želi prijatan dan.
0: Takođe, u Beogradskom studiju za tom bile zadužene Vesna Tošović, Marija Kodelja, muzičarka Jasmina Mihajlović, moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija nastavlja pregovore sa MOL-om, iako nije zadovoljna novim revidiranim predlogom te kompanije za kupovinu udela NIS-a, kaže ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Rok za pregovore MOL-a sa Gazprom Njeftom o kupoprodaji ruskog većinskog udela u NIS-u ističe 22. maja. Glavni kamen spoticanja je budući rad pančevačke rafinerije i pokrivenost tržišta iste prerade. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Sednica se nastavlja u 10 sati. U Pekingu kineski i američki predsednici Xi Jinping i Donald Trump razgovaraju o bilateralnoj saradnji, Tajvanu, Iranu, trgovini, novim poslovima, veštačkoj inteligenciji i retkim mineralima. Sastale su se i kineska i američka delegacija. Šef kineske države je pozvao svog kolegu da zajedno grade svetlu budućnost. Poručio je da je oduvek verovao da dve zemlje imaju više zajedničkih interesa nego rizika, dok je američki predsednik rekao da mu je čast što može da bude prijatelj kineskom lideru i da će odnose između Amerike i Kine biti bolji nego ikad ranije. Očekuje se da će kineski predsednik posetiti Sjedinjene Američke Države do kraja godine. Biće to uzvratna poseta i prva šefa kineske države Americi od kada je Trump ponovo izabran za predsednika prošle godine. Večeras je u Beču, drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije, bira se još 10 finalista, a prenosi od 21 sat na prvom programu RTS-a. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske, prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čair počinje 18 sati uz prenos na drugom programu RTS-a. Revanš je u nedelju od 17.30 u Vespremu. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: Sir David Attenborough proslavio je 100. rođendan. O fenomenu Attenborough u emisiju Hoću da znam o 9 sati razgovaramo sa naučnom novinarkom Marijom Vudragović iz Instituta za fiziku, Jovanom Dragić-May, projektnom saradnicom Međunarodne unije za zaštitu prirode i doktorkom Sanjom Šovran, docentkinjom Biološkog fakulteta. Saznaćemo i kako je ovaj veliki jubilej proslavljen u Londonu. U program uživo uključujemo našu dopisnicu Ivanu Miloradović, autor i voditelj Tomica Mišljenović. Danas se praznuje sveti prorok Jeremija, koji osim u hrišćanstvu ima veliku važnost i u narodnoj tradiciji. U današnjoj emisiji Zlata jabuka od 11 sati uz melodije i šumadije govorimo o tome koji su sve običaji i verovanja karakteristični za Jeremijin dan. Autor Anastasija Živković. Gosti i sagovornik u klubu 2 o 13 sati je istaknuti jugoslovenski, crnogorski i srpski filmski reditelj, dokumentarista Vladimir Perović. Emisiju priprema i vodi Vladimir Đudović. Nije redak slučaj da pojedini umetnici posjeduju više različitih talenata, bilo da je reč o glumi, slikarstvu, muzici, plesu ili pak pisanju. Tako i gosti današnjih maski od 16 sati, Nebojša Cile Ilić i Milan Caci Mihajlović, obojica proslavljeni glumci Ateljeja 212, osim što imaju zavidne glumačke karijere, posjeduju i dar za pisanu reč. Emisiju priprema i vodi Jelena S. Perić. U autogramu od 17:30 predstavit ćemo vam 7. simfoniju Gianfrancesca Malipiera u izvođenju Moskovskog simfonijskog orkestra i Antonija de Almeide, autor emisije Radoš Mitrović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 8 je sati. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
6: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Klasik.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Dunja Savić. U današnjoj emisiji Klasiku molim čućete još 6 kompozicija za nedeljnu top listu našeg programa, a ukoliko vam se neka od njih dopadne, još danas do 9 sati možete da glasate pozivom na broj telefona 011-3229-653, porukom na broj 064-86-111-44 ili da ostavite glas na društvenoj mreži Facebook.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Oratorijum Gerontiusov san engleskog kompozitora Edvarda Elgara nastao je 1900. godine po istoimenoj poemi kardinala Johna Henrya Newmana. Delo prati poslednje trenutke i duhovno putovanje čoveka od časa smrti preko susreta sa anđelom do suda pred Bogom. Završnica oratorijuma posvećena je anđelu i jedan je od najlepših i najtoplijih trenutaka u čitavoj Elgarovoj muzici. Anđeo nežno polaže Gerontiusovu dušu na počinak u čistilištu u smirenu i umirujuću pratnju hora i orkestra. Peva Janet Baker u ulozi anđela, svira orkestar iz Halea, a u ovom segmentu čućemo i članove hora iz Halea, diriguje John Barbirolli.

0: Odlomak oratorijuma Geroncijusov san Edvarda Elgara bio je prvi predlog. Slušali smo završnicu ovog oratorijuma u tumačenju Janet Baker, orkestra i hora iz Halea pod upravom dirigenta Johna Barbirolija, konkretno ariju Tiho i nežno.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Emisiju nastavljamo klavirskom muzikom, žanrom koji zauzima posebno mesto u zaostavštini mađarskog kompozitora i pijaniste Franca Lista. Kao drugi predlog slušat ćemo programsko delo inspirisano nemačkom legendom zasnovanoj na stvarnoj ličnosti, Johanu Georgu Faustu, a Lista je nadahnula drama Faust Nikolasa Lenaua. Iako je Mefisto valcer broj 1 originalno napisan za orkestar, postoji i u verziji za klavirski duet i klavir solo. Slušamo verziju za klavir solo i to sa snimka koji je ostvario André Laplante.

Koncert za lautu u D-duru Vivaldija slušali smo sa snimka koji su ostvarili i članovi orkestra New Trinity Baroque, gitarista i lautista Darko Karajić i dirigent Predrag Gosta. I pre nego što čujemo poslednji predlog za ovu nedeljnu top listu klasične muzike Radio Beograda 2, imamo jedno lepo iznenađenje. Poklanjamo vam ulaznice za koncert Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Premila Petrovića, koji će biti održan 16. maja u 20 sati u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Prvih pet slušalaca koji se jave na naš broj telefona 3229653 moći će da uživaju u delima Elgara i Beethovena i muziciranju violončeliste Nikole Jovanovića. Požurite sa pozivom ako želite da odete na ovaj lepi koncert, a sada, kao što rekoh, sledi poslednji predlog za ovu sedmicu. Biće to sedma rukovet Stevana Mokranjca sa podnaslovom Iz stare Srbije i Makedonije. Komponovana je 1894. godine, a Miloje Nikolić je razmatra kao deo grupe rukoveti, čiji su tekstovi pesama okupljeni oko jedne zajedničke teme ljubavnog karaktera, koje u svom nizanju ne grade dramsku radnju. Slušamo mešoviti hor Radio Televizije Beograd, a vodi ga Mladen Jagušt.

0: Sedmu rukovet Mokranjca izveli su članovi mešovitog hora Radio Televizije Beograd i Mladen Jagušt. Čestitamo dobitnicima ulaznica za koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i pozivamo vas da budete sa nama i sutra od 8 sati, kada ćete saznati kako izgleda ovonedeljna top lista klasične muzike našeg programa. Do tada vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju Ognjen Škrbović i Dunja Savić.
1: 9 sati.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam.
0: Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Dok sam bio mlad, mislio sam da se nalazim u svetu divljine i doživljavam netaknutu prirodu. Ali bila je to iluzija. Tragedija našeg doba već se odvijala svuda oko nas, jedva uočljiva na svakodnevnom nivou. Naša planeta je ostajala bez svojih netaknutih prirodnih prostranstava i bez raznovrsnosti svog živog sveta. Bio sam svedok tog propadanja. Život na našoj planeti je moje svedočenje i moja vizija budućnosti, priča o tome kako smo počinili svoju najveću grešku i kako bismo mogli da je popravimo ako s mesta pređemo na delo. Imamo samo još jednu, poslednju šansu da obezbedimo sebi savršeno mesto za život i obnovimo onaj divni svet koji smo nasledili. Potrebna je samo volja za to, kaže Sir David Attenborough, koji je 8. maja proslavio svoj 100. rođendan. A o fenomenu Attenborough i o njegovom doprinosu globalnoj zaštiti prirode, ovoga jutra uživo u studiju Radio Beograda 2 razgovaramo sa naučnom novinarkom Marijom Vudragović iz Instituta za fiziku, Jovanom Dragić-May, projektnom saradnicom Međunarodne unije za zaštitu prirode, i dr. Sanjom Šovran, docentkinjom Biološkog fakulteta, a nešto kasnije ćemo uključiti našu dopisnicu iz Londona, Ivanu Miloradović, i saznati na koji način je 100. rođendan Sir Davida Attenborougha obeležen i u Londonu. Dobro jutro mojim dragim gošćama, hvala vam što ste izdvojili vreme da razgovaramo o Sir Attenborougu. Verujem da svaka od vas ima i svoju neku ličnu priču koja je vezuje za fenomen Attenborough, možemo slobodno tako da ga nazovemo ovih dana, svuda je u medijima. Jovana, vi radite u Međunarodnoj uniji za zaštitu prirode. Možda da počnemo razgovor time koliko se priroda promenila od 50. godina 20. veka kada je Sir Attenborough počeo da radi i da se bavi, da snima prve prirodnjačke emisije do danas.
3: Hvala na pozivu i jako mi je drago što imam prilike da učestvujem danas u ovoj emisiji sa ovako lepom temom, ne samo važnom nego i lepom. Kao što ste rekli, ja dolazim iz Međunarodne unije za zaštitu prirode i naša organizacija negde svoj rad počinje u neko slično vreme kada je i njegov rad krenuo. Mi smo osnovani 1948. godine. I kao i on, ja mislim da je to sve što je on radio do sada kroz njegove dokumentarce jako lepo daje sliku i stanja prirode, ali i nekog našeg odnosa i razumevanja našeg uticaja. Dakle, i on sam kada je krenuo, pa i naša organizacija sa radom i brojni naučnici sa kojima mi sarađujemo, a i zatim i nezavisno naučnici koji rade vrlo važan posao širom naše planete, je pre svega bio fokusiran na to da se priroda upozna, da se približi. On nam je nekako kroz te svoje dokumentarce dao ono prvo sedište, odnosno da sedimo u prvom redu i da možemo da vidimo i da opažamo, da se upoznamo. A onda se ta poruka nekako vremenom, zato što postajemo svesni i uticaj naravno se menja tokom tih decenija i njegovog rada i razvoja, dakle počinjemo sve više u stvari da shvatamo da je naš pritisak na vrste, na njihova staništa, dakle njihov dom, a i naš dom, postaje toliko veliki da postaje ono irreverzibilan i da su promene u ponašanju, promene u tome kako se odnosimo prema prirodi neophodne. Tako da on je veliki saveznik, ja bih rekla. Da.
2: I on u svojoj autobiografiji Život na našoj planeti ističe kako je neke životinje koje je pratio tokom svoje karijere u jednom trenutku postalo mnogo teže pronaći, kako je on svojim očima video kako se njihove populacije smanjuju.
3: Tako je. Ono što se dešava jeste da što možete da vidite, na primjer, ako mogu da spomenem, možda nešto po čemu ja i Sijena najpoznatiji, s obzirom, kako što sam rekla, dakle, radimo sa naučnicima, postoji to nešto što se zove crvena lista statusa vrsta i staništa i vi upravo kroz takva neka istraživanja gde mi baratamo činjenicama uz neku dogovorenu metodologiju zabeležimo kakav je status određenih vrsta na globalnom nivou i koji je njihov status ugroženosti. Tako da vi možete, kada se obavi to istraživanje, kada se status utvrdi, vi u stvari govorite o tome da li je ta vrsta najmanje ugrožena, da li je ranjiva, pa ide do toga da je krajnje ugrožena ili čak iščezla ili iščezla u prirodi. I upravo to je ono o čemu i on priča u svom radu i ono što je zanimljivo, na primer, vidite tačno neku promenu i u načinu kako on to komunicira. Meni, na primer, jako zanimljivo je bilo u serijalu koji se zove One Planet, koji je izašao 2019. godine i koji smo isto imali prilike da vidimo. On po prvi put određuje neku jako značajnu minutažu tokom tih emisija, gde upravo govori o ljudskom uticaju, ali ne samo o ljudskom uticaju, nego o tome koliko je poziv na akciju važan i koliko je promena moguća. Dakle, da nešto može da se uradi, ali da vremena nemamo.
2: Da. I ono po čemu je David Attenborough svakako poznat, Marija, vi ste naučna novinarka, on nije samo približavao vrste i ekosisteme ljudima, već je neke vrlo složene procese, kao što su i klijanje, cvetanje, migracije, objašnjavao na vrlo prijemčiv način, gotovo kustoski, kao da je u Prirodnjačkom muzeju bez gubljenja naučne tačnosti. A vi kao naučna novinarka, verujem, znate koliko je to izazovno.
1: Jeste, i meni se čini da je on po tome zaista jedinstven, da on nekako uspeo to da usavrši i da izvede na jedan fenomenalan, šarmantan način kako samo on ume. I on je takođe kao čovek televizije koji je proveo mnogo decenija tamo koristio sve raspoložive tehnologije kako su one izranjale, pojavljivale se. On je razmišljao i u stvari uspevao da ih upotrebi u kreiranju svog programa. Tako da smo mi, najpre sa njegovim dolaskom, prvo on je uvodio color televiziju u to vreme, zatim sve one tehnologije koje su nam danas možda čak i uobičajene, na primjer usporeni snimak, makro snimak, nekakve simulacije, onda visoke rezolucije,
2: podvodne animacije, kamere,
1: podvodne kamere, tako je, razno osvetljenje ispod okeana, najrazličitije nove tehnologije je uspevao da iskoristi tako da nam pomogne da zaista uživamo u tome što gledamo i da zaista mnogo bolje razumemo nego da nam samo neko opiše i objasni. Sada možemo da vidimo svaki detalj na primjer krljušti jedne ribe ili kako biljka raste, razvija se, šta se dešava pod zemljom, šta se dešava na dnu okeana.
2: Da. I meni je bilo vrlo upečatljivo gledajući neke od ovih njegovih serijala, malo i pripremajući se za ovaj razgovor, koliko je zapravo u određenim situacijama to bilo naporno, izazovno, nekad i rizično. On se spuštao na dno Velikog kanjona na magarcu, a tek tokom tog puta shvatio da je osetljiv, da je alergičan na magareću dlaku.
1: Tako je, to je samo jedna nezgoda koju smo ovih dana imali prilike da gledamo ono što se dešavalo iza kamera, zapravo kako je to u stvari izgledalo. Meni je bilo fascinantno kada je njegov tim pokušavao da snimi usporeni snimak neke žabe koje mladunca izbacuje iz usta i sad čovjek danima čeka pored tog terarijuma sa kamerom koju ne zna ni da upali nego u pripravnosti i čeka da ta žaba izbaci svog mladunca iz usta i to je zaista u nekom trenutku posle mnogo dana i uspeva da snimi, a to je jedna sekvenca koja traje manje od sekunde.
2: I Sanja, vi ste ovde iz više razloga. Jedan je taj što ste zaista velika ljubiteljka rada Davida Attenborougha, pratili ste ga od detinjstva, ali je meni takođe bilo vrlo interesantno što vaša tri sina njega prate sa jednakom pažnjom kao i vi, a istovremeno njegove knjige koristite u nastavi na biološkom fakultetu. Otkud Attenborough baš kao ta vrsta inspiracije?
4: Pa ja mislim da svako od nas, mi smo negde sličnih generacija, rasli smo tamo krajem 80-ih, početkom 90-ih i to su na neke prve emisije o prirodi koje je i David Attenborough tada počeo da snima, ne znam, Živa planeta, Tajni život biljaka, pa onda onaj serijal o zaleđenoj planeti i tako dalje. I svako od nas koje tada gledao to, verovatno se ono zaljubio u prirodu, a negde smo, za razliku od današnjih generacija, nekako i živeli u prirodi. Ono, ja dolazim iz porodice gde smo sa roditeljima, pre svega sa tatom i sa dekom, ono, stalno bili u prirodi i nama je to bilo normalno. Meni je, ja sam svoje dece pričala, da je nama bilo potpuno normalno da presečemo kišnu glistu i da gledamo šta će da se desi. Mislim, nije nam trebao David Attenborough da nas inspiriše na to, ali on svakako bio neko ko je nesvesno, verovatno, uticao je na to čime ću ja danas da se bavim. Kroz neko odrastanje ti serijali njegovi su bili sve fantastični, mogli smo da vidimo razne stvari. David Attenborough je neko koje, ja sam hidrobiolog i meni je taj njegov serijal o okeanima fantastičan i često i neke segmente iz tih njegovih emisija snimim pa onda pustim studentima na predavanjima, a studenti sa kojima radim znaju da ja gotovo uvek na nekom predavanju izvučem neko od njegovih knjiga iz torbi, kažem molim vas u nekom trenutku vaših studija da pročitate ovo. Ok, imate to na Netflixu, ali kada stvarno čitate to što je David svojom rukom pisao i način na koji je pisao, verovatno će vam se otvoriti pokazati neka malo šira slika i možda će vam se probuditi nešto u vama što niste ni znali da postoji.
2: A pokazalo se ovih dana i kroz brojne manifestacije vezane za proslavu njegovog 100. rođendana da je David Attenborough vrlo aktuelan i dalje među različitim generacijama, što u doba TikToka, društvenih mreža, kratke pažnje, možda nije tako očekivano.
4: Spomenuli ste to da moja tri sina takođe vole David Attenborough i to što on radi. Mislim da je jako bitno da deca vide da dok gledamo sa njima. Oni sigurno neće, ako uključe TV, da odu na neki naučni kanal i to puste, ali dovoljno je stvarno 5 minuta da im kažete ok, ajmo nedelja u 3 da odgledamo neku emisiju tog tipa, ne mora da bude samo David Attenborough, bilo koja. Garantujem za 5 minuta da će im uhvatiti pažnju i da će oni stvarno uživati, neće ni primetiti da su sat vremena proveli u tome. A u eri ovih društvenih mreža svedoci smo sada stvarno tih kratkih formi, možda to za te nove generacije nije ne loše da vide. Meni je moj najstariji sin rekao, ja to nisam znala, da je on video povodom rođena na David Attenborough, da je on, eto mama ti stalno pričaš o prirodi i o tome koliko je on važan, ali da li si znala da je David Attenborough rekao da loptica za tenis mora da bude ne više bela, nego žuta, fluorescentno zelena. On je to video na nekoj toj kratkoj formi, na nekoj toj društvenoj mreži, što nije loše. Mislim, te stvari mogu da se iskoriste i da se promoviše nauka.
2: Da, i vrati nas u doba pojave televizije u boji, tako, koja se nama apsolutno podrazumeva, a da ne govorimo o ultra HD slici. Pre nego što nastavimo razgovor o David Attenborough, čućemo malo muzike i putujemo u London.

0: 9:16, Natalisima Radio Beograda 2, nastavljamo emisiju Hoću da znam. 8. maja David Attenborough proslavio 100. rođendan. Širom sveta su realizovane različite aktivnosti, mediji su to vrlo pomno ispratili, a najživlje je bilo u Londonu. I pre nego što nastavimo razgovor sa našim gošćama uživo u studiju, ovog trenutka uključujemo našu dopisnicu iz Londona, Ivanu Miloradović, da čujemo na koji način je rođendan David Attenborough obeležen u glavnom gradu Velike Britanije. Dobro jutro, Ivana, i mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
1: Nema na čemu, to mi se, pa u Londonu ja ne znam više i širom Britanije ne znam više šta nije urađeno za stoti rođendan, i ljudi stvarno od sveg srca to rade, to ne liči na nešto što je nategnuto, što je preterano organizovano. Evo recimo isto jedan podatak u Bethnal Greenu, to je istočni London, gde žive mahom siromašni ljudi i to mahom muslimani, radnički muški klub lokalni je organizovao proslavu za David Attenborough i pravio je celu noć proslave na temu džungle. Tako da od najsiromašnijih ljudi preko zoologa, recimo zoološki vrt u Edinburgu je dao ime novorođenom slonu Ati po Attenborough. Velšani su na pesku, plaža u Velsu, napravili od peska portret David Attenborough. Znači, nema Chelsea, čuveni garden show koji počinje u Chelsea, znači možda najveći tajam sveća i baštovanstva, oni su napravili od sveće jednu ogromnu planetu Zemlju koja je izložena na King's Road, to je glavna ulica u Chelsea. Dakle, ja bi sad mogla do sutra da pričam šta su sve obični ljudi i tako manje organizacije radili. To je dovelo dotle da je sam David Attenborough, on je dobio toliko čestitki da se na kraju javno oglasio i zahvalio se svima, jer od osnovnih škola preko srednjih škola, bukvalno do staračkih domova, ljudi su masovno slali čestitke. I naravno među čestitkama, kada napunite 100 godina u Britaniji, čestita vam zvanično kralj. Bez obzira ko da ste, i kralj Charles je naravno uputio čestitku Sir Davidu Attenboroughu, i to je možda najbolji deo koncerta u Royal Albert Hallu koji je organizovan za 100. rođendan, jer je napravljena čitava filmska sekvenca u stilu Davida Attenborougha, gde gledamo kralja kako piše tu čestitku i seća se kako je upoznao Davida Attenborougha kad je imao 9 godina, i tih utisaka kada ga je prvi put video i upoznao, i onda vidimo razne životinje kako nose to pismo. Da bi pismo stiglo na kraju Royal Albert Hall i bilo predato Sir Davidu Attenboroughu, to je možda, da kažem, na nivou skeča Kraljica i Medved Paddington. To je taj nivo skeča koji se pamti, urađen naravno u produkciji BBC-a, tako da čestitke zaista ja ne pamtim nijednu ličnost koja je izazvala i izaziva toliki prirodan izliv emocije za 100. rođendan.
0: Da, i zaista su bile fantastične scene koje smo videli širom sveta. Ono što je meni privuklo pažnju je bila i replika čuvene emisije u kojoj deca postavljaju pitanja Davidu Attenboroughu, u kojoj su se uključile i deca iz kraljevske porodice u ovom slučaju.
1: Da, to ima tome vremena, što bi rekli. Nije to bilo tako skoro. To govori da zaista briga o našoj planeti, a David Attenborough je zaista posvetio sve život proučavajući prirodan svet i snimajući prirodan svet. Recimo, samo ako gledate onaj beg iguane od zmija čuveni, koji on snimio, to je prosto neverovatno, i te slike koje govore više od 1000 reči ostaju zauvek i negde u nama, naravno, svakom od nas postoji potpuno jasna slika da je to naš dom, naša planeta. I tu je ta moć od malog deteta iz kraljevske porodice do malog deteta bilo gde u svetu, do najstarijeg čoveka, apsolutno

0: Ivana, na, da, jeste hteli još samo da...
1: Htjela sam samo da, da kažem da je odlično, možda najbolje od sviju govorio bivši Monty Pythonovac Michael Palin, koji je vrlo sličan u svojoj karijeri kao David Attenborough. Oni su globetroteri, obilaze celu planetu, snimaju u slučaju Davida Palina su to više putopisi nego prirodnjački putopisi, iako i on ima svoju prirodnjačku naklonost, jel, u nekim od tih putopisa. David Palin je odlično govorio o tom skoro dečijem zanosu koji David Attenborough ima prema prirodnom svetu i nekoj naivnosti koju on u svemu tome pokazuje. I to je možda ono što najviše ljude privlači, taj potpuno pristup bez ikakve zadnje namere, potpuno otvorenog srca. I još da napomenem samo na kraju, Sir David Attenborough je 70. godina bio skoro dostigao vrh piramide BBC-a u smislu, bio je jedan od izvršnih direktora BBC-a. I on je zvao svog brata Richarda, koji je bio čuveni glumac i reditelj, možda da ljudi pamte po filmu Gandhi za koji je dobio Oscara. On je zvao svog brata i rekao, slušaj, ja ovo više ne mogu da izdržim i ja moram da odem odavde i da dam otkaz. Znači, on je odbio pompu, birokratiju, rukovodeći položaj i momentalno prešao u slobodnjake i sve ovaj rad u njegovom zrelom dobu dolazi posle tog uspona u lestici BBC-a. Tako da, hoću da kažem, nekada je bolje ne ganjati zvaničnu karijeru i ići tamo gde te zaista srce vuče, a David Attenborough je primer toga.
0: I ovo je sjajna poruka za kraj vašeg uključenja iz Londona. Ivana, mnogo vam hvala. Sa nama je bila Ivana Miloradović, naša dopisnica iz Londona. Sa nama je uživo u studiju Radio Beograda 2 i Marija Vudragović, naučna novinarka Instituta za fiziku. Marija, čuli smo ovaj fantastičan izveštaj iz Londona, čuli smo na koji je sve način stanovništvo širom Velike Britanije obeležilo rođendan Davida Attenborougha. Mnogi stvari su imenovane u njegovu čast, uključujući i brojne vrste. To se dešavalo decenijama unazad. Neke su fosili, odnosno fosilne vrste, neke su i danas živeće. I dalje se imenuju vrste u čast Davida Attenborougha. Vi ste izdvojili nekoliko možda najinteresantnijih.
2: Jeste. Otprilike je pobrojano da više od 50 novootkrivenih i opisanih vrsta je imenovano u njegovu čast. Dakle, to su i biljke, različite životinje, fosili, ribe, insekti, sisari, gljive i tako dalje. Pa, na primjer, meni je bila zanimljiva, na primjer, Nepenthes attenboroughi, to je jedna
0: jedna
2: biljka mesožderka, vrčonoša, kako mi nekada kažemo, koja živi na visokim nadmorskim visinama, otkrivena na Filipinima, i ona zapravo u taj svoj vrč, taj kao tu posudu, hvata veće neke insekte, čak i sisare, pronađeni su sisari, i ona je prosto imenovana, naučnici koji su otkrili su imenovali u njegovu čast, i ona jel nosi taj naziv, ali to sam htjela da kažem, znači David Attenborough to pokazuje da je više od 50 vrsta imenovano po njemu i rodova. Dakle, on nije poštovan samo od strane običnih građana, gledalac tih njegovih emisija. Naučna zajednica ga izrazito poštuje i zbog toga se to iznova i iznova radi. Naprimjer, meni je bilo zanimljivo jedan pauk, sad gledala sam sve te vrste, zove se Gibelula attenboroughi, to je jedna u stvari gljiva koja napada paukove koji žive u nekim pećinama i mračnim predelima i napada ih i prosto uništava terek da se neobično ponašaju, da izlaze na svetlost i onda tu propadaju i uginu. Zatim, nekoliko rodova raznih je imenovano po njemu, a također znamo, na primjer, da jedan oblik reptila, morskog reptila koji je izumro, zove se Attenboroughosaurus. Znači, on je živeo u ranoj juri, živeo je u vodi. David Attenborough je posebno ponosan na to, ali, na primjer, i jedan čitav rod moljaca je imenovan po njemu, jedan rod tropskih šuma iz gibona i tako dalje, može mnogo da se nabraje. Uglavnom, to su neke zaista lepe stvari i ukazuje na veliko poštovanje iz naučne zajednice.
0: I kada govorimo o faktorima ugrožavanja biodiverziteta, Jovana Dragić-Me sa nama iz Međunarodne unije za zaštitu prirode,

0: Jovana, ne postoji faktor ugrožavanja biodiverziteta koji David Attenborough nije pomenuo u svojim filmovima, u svojim knjigama, za koji ne postoje vrlo slikoviti prikazi od globalnog zagrevanja, topljenja lednika, invazivnih vrsta do mnogih drugih. Zaista su vrlo upečatljive te scene i čini mi se da njegov doprinos skretanju pažnje na ove faktore koji ugrožavaju biodiverzitet nemerljiv.
1: Jeste, apsolutno, zato što dakle činjenice, podaci, sada već tolika istraživanja i na kraju krajeva ono čemu možemo sada i da svedočimo, čak i ako nismo stručno vezani za oblast zaštite prirode, nam govore o tome da je situacija stvarno alarmantna. Međutim, i pored svega toga, jako je bitno da shvatite da postoji nešto što je važno u tome kako će ta poruka da se prenese, odnosno kako će to da se komunicira. I on je u tome nama stvarno najveći saveznik, zato što je uveo priče kao način da se nešto prenese, s obzirom da je često ljudima on prvi neki kontakt u tome da razumeju, a ono što je u stvari važno jeste da bi vi uopšte imali potrebu da nešto uradite, da osjetite neki osjećaj odgovornosti, potrebno da se povežete. I on u stvari pravi taj emotivni dodir i emociju vam stvara kada ste nekako u kontaktu i gledate to sve o čemu on govori i šta vam u stvari prenosi. I ta emocija je užasno važna zato što vi u suštini jedino imate potrebu da nešto zaštitite za što ste emotivno vezani. Mm-hmm. Znači nešto što osjećate kao svoje. I ona naravno kod nas stvara i tu povezanost i sa nekim staništima i nekim biljnim i životinskim vrstama koje su, ne znam, na drugom kontinentu, ali isto tako o čemu smo imali prilike da čujemo, uticati na vas da izađete u svoje dvorište i da možda kada odete u prirodu kod nas, mislim, Srbija je stvarno neverovatno mesto da prirodu istražujete, imamo toliko predivnih zaštićenih područja, da ne doživljavate to kao samo neko mesto gde možete da se rekreirate, već da nekako se povežite, da shvatite da je to stvarno nekako mesto ne samo vaše, nego mesto i nekog vašeg identiteta, tradicije i mnogih onda divnih stvari koje to nosi sa sobom.
0: A i kroz ove brojne fenomene koje predstavio i u svojim knjigama i u svojim filmovima, David Attenborough je neke stvari i među prvima opisao. Sanja Šovran, docentkinja biološkog fakulteta, vi ste rekli da njegove knjige i filmove koristite i u nastavi na biološkom fakultetu i hteli ste da pomenete jedan fenomen koji je zapravo David Attenborough prvi put predstavio na sjajan način široj javnosti, a danas je nezaobilazan.
2: Tako je. David Attenborough je neko ko je, odnosno njegova ekipa, kada je sniman ovaj serijal Plava planeta, onaj prvi deo, posle bio drugi deo, a sada stvarno jedva čekam ovaj treći deo koji videla sam skoro snimak da on sedi sa 100 godina i radi na tome. Kada je sniman taj prvi deo, to je kraj 90-ih, njegova ekipa je uspela da snimi nešto što do tada nismo uopšte znali da postoji, a što danas nazivamo coral bleaching, odnosno izbeljivanje korala, i te snimke kada pričamo o tome studentima puštamo im da vide kako to izgleda. Sam David Attenborough je bio potpuno fasciniran okeanima, a najviše od svega u okeanima je, odnosno i dalje voli te koralne grebene, i ako mogu samo iz ove njegove najnovije knjige koja je izašla prošle godine, koju je pisao zajedno sa Colinom Butfieldom, Okean, posljedna divljina na zemlji, ima da se kupi i u našim knjižarom, prevedena je na srpski, samo jedan mali pasus koji mislim da svedoči koliko je stvarno veliki fan okeana, odnosno svetskih mora i okeana. David Attenborough kaže: prvi put sam navukao ronilačku opremu 1957. godine da zaronim na jednom koralnom grebenu i ostao toliko zatečen prizorom koji sam ugledao da sam načas zaboravio da dišem. Ništa što sam ikada video na kopnu nije mi takvom snagom oduzelo čula kao ta raskoš života, taj diverzitet pred mojim očima. Mogao sam danima da plivam iznad njega i da se ne umorim od boja, pokreta i interakcija. To je život u svojoj najčarobnijoj manifestaciji. To je ovo čemu je Jovana pričala, na koji način on zna da ispriča priču, da vi sada imate potpuno želju da sledeći put kada odete na more uplatite ono jedan zaron, da to i vidite. Mislim, neverovatan način na koji ima taj storytelling. Sada da se vratim na taj, na to beljenje korala. Znači, on je, on je pokazao nešto za što kaže sam da kada je video, bio je potpuno oduševljen, bio je fasciniran. Mi o tome tada nismo znali ništa, a onda je grupa naučnika počela da u stvari istražuje šta se tu dešava, i David Attenborough u ovoj svojoj knjizi kasnije piše da onoliko koliko je bio fasciniran kada je to prvi put video 98. godine, toliko je danas svestan koliko je to opasno. Šta se u stvari dešava sa koralima, odnosno sa koralnim grebenima na našoj planeti, u okeanima? Samo kratki podsjetnik za ono, biologija 6. razred osnovne škole. Korali su životinje, dupljari, koji žive u priobalnim delovima mora i okeana, uglavnom toplih, ali ne žive sami. Oni žive u simbiozi sa jednom grupom algi, i te alge u stvari njima daju boju. Oni imaju tu taj fantastičan raskoš boja, a sve što je neophodno da bi korali živeli, da bi pravili te ogromne koralne sprudove, odnosno grebene, jeste konstantna temperatura vode koja se ne menja i pH vrednost koja je stabilna. Ono čemu svedočimo danas, o čemu David Attenborough priča, na što nas upozorava, pogotovo u njegovoj posljednjoj ovoj seriji emisija, odnosno tom serijalu na Netflixu, Život na našoj planeti, jeste da smo mi kao ljudi uspeli da nešto što se nije menjalo 10 do 12.000 godina unazad, od kad traje taj holocen, za manje od 4 decenije uspeli da promenimo. Temperatura svetskog mora, kad kažem svetsko more, mislim na, znači, 5 okeana i 88 mora, sve to zajedno se naziva svetsko more, ta temperatura se nije menjala posljednjih 10.000 godina. Od 1990. godine do danas temperatura mora je porasla za ceo jedan stepen. To možda nama ne deluje strašno, ali je to za organizme koji žive u moru i okeanu izraziti stres. Šta se dešava u toj stresnoj situaciji? Dešava se to da okean više nema mogućnost, odnosno on apsorbuje ogromnu količinu ugljendioksida iz atmosfere, pH vrednost se snižava, dolazi do pojave koju mi zovemo acidifikacija, odnosno, ajde da prevedemo to kao, voda postaje kiselija, i sve ono što je bilo neophodno tim koralima, odnosno tim koralnim polipima da prežive, je sada narušeno. Znači, temperatura i pH vrednost. U njihovom tkivu, u tkivu koralnog polipa, žive alge, pre svega iz roda Symbiodinium, to je jedna fantastična simbioza koja traje milionima godina, ali smo mi, čovjek je narušio tu ravnotežu, alge napuštaju koral, koral gubi svoju boju, postaje njegov, ajde tako da kažemo, imunitet opada, i korali su jako podložni infekcijama. David Attenborough navodi da je do sada bilo 4 ta velika globalna procesa izbeljivanja od 1990. godine, i da je uništeno 50% tih koralnih sprudova na planeti, a ako znamo da u njima živi 30% svih ikada pronađenih morskih vrsta, znamo da je ono, situacija više nego alarmantna. I ona to upozorava.
0: Jedan podatak na kojem svakako treba da se zamislimo. Slušamo još malo muzike i vraćamo se u studiju.

0: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rv2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući vetar.
1: Eko. Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se! Eko.
4: Scena Radio Beograda, RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribute to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
5: minut, 8. maja David Attenborough je proslavio svoj 100. rođendan. Mi danas govorimo o tome, o fenomenu Attenborough, zaista medijski fenomen. Jovana, IUCN, odnosno Međunarodna unija za zaštitu prirode, pored procene ugroženosti različitih vrsta širom sveta, se bavi procenom ugroženosti i ekosistema, a upravo nam je David Attenborough omogućio da različite tipove ekosistema i njihovu degradaciju vidimo iz neverovatnih perspektiva. Meni su lično vrlo upečatljivi snimci seče tropskih kišnih šuma i plantaži palmi koje se tamo sade. Tu je naravno i topljenje glečera i mnogi drugi. Verujem da Međunarodna unija za zaštitu prirode ulaže posebne napore da ukaže na ugroženost različitih tipova ekosistema širom sveta.
6: Jeste, da. Kao što sam spomenula, postoji crvena lista statusa vrsta, ali postoji crvena lista ekosistema koja je naravno proizašla iz direktne potrebe kada smo shvatili da nisu samo vrste, već one postoje u nekom staništu, dakle postoji neki dom i ljudski uticaj je takav da praktično, ja ne znam, ali verovatno je vrlo malo mesta na planeti Zemlji gde ljudski uticaj nije stigao i sve to ima veze sa naravno ekstenzivnom upotrebom resursa i korišćenja prirode od modifikacije zbog poljoprivrede preko šumarstva i ono što je u stvari negde tu interesantno i možda bi, eto, ako bi mogli da damo neki zadatak našim slušalcima da možda si istraže malo pojam koji se zove ekosistemske usluge. Jer mi obično kada govorimo o prirodi i kada govorimo o nekom njenom uticaju, možda nam je bliže to kako nam naravno priroda, ne znam, iz prirode uzimamo vodu, utiče na kvalitet vazduha, ali postoje mnoge stvari koje možda nisu toliko vidljive, poput zaštite od klizišta, zaštite od poplava, koliko su, na primjer, u tom smeru jako važna vlažna staništa i možda još jedna stvar koju mogu malo da izraže, to su rešenje stvorenja zasnovana na prirodi i tome da smo shvatili u nekom trenutku da mi možemo prirodi da se obratimo za rešavanje nekih problema ljudske civilizacije i gradova pre svega. Tako da se sada radi intenzivno, na primjer, na obnovi vlažnih staništa, jer su shvatili da su vlažna staništa imaju mnogo veći kapacitet i potencijal da prikupe velike količine vode, jer sad naravno zbog klimatskih promjena poplave su, odnosno padavine su intenzivnije u kraćem vremenskom periodu i mnogo bolji rad i mnogo bolju zaštitu one pružaju uzvodno u odnosu na primjer na obalu utvrde. Tako da,
5: I David Attenborough je u poslednjih godina stavio fokus svojih priča između ostalog i na gradove i na činjenicu da priroda postaje integralni, odnosno da je trebalo oduvek da bude integralni deo gradova. I evo, po društvenim mrežama imamo savete da ako formiramo baštu ili imamo cvetni prozor, uradimo to onako kako bi Attenborough savetovao.
6: Jeste. I u stvari ono na što bi se ja možda i nadovezala da negde stavimo fokus na Srbiju, jeste da igrom prilika sam uključena i u neke programe koji se razvijaju i rad sa nastavnicima, dakle u osnovnim i srednjim školama. To se radi kroz temu održivog razvoja, ali upravo se trude da i kroz neko projektni rad i uključivanje dece, dakle da osveste negde da se oni pitaju, da se zajedno dogovaraju, da postoje aktivnosti koje mogu da preduzmu u suštini, dakle da je nešto što vi možete da uradite u svom nekom malom okruženju, da li je to vaše školsko dvorište ili možda ono, okolina vaše zgrade, dakle stvari mogu da se menjaju, dakle vi imate uticaj i imate u stvari neku vašu ulogu u tome da se neka promjena desi.
5: A Marija, vi ste imali priliku da pišete tekstove posvećene stotom rođendanu Davida Attenborougha. Šta vam je poslužilo kao inspiracija, šta vas je možda nekako najviše motivisalo da investirate vreme u pisanje ovih tekstova?
7: Pa, meni je bilo najinteresantnije da prikažem njega ne samo kao jednog vrhunskog menadžera BBC-a, kao jednog prirodnjaka, biologa i jednu medijsku ličnost, nego sam želela da pokažem i kako je on osoba i kako je zapravo on vaspitavan i taj kontekst u kome je jedna takva osoba izrasla i prosto vaspitavana. I ono što meni, na primjer, zanimljivo, što sam želela da danas kažem, je da on je rastao na jednom univerzitetu, jer je njegov otac tu radio, vodio univerzitet, ali je njegova porodica bila takva da, na primjer, krajem 30. godina, kada su iz nacističke Nemačke počele da dolaze izbeglice širom Evrope, različite zemlje, u Britaniju su mnoga deca jevrejska iz Nemačke poslata i njegova porodica je, na primjer, primila dve devojčice koje su postale kasnije deo porodice, koje su usvojene i sa kojima je David zajedno sa još svoja dva brata zajedno rastao i ostao u bliskim odnosima do kraja života. Tako da čini mi se da su to neke specifične okolnosti, specifični ljudi, način vaspitanja, ne samo kao da su deo aristokratije i da imao nekakve mogućnosti, su sve to uticalo da nastane jedan David Attenborough.
5: Da, i zaista je gotovo neverovatno da imamo osobu koja proslavlja 100. rođendan, koja je na taj način bila eksponirana u javnosti, a da se nigde ne pominje ni jedna mrlja u njegovoj karijeri.
7: Jeste, i to je takođe fascinantno, zato što on jeste pretrpeo neke kritike. Naprimjer, predno dve decenije su počele kritike da on samo pokazuje ono što je lepo u prirodi, a ne kako mi uništavamo prirodu, i on je zaista tada napravio jedan zaokret, primio je to vrlo ozbiljno, i mi zaista sada ne možemo kažem, to je 74 godine besprekorne karijere.
5: Da, Sanja, 74 godine besprekorne karijere, ali i dalje neverovatnog načina na koji nam se predstavljaju složeni fenomeni, ali i šalju vrlo važne poruke. Pored toga da je planeta ugrožena, da je biološka raznovrsnost ugrožena, on ipak daje i neke konkretne savete šta možemo da uradimo da planeti pomognemo.
8: Apsolutno, i mislim da je potrebno samo da ga poslušamo. U knjizi Život na našoj planeti i u dokumentarcu koji može da se vidi na Netflixu, ti scenari koje on predviđa šta će se desiti sa planetom 2030. 2050. 2080. 2100. godine, ukoliko ne počnemo da reagujemo odmah danas, su stvarno alarmantni. Ja sam taj dokumentar gledala sa najstarijim sinom i ja sam stvarno, on je bio tužan i besan u isto vreme, jer je shvatio da 2100. godine, koju on realno može da doživi, planeta će biti toplija za 4 stepena, more i okeane će se pretvoriti u neke blatnjave kaljuge u kojima neće biti života, ali taj serijal, ta emisija se ne završava tako, nego on daje rešenja. I on nam govori da u stvari najbitnije, mislim da je na ono što on pokušava konstantno da nam kaže, jest da moramo da vratimo divljinu u prirodu. Čovjek je taj koji konstantno decenijama unazad pokušava da se odvoji od prirode, a David nas gura i vraća i kaže budite deo prirode, nemojte da budete izvan nje. Ima taj fantastičan izraz, ne znam kako da ga prevedemo na srpski, ali rewild the world, kao vratite divljinu i bit će sve u redu. Priroda ima potencijal sama da se obnovi, samo mi moramo malo da se povučemo, možda više da je ne pritiskamo toliko, da se malo povučemo i da pustimo da se priroda sama obnava. Ali on je to dao, ta emisija počinje snimkom iz Černobila i završava se snimkom iz Černobila, šta se desilo za par decenija kada smo ostavili prirodu, sklonili smo se, ona se tamo vratila. Imamo snimke gde divlje životinje hodaju nekada tim ulicama grada koji je bio potpuno uništen.
5: Nadam se da smo barem neki od naših slušalaca motivisali da pročitaju neku od knjiga Davida Attenborougha ili pogledaju neki od njegovih čuvenih serijala. I evo, želim da ovaj razgovor završimo u pozitivnom smeru jednim pasusom iz njegove knjige Život na našoj planeti, koji kaže: mogli bismo još da popravimo štetu koju smo naneli, da obuzdamo svoje delovanje na planetu, promenimo tokove svog postupanja i ponovo postanemo jedna biološka vrsta koja živi u skladu s prirodom. Neophodna nam je jedino volja za to. Narednih nekoliko decenija naša su poslednja prilika da izgradimo sebi stabilan dom i obnovimo bogat, zdrav i čudesan svet koji smo nasledili od svojih dalekih predaka. Na kocki je naša budućnost na ovoj planeti, jedinoj za koju za sad znamo da na njoj postoji život u bilo kakvom obliku. U današnjem izdanju emisije Hoću da znam sa nama su bili dr. Sanja Šovran sa Biološkog fakulteta, Marija Vudragović, naučna novinarka iz Instituta za fiziku, i Jovana Dragić-Mej iz Međunarodne unije za zaštitu prirode. Mnogo vam hvala.
8: Hvala vam.
6: Hvala.
5: Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizatori Marija Kudelja i Vesna Tošović i organizatorka Ivana Mandić. Ja sam Tomica Mišljenović. Želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2 i možda uz neku od knjiga Davida Attenborougha.

0: Tačno je 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će radove na gradilištu Expo projekta. Do sada broj učesnika na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. dostigao je 137, čime je Beograd zvanično oborio svetski rekord po broju učesnika na jednom takvom događaju. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Treba da budemo prijatelji, a ne rivali, izjavio je predsjednik Xi Jinping posle razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Kini. To je prva poseta jednog američkog lidera posle gotovo 9 godina. Trump kaže da očekuje da odnos dve zemlje podigne na viši nivo i da bude bolji nego ikada. Glavne teme razgovora su Iran, Tajvan, trgovina, novi poslovi, veštačka inteligencija i retki minerali. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je tokom razgovora sa delegacijom američkih poslovnih lidera da će Kina nastaviti da šire otvara svoja vrata prema svetu i da će američke kompanije imati sve bolje izglede na kineskom tržištu. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čair počinje u 18 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Revanš je u nedelju od 17:30 u Vespremu. Vreme je pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. Čuli ste vesti.
2: Čija dramska grupa Radio Beograda poziva
3: kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
7: i vredne
8: male i mlade ljude
9: od 7 do 17 godina
10: na audiciju za nove članove.
11: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
12: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
13: i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
15: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
16: Čekamo te!
17: RTS traži nova TV lica.
18: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
19: i pred njom se osjećate
6: kao u svojoj kući.
17: Ako vaša pojava budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
15: Ako imate priču vrednu slušanja
2: i dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
7: I inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete
0: pred najveći auditorijum.
17: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
5: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u Beskrajni plavi krug na talasima drugog programa Radio Beograda. Ja sam Teodora Aćimović. Gosti ovonedeljnog izdanja Beskrajnog plavog kruga su Ljiljana Bulajić, esejistkinja, kolumnistkinja i pisac, autorka koja se zbog konteksta 90. godina prošlog veka preselila u Dansku, dok je drugi sagovornik, dr. Peter Gerlinghoff, nemački slavista koji se upravo 90. godina borio protiv medijske propagande o ovim prostorima. Ljiljana Bulajić je naša književnica koja dugo godina živi i radi u Kopenhagenu u Danskoj. Našoj literarnoj javnosti prvi put se predstavila romanom Kopenhaške vještice, posle kojeg je objavila i romane Dobro jutro, gospođo predsednice, Freja, Maska je imenica ženskog roda, kao i Stand by, za koju je dobila nagradu Rastko Petrović, što je jedan od povoda za gostovanje u emisiji o dijaspori. Ljiljana, dobar dan i hvala vam što govorite za Beskrajni plavi krug.
1: Hvala na pozivu.
0: Evo, za početak razgovora, ja bih voljela da nam pre svega kažete nešto o odlasku u Dansku. Vi živite, dakle, u Kopenhagenu.
1: Pa znate šta, odlazak u Dansku nije bio dobrovoljan. Označuje nekakav diskontinuitet u mom životu na svim nivoima. Obilježen, napustila sam prostor koji se valja u krvi, u sukobu, međuetničkom sukobu, koji je eskalirao do maksimalnih granica u Bosni, u kojoj sam živjela prije rata, a u kojoj sam u jednoj sredini u centralnoj Bosni, naime u Zenici, sam se zajedno sa mojim mužem Aleksandrom Bulajićom i dvoje djece etablirala kao neko ko nalazi tek svoj život, koji je ulazio u nekakve mirne, stabilne okvire. Onda je došao taj rat koji nas je iščupao prosto iz te sredine, iz te nekakve sredine. Ja sam vjerovala da postoji samo mogućnost kao uspon. Vjerovala sam da će ta uzlazna linija samo rasti. Međutim, kad se rat desio, koji ja moram reći isto tako nisam vjerovala, desilo se jednostavno da smo se našli najprije u Srbiji nakon bijega, zatim smo došli u Vojvodinu, preciznije u Novi Sad kod mojih rođaka, a onda se stjecajem okolnosti našla neka porodična solucija da naš familijarni brod otplovi sve do Kraljevine Danske. Međutim, to traumatično iskustvo, ja sam uspjela nekako da pretočim i da se distanciram od njega, doduše trebalo je dugo vremena, da odem u neku najprije hibernaciju, nekakav nihilizam i nevjericu da je moguće etablirati se ponovo, da se nekako kao ptica Feniks ponovo oživim i da se nađem kao neko ko je u stanju da na to distancirano gleda kroz moju umjetnost, kroz moj roman koji sam počela da pišem krajem 90. godina, samo što smo nekako se spustili u okvire redovnog danskog sistema. Vi znate da je Danska socijalna država, još malo pa država blagostanja i sreće, kako sami Danci vole da kažu, a ja im dajem u mnogo čemu za pravo. Tako da sam uspjela da se distanciram i da pogledam unazad retrospektivno i da to složim u jednu romanesknu priču. Doduše, dugo je trajalo da napravim taj roman od preko 600 stranica, koji se zove Stand by ili Vrijeme čekanja.
0: I za koji ste i dobili nagradu Rastko Petrović, i o tome ćemo nešto kasnije i govoriti, ali bih ja voljela da sada malo prokomentarišemo, odnosno da vi zapravo podelite vaše iskustva sa našim slušalcima i sa nama o uopšte funkcionisanju i stanju naše zajednice u Kopenhagenu. Vi ste dosta uključeni u kulturna dešavanja vezana uopšte za našu dijasporu, pa eto kako funkcioniše sve to?
1: Jesam, ja sam angažovan čovjek, ja sam angažovana i kao žena, kao radna žena sam bila, o čemu sam isto tako pisala u romanu Maska i menca ženskog roda. Ja sam angažovana i u našoj crkvi, angažovana sam primarno u kolu srpskih sestara, jednoj važnoj gredi koja čuva crkvu i održava njenu stabilnost. Jedno vrijeme sam, možda jedno 5 godina intenzivno zajedno sa svojim mužem, radila na prosvjeti, na jednom projektu gdje je trebalo da tek stvorimo nekakav, kako da vam kažem, jednu platformu za razvoj kulture u ovoj zajednici. Naša zajednica je jedna lijepa, mila zajednica koja ima svoje neke, naravno, najvećim dijelom dobre strane, ali ima i neke stvari, ovako malo smo nekad predobri, mekani, opraštamo brzo, možda malo nismo i ni najbolji.

0: Ovo je emisija Beskrajni plavi krug, a mi posle malo muzike zvukom putujemo u Kopenhagen, odakle se javlja naša književnica Ljiljana Bulajić. Sledi drugi deo razgovora sa njom. Ljiljana, vi ste dobitnik i nagrade Rastko Petrović, koju dodeljuje Matica iseljenika i Srba u regionu. Ova nagrada vam je nedavno uručena na trećem forumu književne dijaspore na Malti. Pa šta za vas predstavlja ova nagrada? Na početku razgovora vi ste spomenuli i roman Stand By, jel tako, koji, za koji ste i dobili nagradu, pa eto recite nam nešto više malo o tome.
1: Šta predstavlja ova nagrada? Ova nagrada predstavlja, moram još da kažem da sam dobila još jednu nagradu za životno djelo ovoga Henika Augusta Angela na našem skupu, u skupu naše kulture u Oslu, ali o tom ćemo možda imati isto tako povoda da razgovaramo. Obe mi nagrade znači jako puno. Ova nagrada koju mi je dodijelilo, su mi dodijeliti naše organizacije koje podržavaju dijasporu u regionu i u rasejanju, predstavlja neku potvrdu da rad nije i angažman da nisu uzaludni. Da ima neko tamo da čuje, znate, da čuje da postoji neko ko još uvijek piše klasičan roman, te velike romane od 500-600 stranica. I došla je nekako nakon 20-godišnjega perioda kad sam ja već skoro bila, ja neću reći malo depresivna i ovako sa nepovjerenjem gledala na sve što se dešava, nego naprotiv, došlo je nekako kao potvrda, ne samo ja što radim to što radim, nego kao priznanje i svim ljudima i u Skandinaviji i recimo na Malti i u Rumuniji, kao priznanje jednoj integrativnoj ideji između nas i Matice. Znate, da postoji taj flow, da postoji ta želja da budemo neko i nešto, da budemo kulturni, da budemo lepršavi.
0: A eto, kada govorimo o tome, kakav je odnos Matice prema njenim iseljenicima i uopšte prema svim aktivnostima koje, a ima ih dosta, naši ljudi u dijaspori organizuju i dosta i stvaraju i dosta su i uspešni, rekla bih.
1: Znate šta, mislim da smo, ja bih istakla nekoliko tu stvari, neću reći problema, jer ovdje u Skandinaviji nije potrebno reći problem, ovdje se koristi izraz izazov, što je stvarno možda i bolje, jer kad kažete problem, onda ističete negativne stvari. A ovdje se radi o tome da mi razmjenjujemo kulturna dobra, da oni koji su korisnici ili su bar željni i željno upijaju kulturna dobra i kulturnu produkciju, oni jednostavno su sretni da postoji ta sprega. E sad, postoji jedna druga stvar. Da li smo mi samo konzumenti? Ja mislim lično da su konzumeristička vremena, kada mi u dijaspori isključivo konzumiramo ono što se proizvede u Matici, nekako prošla. Ja mislim da je to dobro. Dobro je da se nekako nađemo u nekoj sintezi, da kažemo jedni drugima što mislimo. Meni je recimo bilo pravo zadovoljstvo najprije u Oslu, proljetos, u martu, da razgovaram sa jednom književnom veličinom kakav je pisac Vladimir Vučković, koji poznaje odlično istoriju, koji je u stanju da transponuje tu istoriju, precizno rečeno, Obrenovčevskog doba u svoja djela. Osim toga, vidim da postoji interes za naše stvaranje. Vidjela sam da se sve više bližimo tom ravnopravnom dijalogu. Recimo, neki propusti koji su evidentni kad je u pitanju skup naše srpske knjige u Göteborgu, koji se održavao već četvrti put, pokazao je da smo nekako brzo ušli u tu fazu konzumerizma, da smo počeli da nudimo bestseller pisce prebrzo na uštrb pisaca Skandinavije i literature na našem jeziku, koja je tek, ja neću reći u povoju, ali kojoj je potrebna jedan impuls, znate, jedna infuzija, da se predstavi, da se kroz to predstavljanje nauči mnogo toga. Jer ja sam pisala upravo o toj književnosti, o književnosti na našem jeziku danskoj, i svjesna sam koji su to izazovi. I zato mislim da ne treba žuriti odmah da nas poklope sa produkcijom starijih pisaca od Andrića pa nadalje, nego lagano da vidimo da li možemo nekako da se uspnemo i da napravimo stvarno jednu veliku književnost. Pazite, naša književnost ima šta da kaže, znate, ali ja gledam, slaba je podrška ili je nedovoljna, ne, možda je ružna riječ, slaba je, nedovoljna je podrška da recimo roman, srpski savremeni roman postane na nivou sa danskim, da je prevođen, da ima neko ko stvarno želi da napravi divne knjige, znate, koje kad uzmete, želite da ih nekom poklonite, da ste ponosni na njih. Ja sam malo ovako, bila sam iritirana našim izdavačima, njihovom, ja neću reći ravnodušnošću, to se ne radi se samo o književnosti dijaspore, nego i srpski roman. Vidim, ako sami ne uzmete stvari u svoje ruke, oni to tako nekako, kako da vam kažem, zbrljaju. Vidjela sam sad ove romane, pratim Ninovu nagradu, pa sam uzela nekoliko posljednjih romana da napišem nešto o njima i vidjela sam kako su izvedeni čisto tehnički i likovno. Pa svi su jedno te isto. Jedino ako su pisci ovako sami se prihvatili posla, onda su to malo ovako bolja izdanja, nešto što ovako.
0: I baš s tim u vezi, vi ste u svom eseju prilikom primanja priznanja Rastko Petrović istakli da je napušten odavno poznati kliše o razgraničenju između književnosti matice i književnosti dijaspore, pa pojasnite nam malo i tu svoju misao.
1: Pomislila sam jednostavno da, odnosno htjela sam da kažem da su uslovi u kojima stvaraoci književnici žive, kao u ostalom i svi mi, i kao ljudi, su drugačiji. Jednostavno putuje se više, bogatiji smo, materijalno možemo si priuštiti putovanja, možemo si priuštiti mnogo toga da iz prve ruke, pogledajte samo koje su mogućnosti u tehničkom smislu, da ne govorimo o ovoj vještačkoj inteligenciji, da provjerimo neke stvari i stilski, da se poigravamo, da dotjerujemo, da nalazimo pomoć. Sjetite se samo koliko je trebalo istraživati, sjediti sa onim silnim knjigama pred sobom da dođete do nekoga podatka. Međutim, ono što je sada možda interesantno jeste da su recimo vlasti, političke vlasti, politički establishmenti u nekim zemljama koji su ranije bili primarno vlastodržački ili ne znam kako nazvati te režime, olabavili su, kako bi se reklo ovim uličnim žargonom. Jednostavno nema razloga, valjda smo nešto naučili iz prethodnih

0: Treba djelovati. Znate, mi smo sad u fazi kad treba djelovati. Kako djelovati, možemo o tome diskutovati, ali u svakom slučaju mislim da su se stvari promijenile najveći dio nabolje, po mom sudu. Neki će reći drugačije, ali dobro, tu
1: A
0: smo gdje.
1: dobro, treba čuti tu optimističnu stranu i svakako je
0: A
1: to
0: valjda zato što sam
1: značajno.
0: ja i žena, znate. Vjerovatno taj optimizam dolazi iz toga.
1: I Ljiljana, za kraj, da li pišete ovih dana, koliko pišete i šta vas, ako pišete, u tom pogledu naročito inspiriše?
0: Pišem. Sada, nakon jednog perioda zatišja, za koji sam mislila da je onako problematičan, da je izraz nedostatka inspiracije, nedostatak još koje čega drugoga, odjednom se pokazalo da je to bila samo prolazna kriza, da i te kako ima o čemu pisati, a u tome su mi pomogli upravo ovi odlasci u Oslo i na Maltu. Pokazalo se, znate šta, da su ti napori koje su recimo jedan Branko Dimeski učinili, zamislite sami, sfinansirajući veliki dio tog projekta, sastanka naših pisaca iz dijaspore i iz Srbije. Bože, rekao, pa kad taj čovjek može sa troje male djece da toliko doprinese našoj zajednici, zašto ja sad treba da ugasnem nakon toliko rada? Osim toga, tu je Mića Jakšić iz Beograda, zatim tu je Jelena Jablanov-Maksimović, koja se prosto ide u idejama ne gasi. Pogledajte samo sve te divne stvari koje oni na Malti rade. Onda, znate šta, i probuđeni interes, ponovno probuđeni interes crkve u Oslu za da pomogne da izađe u susret sa svojim nekakvim prostornim, ali i drugim kapacitetima u budućnosti da te sesije budu bolje, da budu bolje, još bolje posjećene. Tako da, znate što, na fonu tog optimizma odjednom sam i ja nešto sam živnula, odjednom sam, znate što, kao neka privatna renesansa, odjednom sam napisala i pola pjesmarice, ima mi neke eseje, obrađujem ove romane koje sam dobila, koje sam kupila, neke sam naravno i dobila. Zamislite da recimo iz Srbije jedan ugledni pisac kakav je Enes Halilović podstiče me da sarađujemo, objavljuje sve što pošaljem, naravno nudi i honorare što nije baš takav, nije običaj, ali to je opet posebna
1: Na
0: priča,
1: šta smo
0: hvala Bogu.
1: navikli, da.
0: Da, radim, da vam kažem nešto, bila sam na Malti pa sam dobila predstavu da tamo ne samo da postoji naša sadašnja zajednica koja je zbilja brojna, dobro organizovana, zainteresovana za mnogo što šta, da je tamo i u prethodnim periodima postojao nekakav, kako da vam kažem, refleks događanja kod nas, pa su se i neki ljudi poput značajni, rekla bih, značajne istorijske ličnosti, poput Petra Želelića, Cara iz Dobrote, iz Boke Kotorske, našao tamo. Znate što, to je toliko osebujno, neću još o tome, nisam gotova, ne volim dok ne završim da puno pričam o tome. Ma ne da me nadahnu, znate, to je tako jedna stijena slobode. Kad čujete tu priču, dobijete toliko ideja,
1: I o toj priči smo
0: inspiracije.
1: svakako govorili i o temi trećeg foruma sa Jelenom
0: Aha, onda
1: Jablanov-Maksimović.
0: parkiram temu.
1: Tako da, mnogo vam
0: Tako je.
1: hvala što ste ovako neke bar delove vaše trenutne inspiracije i uopšte onoga što radite podelili sa nama i hvala vam što ste bili moj gost.
0: Molim, nadam se da interes za stvaraoce dijaspore neće tako brzo utihnuti i da ćemo se, ne ja možda lično, ali da će i druge moje kolege pisci doći na dnevni red da razgovaraju i predstave ono što rade u dijaspori i ono što, naravno, u toj uzajamnoj vezi i razmjeni darova da ćemo se još koji puta naći.
1: Svakako hoćemo.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas. Budite sa nama

0: maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas. Eko.
1: Peter Gerlinghoff je nemački slavista, publicista i građanski aktivista iz grada Sangerhausena. On je poznat po svom radu na kulturi sećanja, po mirovnom aktivizmu kao i nemačko-srpskom pomirenju i saradnji. Prvi je doveo nemačku delegaciju na poklonjenje streljanim učenicima u Kragujevcu i postao počasni građanin ovog grada. Prevodio je dela srpske moderne književnosti na nemački jezik. Peter Gerlinghoff nedavno je posetio Beograd, a tim povodom je u Dositejevoj zadužbini u organizaciji Beogradskog foruma za svet ravnopravnih organizovana svečanost i uručena mu povelja zahvalnosti za izvanredan doprinos kulturnoj saradnji Srbije i Nemačke. U beskrajnom plavom krugu sa Peterom Gerlinghoffom, nemačkim slavistom, razgovarali smo o interesovanju za slavistiku, a potom i srpsku kulturu, o njegovim prevodima i proslavljanju Dana pobede.
2: Kako ste došli na ideju da uopšte studirate slavistiku?
3: To je posljedica rata. Znate, nas su oslobodili Amerikanci, a posle 3 meseci došli su Rusi, sovjetska armija. Ja sam čuo kao mladić strani jezik, što ja ne razumijem. Ja sam već onda pitao neke vojnike da mi nauči nekoliko riječi. I posle toga sam bio u školi i prešli smo onda u drugi grad, u Bonn. I ja sam imao u školu kao predmet ruski jezik i moj učitelj ruskog bio je istovremeno i prevodilac kancelara Adenauera, znači na visokom nivou. I on nam pričao o svom radu i tako. I tako je nastao interes slavenskim jezicima.
2: Na fakultetu vam je prvi jezik bio ruski?
3: Prvi jezik ruski, obavezno za sve studente slavistike. I može se izabrati drugi jezik, poljski, češki ili tako. Ja sam tadašnji srpsko-hrvatski. I učio sam godinu dana u Zagrebu, to je bilo 62. godine. Ali moj cimer kolega je bio Srbin iz Bosne i on me je uvio, tako reći, u srpstvo. On je isto volio srpsku kulturu i tako i mi smo tako pričali o tome.
2: Šta je za vas srpstvo?
3: Srpstvo to je pre svega srpski mentalitet, srpska kultura, srpska istorija, duboka srednovijeka i Srbi i Srbijanke.
2: I dosta ste posle, tokom decenija, prevodili pesnike sa ovih prostora. Pa recite nam nešto o vašim prevodima sa srpskog.
3: Znate, ja nisam profesionalan prevodilac, nikako. Ja sam radio na fakultetu, ali za ruski jezik. Prevod iz srpskog, to mi je bilo više, kako da kažem, užitak. Kad je bio iz više razloga potreban takav prevod. Da vam dam jedan primjer. Ja sam živio u Berlinu, onda posle pada zida počela ta strašna satanizacija Srba. I bili su i politički govori i tako, ali meni je bilo važno da mi gledamo nekako u dušu narodu, u dušu naroda srpskoga. I u tome pomaže i književnost i posebno i lirika. Ja sam stekao poznanstvo nekih vaših književnika i specijalno Vladana Rakića. On je radio u Berlinu više kao novinar, ali ne bi prošao jedan dan i da ne piše pesmu jednu. I to mi on tako ponudio. kao faks neki. Ja sam to čitao. Neke stvari mi se jako dopali i da bi saopštio sadržaj pesmi drugima, mojim nemačkim kolegama, ja sam to prevodio. I sad sam u penziji, nema više obaveza. Ja sam mislio treba da napravim jednu veću knjigu. I meni je bilo važno da nemački čitalac saznaje njegove teme. I to je raznovrsna stvar. On piše pre svega onda ljubavne pesme. Ili, ne može se reći ljubavne pesme, ali o ljubavi, daž obsesiji neki. To je bila jedna Emilija Ruska i druga Marija Miro, Ukrajinka. Puno problema s ovim ženama. Onda on i piše i filosofiju, znate, filosofiju. I što je bilo još od većeg interesa u Berlinu, on je bio prijatelj mnogih kulturnih radnika. Peta Hanke, na primjer. I on posvjetio ovim ljudima pesme. I za mene to bilo isto interesantno, jer ja sam živio u to vrijeme. I zbog toga sam izabrao i ovo. To mi je hobi. Ali ja sam bio izdavač. Imao sam izdavaču kuću malu. I mogu da cenim kvalitet tekstova. I za mene je to interesantno naši. Čitate jedan srpski tekst, znači odgovarajuću varijantu na nemačkom.

0: 10 je časova i 44 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda. Vi slušate emisiju o dijaspori. Vraćamo se razgovoru sa nemačkim slavistom Peterom Gerlinghoffom, koji je nedavno bio u poseti Beogradu. U Berlinu ste se dosta zalagali 90-ih godina za srpsku dijasporu i uopšte za istinu neku ili zapravo protiv te medijske propagande koja je 90-ih godina bila prisutna u Evropi uopšte. Kako danas, da li je danas drugačija slika o Srbima u Nemačkoj i možda uopšte u Evropi?
1: Ja bih rekao tako, pritisak na pojedince više nestaje. Ali politički pritisak na Srbiju još postoji i to mi je jako žao. Ja sam se kao mlačom uduševio, volio sam Evropsku uniju, onda nije bilo uniju, bio proces. A sada ta Evropska unija postala tako velik, moćni kompleks i nažalost Evropska unija vodi rat. Ja sam bio uvijek u pokretu za mir i zbog toga ja nemam više nade. Postoji još ovaj politički prisitak, ali u normalnom životu, restorani srpske u Nemačkoj, nema problema.
0: I napisali ste knjigu na nemačkom o Kragujevcu 1941.
1: Da, to je bila velika sreća za mene da sam se upoznao sa Mijaldragom Stojilovićem. On je jako aktivan i nekako mi smo se družili od prvog momenta. I on mi je pričao o ovom strašnom događaju i onda sam malo znalo u Nemačkoj o tome. Pa smo se dogovorili da napravimo izložbu u Humboldt univerzitetu u Berlinu. I u vezi s ovom izložbom ja sam objavio knjigu stoleta o ovom oktobarskom slučaju. I ta je knjiga bila dobro primljena. Mislim da sam onda predavao preko 500 komada od te knjige, ali to puno za malo izdavačku kuću. To je Kragujevac i posle sam početni graždanin Kragujevca, pa sam tamo otišao i tako.
0: Proveli ste 3 ili 4 dana ovde u Beogradu i bili ste tu 9. maja, dakle, za dan pobjede nad fašizmom. Kako vam je bilo ovoga puta u Srbiji?
1: Pre svega ja vidim napredak ovdje. Ja sam bio u Beogradu u ono strašno vrijeme hiperinflacije i sada vidim grad se razvije, grad lepši nego ikada i to me raduje. Tu su došli ljudi koji su bili prijatelji u Berlinu i moji kole,

0: Tega, kar še to, kao rođen dan. Ja, tako je bilo jako, jako lepi užitak. Za srpsku politiku nije važno da smo na strani pobjednika. Važno je za nas da smo na strani pravde. To je lepa rečenica. Ja bi mogao vam pokazati kako mi slavim u mom malom gradu. Ne 9. od 8. mi slavimo dan.
1: Ali kako slavite? To pišite na malo.
0: Ja, ali to nije državno nešto. To rade ljudi koji su doživili rat i koji imaju društvenu svijest.
1: Mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd 2.
0: Nema na čemu. Želim vam svako dobro.

Danas se praznuje Sveti prorok Jeremija. Srpska pravoslavna crkva ga obeležava 14. maja po novom, a 1. po starom kalendaru. Ovaj datum je duboko vezan i za narodni život, pa su posebno bogati običaji i verovanja koji se vezuju za ovaj dan. U današnjoj emisiji ćemo uz narodne melodije iz Šumadije govoriti o tome koja su sve verovanja karakteristična za, kako se u narodu kaže, Jeremijin dan. Na početku slušamo Jeremijino kolo u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Poštovani slušaoci, sa vama je Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

To su bili Radmila Dimić i Kolo Makazice u izvođenju ansambla Dušana Radetića. Sveti prorok Jeremija, hrišćanski svetitelj, rođen je 6 vekova pre Hrista u selu Anatonu, nedaleko od Jerusalima. Zbog svog proroštva je često bio prognan od strane vlasti. Caru Joakimu je prorekao da će njegov pogreb biti kao pogreb magarca, što je u to vreme značilo da će njegovo telo baciti van grada i da neće imati adekvatnu sahranu. Nakon boravka u tamnici, zbog ovih reči, Jeremija je prorekao i neke druge sudbine tadašnjih vladara. Tako je u vreme vladavine cara Sedekije prorekao pad Jerusalima, kao i njegovo ropstvo pod Vavilonom, što se kasnije i dogodilo. Postoje jedno predanje koje se vezuje za Jeremiju i Aleksandra Velikog, koje kaže da je car Aleksandar posetio njegov grob, a da su po njegovoj naredbi Jeremijine mošti prenete u Aleksandriju. Po proroku Jeremiji nazivaju se i knjige, knjiga proroka Jeremije i plač Jeremijin. Zajedno sa Isaijom, Jezekiljem i Danilom, sveti prorok Jeremija smatra se jednim od 4 proroka Starog Zaveta.

To su bili studenti etnomuzikologije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu sa jednom izvornom svadbenom pesmom iz Šumadije, Moravsko kolo i Narodni orkestar pod upravom Žarka Milanovića i čuveni ansambl Šumadija. Iako se dan svetog proroka Jeremije u narodu ređe obeležava kao krsna slava, verovanja koja se vezuju za ovaj dan su naširoko rasprostranjena. Naša tradicionalna kultura, uopšte, veoma je bogata običajima koji su se vezivali za određene dane u godini, a oni često prate crkvene praznike. Tih dana važe posebna pravila, pa čak i neke zabrane, a sve to u svrhu zaštite domaćinstva, useva, obezbeđivanja plodnosti i uopšte boljitka zajednice. U našem narodu Jeremija se doživljava kao svetac koji ima izrazite moći nad prirodom, posebno zmijama otrovnicama i sličnim napastima koje dolaze sa prolećem. Tako su neke zabrane vezane i za Jeremijin dan. Pošto se smatra da je Jeremija zaštitnik od zmija otrovnica, neke zabrane tiču se ovih životinja. Evo šta nikako ne treba raditi po narodnom verovanju. Ne otvaraju se britve, niti se koriste igla i konac. Ko bi na današnji dan otvorio britvu, verovalo se, na njega će tokom čitave godine ići zmije. Još jedan običaj je da se na današnji dan simulira teranje ovih gmizavaca. Žene bi od rane zore lupale u različite predmete, najčešće posuđe, i na taj način terale zmije. To se radilo kako zmije tokom leta ne bi dolazile i pravile štetu usevima i domaćinstvu. Tada su se pevale i određene pesme sa sledećim stihovima. Jeremije u polje, bešte zmije u more. Samo jedna ostala, za zlo njeno ostala. Oba oka izbola, na dan trna glogova. Na četiri šipova, zlu kob izela.

Slušate emisiju Od Zlata jabuka Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili verovanjima i običajima koje se vezuju za Jeremijin dan. U prethodnom muzičkom segmentu slušali smo Dragomira Majkića i duet Dušicu Bilkić i Gordanu Jevtović. Pored toga što se prema narodnom verovanju na današnji dan ne smeju koristiti britve, kao ni igle i konac, veruje se da

U prošlosti je pesma pratila sve važne trenutke u životu čoveka, a činjenica da je ovaj period godine naročito opasan po useve i prinos jednog domaćinstva, jasno je zašto su se nekada baš na Jeremijin dan pevale i prigodne pesme. Pesme koje su se nekada pevale na Jeremijin dan su bile slične onim koje su se izvodile i u drugim prilikama. To su pesme jednostavnih, kratkih stihova, čiji se sadržaj izlagao recitativno. Melodije pesama na Jeremijin dan su uskog ambitusa u obimu od samo nekoliko tonova. Sva ova jednostavnost, uslovno rečeno, je takva sa razlogom. Iako je pesma ovde važan deo rituala, ona zapravo, kao i udaranje u tiganj, predstavlja sredstvo kojim se obezbeđuje osnovni cilj, a to je zaštita od zmija. Čućemo sada jedan od retkih terenskih snimaka pesama na Jeremijin dan. U pitanju je primer koji je zabeležen u Takovskom kraju, u selu Gornji Banjani, 1992. godine. Primer je zabeležio etnomuzikolog dr. Dimitrije Golemović. Peva Milica Vidić, rođena 1928. godine.

0: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP. RTS-a.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o pesmama, običajima i verovanjima koje se u narodu vezuju za Jeremijin dan. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ekspo je važan i veliki projekat za Srbiju koji ulazi u istoriju, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova u Surčinu i dodao da je zabrinut da li će svi radovi biti završeni na vreme, kao i da bi trebalo pojačati pritisak na kompanije koje izvode radove. On očekuje da će specijalizovanu izložbu Expo 2027. kada bude otvorena vikendom posećivati oko 120.000 ljudi, koji će, kako je istako, na tu lokaciju moći da dođu lako i brzo, vozom, brodovima ili javnim prevozom. Vučić naglašava da će, pored velikog broja posetilaca na Expo, dolaziti i brojni svetski zvaničnici i da ne sme ništa da nedostaje kada izložba bude otvorena. Aktiviranjem besplatnih javnih Wi-Fi mreža u Lajkovcu i Žabarima u Evropskoj kući u Beogradu započet je projekat uvođenja interneta u ruralne delove Srbije. Projekti koje finansiraju Evropska unija, Evropska banka za obnovu i razvoj i nemački GIZ imaju za cilj digitalno povezivanje više od 1000 naselja i oko 800 osnovnih škola. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su posle postavljanja poslaničkih pitanja na početku sednice raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Pitanja izvršnoj vlasti odnosila su se na izveštaj Narodne banke Srbije i izgradnju data centra na području Dimitrovgrada, penalima za raniji odlazak u penziju, kao i o aktivnostima rektora Beogradskog univerziteta. Predsednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država Xi Jinping i Donald Trump razgovarali su više od 2 sata u Pekingu uz poruke o poboljšanju odnosa dveju zemalja. Xi je pozvao Trumpa da budu partneri, a ne rivali, dok je američki predsednik Xi Jinping opisao kao velikog vođu. Trump je istakao da će odnosi dveju supersila nakon ove posete biti bolji nego ikada ranije. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čair počinje 18 sati uz prenos na drugom programu naše televizije. Revanš je u nedelju od 17.30 u Vespremu. Vreme je pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. U Nišu i Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 17, vlažnost vazduha u glavnom gradu 45%, pritisak 991 milibar, jugoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

Ruke ti odnesu ratovi, oči potavne od dima, a srce spali vatra. Sama pesma ispruži svoje ruke, sama pesma izvadi svoje oči. Ti ideš svetom pesmoruk, ti gledaš svet pesmok. Iskopaju ti grob na bregu i sahrane tako vešto, povorka gazi samo po tvom imenu. Sama pesma ustane iz groba, služi vojsku, dva put u ratu gine, sve dok se ponovo krvavo ne opesmi. I opet ruke nose ratovi, oči potavne od dima, a srce spali vatra, ti ideš pesmo sveta, svetom bez pesme.

Mogu li da ukradem ideju od algoritma? Tehnologije veštačke inteligencije danas najefikasnije funkcionišu na engleskom i još nekolicini svetskih rasprostranjenih jezika, dok za većinu drugih jezika nema dovoljno čistog digitalnog

0: digitalno čitljivog teksta za obuku sistema veštačke inteligencije. Da li je to dobra ili loša vest? To je jedno od pitanja na koje ćemo potražiti odgovore u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Dobar dan i dobrodošli, ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti sve do 13 sati. A jedna zanimljiva panel diskusija pod nazivom Kultura i veštačka inteligencija održana je sinoć. Ona je bila povod za naš današnji razgovor u biblioteci Milutin Bojić u Beogradu. Predstavljen je projekat Safeguard. Razgovaralo se o mogućnostima i dobrim stranama primene veštačke inteligencije, ali i o strahovima, etičkim dilemama, o autorskom pravu, odsustvu smernica za korišćenje i mnogim drugim i dalje prilično nepoznatim pravcima kretanja kada je o ovoj temi reč. Uključivala se publika, postavljala zanimljiva pitanja. Dakle, vidimo da iako se u poslednje vreme mnogo govori o veštačkoj inteligenciji, na mnoga pitanja još uvek nemamo odgovore, ali je dobra vest da postoje brojne inicijative koje nam ipak pomažu da se bolje snađemo na ovom putu. Dakle, kakve mogućnosti i izazovi postoje kada govorimo o kulturi i veštačkoj inteligenciji, šta govorimo, šta prećutkujemo? Budući da su institucije i pojedinci u kulturi bili među prvima koji su započeli primjenu tehnologije i procese digitalizacije, da li prate i AI trendove i na koje načine su uključeni, što nam govore najnovije istraživanja i radovi, ali i velika ulaganja u razvoj AI alata. Sa nama uživo danas Andrija Sagić, biblioteka Milutin Bojić i Zoran Erić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste došli.
1: Dobar dan.
0: Ja predlažem da vam na početku postavim ovo pitanje iz naslova naše današnje emisije. Mogu li da ukradem ideju od algoritma, a ja ću odmah i da postavim ono obrnuto pitanje, može li algoritam da ukrade ideju od mene? Dakle, kako razmišljate o ovim pitanjima?
2: Pa evo, ja ću, ja sam bibliotekar, takođe i filozof, i to je vrlo zanimljivo pitanje s filozofske strane, da li mogu da ukradem ideju od algoritma. Ako se prisetimo kako je nastao algoritam, zapravo to je sistematizacija neke ideje, tako da je bukvalno odgovor nemoguće. Ne, sam algoritam je proizvod neke ideje, tako da bilo koju ideju taj algoritam proizvede, u stvari je proizvod neke ideje koja je definisala taj algoritam. Sad, da li mogu da ukradem? Ne. Zašto? Iz prostog razloga što je to neka matematička forma. Za sad, ono što fali veštačkoj inteligenciji baš u ovom domenu je filozofija i ta neka filozofska, malo drugačija, ne matematička obrada i podataka, informacija, strukturiranje i algoritama, to nedostaje. Za sad, filozofi su još uvek, nažalost, deo od Sokrata, oni koji zagađaju i upropošćavaju omladinu, i neophodno ih je se rešiti, jer podstiču ne samo razvoj ideja, nego i kritičko mišljenje, koje zapravo i prethodi stvaranju nekih novih ideja. Tako da bih i ja rekao, ne mogu da ukradim ideju, ali mi može pomoći da neku ideju dobijem kao novu inspiraciju.
0: Pa sad, evo, kada ste rekli, podsjetili ste me, mnoge kolege novinari, pa i oni koji se bave marketingom, kažu da često dobiju bolji naslov kada svoj neki tekst unesu u veštačku inteligenciju, da im često da ili bolji naslov ili recimo bolji predlog za temu njihove kampanje marketinške ili neke druge. Dakle, šta uraditi u tom slučaju? Odnosno, pitanje je, ko je onda tu autor? Veštačka inteligencija ne može da bude autor. Ali ako ja uzmem, recimo, tu temu koju mi je, naslov koji mi je predložila veštačka inteligencija, stavim ga na naslov teksta i objavim ga, recimo, u nekom dnevnom časopisu, Ko je tu autor? Jesam li ja ukrala ideju od veštačke inteligencije? Kako o tome razmišljate?
2: Imam zanimljiv odgovor na tu temu. Vratit ću se malo u srednji vek i pojem autorstva, pošto se i time pomalo bavim i

0: muzičke strane, najčešći autor u srednjovekovnoj muzici je bio anonimus. Dakle, u to vreme je bilo delo ono što je ispred čoveka, i odnosno autora. Pa u nekom trenutku autor se smatra u stvari onaj ko je finansirao proizvodnju tog nekog umetničkog dela. Da kažemo, u današnjom rečniku to je producent. U srednjem veku producent je zapravo bio autor. I uopšte nije postojala ideja o autorstvu, da ja sam sad tu neko koji je napravio neko sjajno muzičko delo, nego je, eto, to je muzičko delo jednostavno izašlo, ja nisam bitan kao autor da se potpišem, nego je bitno to delo.
1: Ali evo sada, pošto ste pomenuli da ste muzičar, pa ćemo onda da postavim isto pitanje i Zoranu, ali to što ste rekli me inspirisalo. Ako ja, koja nisam muzičar, uzmem i pomognem i veštačke inteligencije da napravim super muzičku numeru i postavim je recimo na YouTube i sve lepo napišem dole da je napravila veštačka inteligencija i dobijem ogroman broj pregleda i veliki broj reklama i steknem neki novac, šta se onda dešava? Je li taj novac pripada meni ili sam ja tu ideju ukrala od nekoga? Ili pa, tvorci veštačke inteligencije mogu da me...
0: Ne. Vi usmeravate kako će veštačka inteligencija da radi. Znači, vi dajete osnovni input. I to bi recimo bila neka u smislu kompozicije. Ja sam kompozitor, napisao sam note i dao sam muzičarima da odsviraju. I to je otprilike taj neki odnos. Ja sam autor, ja sam te podstakao da uradiš to što si uradio.
1: Razumem. Dobro, sada ista pitanja i za Zorana, ali pre toga jedno pitanje dodatno. Kada je reč o vizualnim umetnostima, imali smo jedan od slučajeva prethodnih godina kada su počeli da se pojavljaju konkursi za najbolju fotografiju koju je napravila veštačka inteligencija. Jedan je fotograf napravio fotografiju, ali je napravio tako perfektno, uzoru je slikao, ako se dobro sećam, flamingo se. Ta je fotografija apsolutno izgledala savršeno i on ju je upravo iz jednog protesta prijavio kao fotografiju koju je napravila veštačka inteligencija, iako nije. On je bio autor i dobio je nagradu, odnosno nagrađen je za svoj rad. Pritom su članovi žirija bili ugledni urednici i novinari iz vodećih američkih časopisa i kritičari i tako dalje. Šta se posle dogodilo? Posle se dogodilo da je on tu nagradu morao da vrati, da je on, jel tako, obmanuo žiri i javnost, ali je ono što je dobro i što verujem da je bila njegova namera, ta priča, o tome je počelo da se razgovara i u tom jednom njegovom vidu protesta. Šta je zapravo tu iz vašeg ugla u ovoj priči, ovoj anegdoti koju sam sada ukratko sam ispričala, šta je možda bila namera umetnika i šta je kada je reč o recimo eto kreiranju sadržaja uz pomoć veštačke inteligencije, sadržaj koji posle predstavlja umetničko delo ako ga je kreirala veštačka inteligencija.
2: E pa tu dolazimo do osnovne semantičke razlike. Sami ste to postavili kao dve mogućnosti. Da li je to delo kreirala veštačka inteligencija ili autor uz pomoć veštačke inteligencije? Ja mislim da ovo prvo nije moguće. Veštačka inteligencija u ovom trenutku ne može sama po sebi da stvara nešto iz čiste, ovako da kažem, hobističke neke ili bile kakve namere, nego postoji neka vrsta hibridnog odnosa između umetnika, autora, koji koristi mogućnosti veštačke inteligencije. I sada u tom simbiotičkom odnosu pitanje je kako će se taj balans napraviti. Tako da mislim da je to presudno. Svedoci smo brojnih tehnoloških inovacija i rasprave originalnosti, ideje originalnosti umetničkog dela još od vajkada. Tako da mislim da ni sa veštačkom inteligencijom se to mnogo ne menja. Menja se jednostavno pitanje autorstva u smislu odgovornosti i preuzimanja nekih rukovodilačkih i ono što se kaže executive, to jest odgovornih pozicija, da će veštačka inteligencija sama dobiti mandat da donosi te odluke. u upravnim sistemima, menadžerskim sistemima. E to je ono što mene zabrinjava. Znači imate primjer, evo potpuna digresija, da je Albanija uvela jednu vrstu kao eksperiment veštačke inteligencije nekog modela kao ministra. Znači ima funkciju ministra, zato što će biti precizniji, neće biti korupcije i tako dalje i tako dalje. Nego ja bih se vratio, mislim, naravno, ovo je odličan primjer. Ovo je odličan primjer, meni je naslov. Ako mogu da prokomentarišem nešto oko naslova, pošto naslov mi je izuzetno provokativan. I baš sam, eto, popričao sa mojim prijateljem Klodom, naravno, da vidim kao šta će on da kaže.
1: Pitali ste ga šta misli.
2: Da, šta on misli o tom naslovu i šta... Naravno, prva velika razlika između algoritama. Kaže, pa jeste, algoritam je naravno već termin koji je uvrežen, međutim, postoji velika razlika između algoritama i veštačke inteligencije, pogotovo, to sad ja dodajem, pogotovo generativne veštačke inteligencije. Jer veštačka inteligencija može da se posmatra od prethodnih, ne znam koliko, decenija. Ali ono što je najvažnije i zašto je to toliko postala goruća tema, to je trenutak kad je OpenAI pustio ChatGPT 2002. treće godine, recimo novembra, da, pustio otvoreno i slobodno na korišćenje publici. E tada počinje ta neka velika buka i velika graja oko svega toga, zato što su tada korisnici počeli da shvataju prednosti i mogućnosti rada, saradnje i korišćenja tih alata. Dakle, razlika između algoritama, evo kolega već to negde objasnio, mislim i onoga što rade chat botovi je trening. Dakle, oni prolaze kroz trening, a kroz taj trening oni već dobijaju milion podataka koji su ukradeni ko zna kome. Tako da već u startu mi imamo moguću krađu bez autorskih prava, milion podataka koji su sakupljeni na razne načine, koji se sakupljaju, koji se filtriraju i koji se, da tako kažem, kojima se hrane ti chatbotovi. Tako da te vi ne ulazite na jedan teren koji je, da tako kažem, nevin i koji je bez sadržaja, nego vi već što više i duže radite, taj chatbot s kojim vi komunicirate prepoznaje vas, prepoznaje vaše neke i načine pisanja možda i načine...
1: Delove biografije,
2: sve što postavljate, a plus, ako pogledamo razvoj tih chatbotova i pogledamo primjer ovog Antropika i Kloda koga sam ovako naveo kao anegdotu, ja... U njega je uložen ogroman novac, mnogo više trenutno i Google sa svim svojim Google knjigama, milijarde i Microsoft, i zato je sad ono iskočio mnogo više od ChatGPT-a, drugi Groka i tako dalje. Sad kad bi pravili poređenje. Međutim, naravno vraćam se na suštinu problema. Suština problema je ko stoji iza svega toga, čiji je rad i čija su autorska prava. Meni je isto tema rada jako bitna. Ovdje mi se zamišlja da je to sad neka nematerijalna vrsta rada, da to ništa ne postoji, ali postoje ti ono što kaže data setovi koje neko pravi negde. Znate, to nije nešto što se tek tako samo po sebi nađe u cloudu ili gde god, u chat botovima kad se treniraju. Postoje neki mali ljudi koji to prave i to za male pare. I to je jedan od velikih problema. Tako da, to je drugi nivo krađe i eksploatacije i izrabljivanja. Tako da imamo više nivoa krađe, a ono što je vaša poenta bila, naravno, već su tu brojne ideje ukradene i mi samo koristimo na način na koji želimo.
1: Tako je. Sada ste me podsjetili sa ovim što ste rekli i pomenuli pitanje odluke i toga ko donosi zapravo odluke. Bio onaj izvanredan film, koji se španski film koji se zove AI Pravda, i gde sad, ukoliko niste gledali, zaista film koji onako na izvrstan način problematizuje upravo ove teme o kojima pričamo. I sad postoji jedna od scena, da ne spoilujemo što bi rekli mladi, gde glavna junakinja ima autonomno vozilo i ono u trenutku odlučuje da li će, ukoliko dođe do potencijalne nesreće, da li će da, ne znam, udari u stub i da izgubi život osoba koja je u kolima, ili će da bi zaobišao, recimo, na putu malo dete sa majkom i tako dalje. Dakle, u filmu je to apostrofirano kao zapravo vrlo problematičan moment, jer i to može kodom da se promeni, da se utiče na to kako će softver odlučiti u tom trenutku, ako ga neko, jel tako, hakuje, ako ga neko prevari, pa izmeni. Dakle, čini mi se da je bila, Andrija, vi ćete bolje znati, u Japanu, da kad je reč o veštačkoj inteligenciji, da se kod njih pojavila ona situacija da je veštačka inteligencija samoinicijativno počela da piše neki kod koji joj niko nije rekao da piše. To je negde na liniji ovoga što je sada Zoran pomenuo. Ali šta je moje pitanje? Moje pitanje je to pitanje ko donosi odluku, naravno da iz našeg ugla se ne bi trebalo da se postavlja kao pitanje, mi smo ti koji donosimo odluke, ali sve novije i novije tehnologije koje su pred nama, ovo što sam ja sad rekla, dovode u pitanje da smo mi ti koji donosimo odluke.
0: Odličan nastavak. U domenu odluke mi sve više i više odluke koje su nam, da tako kažem, svakodnevne, da li ću, ne znam, uključiti kafu na 80 stepeni jer mi se pije tako, sve više naše odluke, te svakodnevne i, da kažemo, primarne životne, prosleđujemo tehnologiji i naravno i veštačkoj inteligenciji. Tako da, i ovo je sjajan primer sa albanskom ministarkom, ministrom za korupciju. To je fenomenalan primer u kom domenu sad mi možemo te odluke da prosledimo nečemu.
1: Nečemu, da.
0: A to je stari filozofski problem. Ovo što ste pomenuli u ovom domenu vožnje automobila, da li će automobil udariti u banderu i ugroziti vozača, ili će spasiti vozača, ali će ugroziti ostale učesnike u saobraćaju. To je stari filozofski problem i dilema. I zato kažem, na početku sam rekao, nas filozofe još uvijek niko nije pitao šta mi mislimo o tome i na koji način mi možemo da pomognemo baš u kreiranju tih važnih društvenih etičkih odluka koje je neophodno sada definisati na da ne kažem baš pravi način, šta je sad pravi način kreiranja odluka, ali na neki relevantan i proverljiv način, što je vrlo bitno.
1: Do samo pre neku godinu pričalo se o tome najviše o teritoriji Amerike i da je najveći procenat onih koji svoje svakodnevne odluke donose koristeći veštačku inteligenciju bio dominantan tamo, ali sada i kod nas vidimo, pa i sve češće u nekom svakodnevnom iskustvu srećemo ljude koji kažu, hteo sam da dam otkaz, pitao sam veštačku inteligenciju kako to da uradi, dala mi je odličan savet ili nešto slično. Tu su zapravo brojna etička pitanja, pa ćemo u nastavku razgovora i o tome pričati.

0: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
1: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Eko.
4: Scena Radio Beograda, RTS Klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock'n'rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Nastavljam razgovor o veštačkoj inteligenciji i zapravo pomenuli smo na početku kulturu, sad smo nekako skrenuli i pričamo o nekim drugim temama, vratit ćemo se na kulturu, ali prvo da čujemo kako, Zorane, vi razmišljate iz ovog ugla koji je Andrija pomenuo, to je filozofije, rekao je nas filozofe, niko ništa ne pita, ali jesu mnoga pitanja zapravo suštinski filozofska pitanja kada pričamo o veštačkoj inteligenciji.
7: Kako da ne, mnoga pitanja, posebno pitanja etike, ali i filozofiju uma. Ja bih dodao, mislim da je jako bitno to što je Andrija inicirao kao temu, jer ne možemo da odgovorimo samo iz vizure jedne discipline, iako filozofija treba da da neki supstrat. Mislim da da neke ključne preporuke o načinima etičkog korišćenja. Postavlja određena pitanja koja su nam važna, bitna je i psihologija, naravno i mnoge druge tehničke discipline. A zašto psihologija? Evo, pa ću se vratiti na filozofiju. Psihologija je zato što, evo, ja sam namerno naglasio to sa mojim prijateljem novim, ta neka, da tako kažem, intimizacija.

0: ili neka vrsta surogat prijatelja koji nam AI predstavlja, postaje s jedne strane problem otuđenja, s druge strane postaje problem zavisnosti. Znači, mi smo svesni da te bolesne zavisnosti kod omladine, posebno vezano za digitalne platforme, za video igrice, su ozbiljan problem. Tako da čitav spektar disciplina bi trebalo da učestvuje ravnopravno i moja neka ideja je da ni ne treba niko da pita, filozofi sami treba da pitaju zapravo zašto se ovo radi na takav način.
1: Pa mi pitamo, ali nas niko ne čuje.
0: To je drugi problem, zato što, i to možemo isto da komentarišemo, zašto nas uopšte ni iz oblasti filozofije, ni kulture, ni bilo koje druge oblasti, niko ništa ne pita, niti ne čuje. Ali ono što sam teo da kažem, možda su ključne neke razlike i ključne teme, da li je veštačka inteligencija zapravo u filozofskom smislu inteligencija? To je pitanje postavio Alan Turing. Da li može da misli, da li posjeduje um i da li posjeduje svest? Dakle, eto, to su neki ključni, možda je sad da ja ne predstavljam tu filozofsku ideju, samo nabacujem kolegi, mada sam i ja malo se bavio time. Alan Turing je još u to vreme, kada je veštačka inteligencija bila nešto drugo, ne, napravio sam distinkciju današnje generativne ili možda sutrašnje super intelligence, to se zove. Dakle, imamo niz mogućnosti, apropo onoga što smo govorili o odgovornosti, od preuzimanja komande, da tako kažem, ima različitih scenarija, ali Turing je tada smatrao da, naravno, veštačka inteligencija ima mogućnost mišljenja samim time što daje precizne odgovore. Potom je John Searle dao drugačija tumačenja i tako dalje. Znači, postoji čitava genealogija filozofskog načina promišljanja osnovne neke premise, a to je da li inteligencija svesna, da li ima ono što se kaže svest, um i moć rasuđivanja. Ako nema, onda to postaje ozbiljan problem u svemu što smo do sada razgovarali. Ako ima, onda postoje još veći problem. Pa možda tako, eto, da otvorim Andriji malo.
2: Da prebacim Andriji ovu, da kažemo, jednu vruću loptu, da vidimo kako će da nam odgovori, a ujedno i da nam odgovori na ono pitanje koje sam ja pomenula i da se vežemo sa tribinom koja nam je bila povod, kultura i veštačka inteligencija. I ja sam rekla, a vi znate da su zaposleni u oblasti kulture i umetnosti kod nas među prvima bili koji su počeli sa primenama tehnologija, generalno preispitivanjima biblioteke, muzeji takođe, primjenom tehnologija umetnosti u bibliotekarstvu, u digitalizaciji fondova i tako dalje. Gde su sada institucije kulture kada je reč o veštačkoj inteligenciji, koliko su uključene i ovo pitanje, možda prvo ovo pitanje koje vam je Zoran nabacio?
1: Ja predlažem da ovu temu prebacimo na treći program, da napravimo jednu seriju zanimljivih razgovora u okviru trećeg programa Radio Beograda. Stvarno bih na ovu temu mogli da ukažemo i na osnovne definicije. Osnovni problem sa definicijom inteligencije u stvari se svodi na stari filozofski sukob između monista i dualista. Naravno. To je osnova. I ono što sam ja dosta istražujem o tome, što studija me uvek zanimala, i filozofija duha i epistemologija, i naročito definisanje inteligencije. Šta je inteligencija kod Kanta je potpuno drugačija, međutim ovo što je sad aktualno je u stvari neka anglosaksonska verzija inteligencije, definicija inteligencije kao mogućnost obrade informacija, tačka. Korektno obrada informacija. To je ono što mi danas smatramo kao inteligencijom i kao veštačkom inteligencijom, što u stvari opravdava i njeno postojanje i verifikaciju svih odgovora koje dobijemo od tih, da je ona korektno i validno u većini slučajeva. Ok, ima i onih slučajeva koji su promašeni, takozvana halucinacija, to je sad priča za sebe šta je halucinacija, ali da kažemo tako, izmišljenje nekih podataka. To je to. Ali da li je to zapravo inteligencija ili nije i u kom je kontekstu inteligencija u smislu saznavanja sveta u ljudskom? Ja zato kažem da napravimo, eto sad, lepa prilika da smo se našli,
0: tema, ali
1: da smo se našli i da možemo da napravimo jednu seriju ovako razgovora lepih za treći program Radio Beograda. Da. To bi bilo ovako.
2: Hvala na predlogu.
1: A u domenu opet je kultura isto gde su filozofi. Mi smo tu od vajkada. Što kaže, nedavno sam bio i u Hagu. To je završni sastanak bio grupe koja je osnovala Europeana, najveća zajednica profesionalaca kulturnih radnika, kako se zovu kod nas, kulturnih profesionalaca, ustanova kulture, univerziteta, najveća svetska, evropska zajednica. I mi već smo, pokrenuo sam sa koleginicom iz Irske, odavno, već pre 2 godine smo mi načeli tu temu u okviru ove naše tech zajednice u Europeani. Hajde da vidimo šta ćemo da radimo sa veštačkom inteligencijom i gde smo tu mi. Daj da definišemo to. I evo sad, krajem aprila je bila završni skup. 30 stručnjaka iz cele Evrope se skupilo. Imali smo prvi sastanak u Kopenhagenu u oktobru. I proizvod toga, što je mene zaista onako mi, što kao, upalilo jednu sijaličicu, i jeste, ustanove kulture se bave organizacijom informacija. To smo i sinoć nešto pomenuli o tome. I sad, kako da organizujemo informacije kojima se pune modeli veštačke inteligencije? Ne samo pune, nego i kroz ove chat botove, tu postoje razni konteksti, što kaže, u zavisnosti od konteksta vašeg razgovora se i kreira i odgovor. Aha, dajte da vidimo gde smo tu mi. Mi posjedujemo ne samo ove neiskorišćene izvore podataka koji su još uvek nisu deo veštačke inteligencije, jer nisu, što ste pomenuli na početku, dovoljno raščitani tekstovi. Tu su ogromni problemi još uvek, ali sve manje i manje. Mislim, to je...
2: Ali sada imamo potpisan, imamo ovaj projekat o kome je bilo reči juče, Sinus, i Lorija i Safeguard. I ja sam rekla na početku da za naš jezik i za mnoge druge nema dovoljno digitalno čitljivog teksta za obuku AI sistema. Sada je nedavno potpisan jedan, da kažem, ugovor, dogovor koji će to u izvesnoj meri izmeniti, ali je moje pitanje bilo da li je to dobra ili loša vest, to što nema dovoljno čitljivog, digitalno čitljivog teksta za obuku AI sistema na srpskom jeziku. Znam šta ćete odgovoriti, ali evo ipak vas pitam.
1: Pa nije. Ali problem je kod nas, ne samo na srpskom jeziku. Jer ako se setimo, ovaj srpski jezik datira s kraja 19. veka. Znači, mi imamo veoma malo podataka u odnosu. To je bio slaveno-srpski pre toga, to je bio srpski, staroslovenski jezik sa potpuno drugačijim pismom, leksikom, svim značenjima. Znači, to će biti problem. Sama produkcija naša je tako mala da ja ne znam da li ćemo uspeti da dostignemo kvalitet ovih drugih. Ono što ja vidim kao neku perspektivu...
2: Da kažete produkcija čega?
1: Proizvodnja modela od početka, od nule, što
2: kaže,
1: za srpski jezik. Ono što ja vidim kao neku moguću perspektivu je dodatno doobučavanje već postojećih modela koji imaju neku svoju sintaksu vidljivu. Vidim Kven 3.5 je tu, ovaj kineski otvoreni model je dosta uznapredovao u domenu srpskom. Postoje modeli koji imaju odličnu podršku za srpski jezik i na ćirilici i na latinici, samo im je neophodan taj mali skup. Ja se nadam da taj deo mi imamo, da ćemo dobiti ovim putem da mu pomognemo da tu preformuliše kompletno i sintaksu i sve ono što je nama
2: da daje, mislite, validne odgovore na srpskom jeziku.
1: Možda... I da razmišlja ono što pričamo. Svi pričaju o tome kako razmišlja, na koji način. Pa je sad dosta diskusije o tome sam slušao. način na koji razmišlja veštačka inteligencija je engleska. Jer je bazično jer je bazično trenirana na engleskim i kompletna konstrukcija je na engleskom i onda se to prevodi na srpski, kao što je Google Translate. Ne postoji sintaksa, gramatika ili bilo šta. To je ono što ste pomenuli. Sjajno, ajmo ljudi, tu smo mi institucije kulture koji imamo neke podatke. Imamo alate za verifikaciju validnosti informacija. Tu su nam fakulteti, univerziteti, instituti koji se bave raznim istraživanja. Hajmo da zajedno udružimo snage i da, što kaže, ovima koji kreiraju politike razvoja veštačke inteligencije se nametnemo kao jedna relevantna snaga koja može da pomogne i ubrza kompletan proces razvoja veštačke inteligencije na lokalu. Pričam za Srbiju. U Evropi nije ništa bolje. To sam isto tamo video, nas kao institucije kulture niko nije video kao relevantne sagovornike u kreiranju strategije razvoja veštačke inteligencije. Pogotovo ovi koji odlučuju, koji prave zakone. Znači, niko ništa. I onda je jednostavno postojala potreba, ljudi, dajte da se udružimo, obrazovanje i kultura kao dve, da kažemo, dva stuba društvena, da ovaj razvoj dovedemo u neki tok koji će biti validan, proverljiv.
2: I na dobrobit čoveka.
1: Tako je.
2: I ono što je sad ovde je važno da pomenemo i da time zaokružimo ovaj deo, je ovaj projekat u okviru koga se i održao razgovor.
1: Da, SafeGuard. Digital Humanities, to je kao zaštita, etička upotreba u procesu digitalizacije. Znate, mi ako, kad pravimo datasetove, mi ih pravimo od običnih knjiga, od novina, znači mora da se uradi OCR. Ko to radi? To rade biblioteke. Imamo galerije i muzeje, oni rade 3D modele, skeniraju slike, fotografije, umetnička dela razna. Znači, u tom procesu digitalizacije mora da postoji jedan alat koji će vas usmeriti i na osnovne rizike u domenu zaštite autorskih prava, intelektualne svojine, ono što smo pričali, moraju da se, i tu je haos potpuno, i u Evropi i u svetu, različiti je broj godina kada neko umetničko delo postane u domenu javnog dostupa. Sad, kako, na koji način definisati sve te procese u domenu digitalizacije, to je naš zadatak, da izgradimo efektan alat koji će biti primenljiv svima. A takođe imaćemo na umu i ovaj dokument na kome smo radili, eto, skoro više od godine i po dana, pa sam im ja rekao, ljudi, dok mi to rešimo, ode sve, ali dobro, eto, došli smo do nekog rešenja i ja se nadam to će biti objavljeno sledeće nedelje ili do kraja maja se očekuje objavljivanje tog zvaničnog dokumenta Europeane o razvoju veštačke inteligencije, odnosu u stvari veštačke inteligencije i ustanova kulture, tako da, što kaže, i mi smo, eto, mogu da kažem slobodno, deo te velike evropske priče i nadamo se da ćemo i to iskustvo preneti ovde, a kao i naše iskustvo prenosimo tamo.

0: Evo, mi nikako pričamo, toliko je tema da zapravo trebalo bi nam još nekoliko sati, ali evo, pošto nemamo toliko danas na raspolaganju, Zorane, pitanje za vas, se bavite naučnim radom, imate takođe brojne projekte koji su u vezi sa veštačkom inteligencijom u institutu. Pa sad ono čuveno novinarsko pitanje, dva pitanja u jednom. Postoji i softveri za otkrivanje plagijata, i kada je reč o nauci i primeni veštačke inteligencije, veštačka inteligencija je uticala i na način na koji se generišu danas i naučni radovi. Ali evo, pitala bih vas i šta o tome mislite, s jedne strane, s druge strane, neki možda od projekata da podelite sa nama koji radite u institutu.
1: Da, to je sad dosta kompleksno. Možda bi bilo dobro da evo nastavimo ovu diskusiju koju je Andrija započeo. U institutu smo imali nekoliko projekata, i neki koji su zaživeli i neki koji su sada u razvoju, aplikacije za Horizon, te velike evropske partnerske projekte, upravo sa tim što ste vi postavili kao ključan problem, dominacija anglosaksonske i kulture, i jezika, jer jasno je, pet najvećih korporacija koje proizvode sve ove alate su u Americi, to je vrlo jasno i to ne moram da ih nabrajam. Naravno da je sve to osposobljeno, kao što je Andrej i rekao, da je engleski jezik primarni, i kako će se ponašati, da li će odgovarati na srpskom, hrvatskom ili drugom jeziku, tu dolazi dosta do halucinacija, ja to volim, taj izraz. Tako da kažem, mi smo kroz te projekte upravo akcenat stavili na pravljenje alata, možda čak i od početka samih alata, koji će biti senzibilizovani, da tako kažem, kao neka vrsta agenata koji će zapravo da budu ono što se kaže veliki jezički modeli, ali za male jezike. Dakle, to nam je jedan od većih ciljeva, ne samo srpski, imali smo konzorcijum od 15 partnera, su iz raznih krajeva Evrope, svi bili zainteresovani da se naprave nešto što je jako bitno, jer kako ćemo, na primjer, to da sve to primenjujemo u kreativnoj nekoj delatnosti, to je što je moje privatno polje, teorija umetnosti, i kako ćemo neke idiome da prevedemo, kako ćemo to da koristimo u teatru, u vizualnim umetnostima. Dakle, to je jedna od ključnih tema, tako da mislim da ne bih tu previše dužio. To su nam ambicije da je unutar laboratorije za digitalno društvo da pravimo takve projekte, jer tu u saradnji sa brojnim drugim institucijama imamo kapacitet da dobijemo i tu tehničku podršku, na primjer Institut za veštačku inteligenciju, ali i ovu teorijsku, filozofsku i tako dalje, pošto je institut okuplja različite...
2: I institucije kulture?
1: Tako je, institucije kulture s kojima ćemo sarađivati, koji će biti tu nama biti. E sad, drugo je ovo pitanje. Da, kompleksno. Svi koristimo ko velika većina mladih ljudi, da budem precizan, koristi neku vrstu chatbota za različite namene. I sada, ključna su pitanja koliko će to biti dopušteno ili ograničeno. Već je u brojnim akademskim negde sferama prisutno i dozvoljeno korišćenje, ali uz odgovorno ponašanje. Šta to znači odgovorno ponašanje? To je veliko pitanje koje se postavlja i u naučnom svetu. U naučnoj zajednici vi imate deklaraciju kada predajete naučni rad, da ste koristili i da li ste koristili koji tačno model, ChatGPT, AI, Grok ili
0: vašeg druga Kloda.
1: Kloda, da, što da ne, Antropik. Znači, bilo koje ime ih sada jako puno, i to moram da naglasim. Dakle, znate ono kad sinonim za pastu za zube postao Kalodont, Xerox za fotokopir. E, mislim, ovde ima, još uvek nije došlo do monopola, još uvek se razvija više tih. Nadam se da neće postati sinonim GPT, pitao sam GPT, jer nije GPT jedini, niti najbolji, slobodno mogu da kažem. A i krajnje je problematičan zbog tih nekih dogovora koje je pravio sa američkom vladom i tako dalje, pa sad više nema te dogovore, tako da to je odmah uticalo na profit firme. E sad, to je digresija. Naravno, ono što je jako bitno, kako ćete vi, to je na vama, ta neka odgovornost istraživača, pisca, autora, je da sam ili sama kaže eksplicitno šta je i s kojim namenama koristila veštačku inteligenciju. Ako je to zbog toga što nismo, jel, Englezi, pa ne pišemo na engleskom, pa kažemo da smo koristili da bi proverili jezik, ako je za preliminarno istraživanje, da bi proverili neke naše baze podataka koje uporedili sa onim što možda će nam dati, ja bih uvek to naveo, i to je nešto što je obavezno, što je profesionalno, da tako kažem, i naučna etika, što mora da se deklariše, inače vas dovodi u jednu situaciju vrlo problematičnu, a plagiranje je nešto sasvim drugo. Jako je teško ustanoviti koliko je do kog procenta koriste i u akademskom naučnom svetu ljudi veštačku inteligenciju. Postoje softveri, postoje izdavače, evo trenutno kolega pripremamo za jednog od svetskih izdavača baš na temu, ajde da kažem na engleskom, Ethics of AI Alignment, znači to je kompleksno jedno pitanje i etike, ali načina negde te neke samerljivosti odnose, da tako kažem, teško je prevesti to reč alignment, između čoveka i veštačke inteligencije, koje čije koristi je to u pitanju. Dakle, kažem, prevodim, priređujemo dve publikacije za Springer izdavača, jednog od vodećih svetskih, i oni imaju svoje softvere koje me detektuju, ali verujem da je to samo originalnost rada. Teško je, jako teško utvrditi u današnje vreme, zato što se to neviđenom brzinom razvija, koliko ste u kojoj meri vi koristili veštačku inteligenciju. To može da se prepozna, znate, one standardne neke simptome koje pokazuje tekst koji je generisan veštačko.
0: Suviše uglađen, suviše jezički, jeste
1: uglađen, ali kada naučimo mi vrlo dobro šta je to da i da prepoznajemo, to su stalno one MDŠ, znači dugačke crtice, pa ima milion mnogućih, to je samo jedan od primjera, ali ima milion već prepoznatljivih obrazaca na koji način generiše tekst veštačka inteligencija.
0: A mi imamo samo još minut da se ja vama zahvalim na ovom današnjem zaista zanimljivom, inspirativnom razgovoru. Pokrenuli smo brojna pitanja, ali eto, neka to bude naš današnji doprinos. Sa nama su bili Andrija Sagić, biblioteka Milutin Bojić, Zoran Erić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Pričali smo o tome da li možemo da ukrademo ideje od algoritma, odnosno o veštačkoj inteligenciji, kulturi i filozofiji, a današnju emisiju Rečeno i prečutano pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Ksenija Plivelić, Ivana Mandić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
2: Prijatan dan.

0: 12 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Aktiviranjem besplatnih javnih Wi-Fi mreža u Lajkovcu i Žabarima u Evropskoj kući u Beogradu započet je projekat uvođenja interneta u ruralne delove Srbije. Projekti koji je finansiraju Evropska unija, Evropska banka za obnovu i razvoj i Nemački GIZ imaju za cilj digitalno povezivanje više od 1000 naselja i oko 800 osnovnih škola. Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormanskom oreuzu, a pregovaračkom timu je naložio da ne ulazi u pregovore sa Sjedinjenim američkim državama o nuklearnom programu, dok se ne ispune iranski uslovi za okončanje rata. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi u New Delhiju prisustvuje sastanku BRICS-a. Glavna tema je sukob na Bliskom istoku. Izraelska vojska ponovo je upozorila na evakuaciju stanovnika nekoliko mesta na jugu Libana u oči novih mogućih napada na položaje Hezbolaha. U Ukrajini su nastavljeni žestoki napadi Rusije. U Kijevu je poginulo troje ljudi, a povređeno je 40. Pogođen je Soliter. Strahuje se da ima zarobljenih ljudi ispod ruševina. U Harkovu je ranjeno 20 ljudi. Bez struje su stanovnici glavnog grada i još 11 regiona. Vlatko Stefanovski, Dado Topić i Rambo Amadeus u pratnji Big Benda RTS-a večeras će u MTS dvorani u Beogradu održati dodatni koncert čuvenih hitova u novim jazz aranžmanima. Koncert nazvan Jazz in Rock počinje u 20 časova, sinoć je na istom mestu imao svoju premijeru. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čair počinje u 18 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Revanš je u nedelju od 17.30 u Vespremu. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 49%, pritisak 991 milibar, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Dobar dan i dobrodošli u Klub 2 Radio Beograd 2. Ja sam Vladimir Đudović. Slušajte program Kulture i umetnosti Radio Beograda. Moj današnji gost je Vladimir Perović, filmski reditelj, profesor, mentor, dokumentarista, autor više od 150 dokumentarnih filmova. Vlado, vratili ste se iz Boke Kotorske, znam da ste bili tamo, čuli smo se pre desetak dana kad smo se dogovarali u vezi ovog razgovora. Napunili ste baterije, vi ste risanski kotorski džak, rođeni Cetinjanin iz Cuca, u Beogradu završili Fakultet dramskih umetnosti, dosta godina proveli kao predavač i profesor u Beogradu, na Cetinju, na Akademiji umetnosti takođe, bili osnivač brojnih festivala, selektor brojnih festivala, izveli tolike klase studenata od kojih su neki postali vaše velike kolege, neki će tek postati, prepoznavali neke talente, recimo na interakciji na Zlatiboru nekih potpuno nepoznatih mladih ljudi od kojih su opet neki napravili velike karijere i međunarodno, ali i u svojoj zemlji. Ali pre svega toga, punite baterije u Risnu za koju vas veže detinjstvo, početak školovanja, dođete u Beograd gde vas mi namučimo, i mi i vaši studenti i festivali i gledaoci, i opet se vratite do Boke Kotorske da se opet osvežite.
1: Da, Risan je čudesno mjesto. Kad je meni bilo 7, a sestri 5,5 godina, roditelji su odlučili da iz tog najsurovijeg, najkrševitijeg i najbezvodnijeg dijela Crne Gore, koji se zove Cuce, to je pokrajina u zaleđu Boke Kotorske, siđu u Risan i nakon 10 godina i naprave jedan kućerak. Pošto je taj kućerak tek sad od strane nas dvoje roditelja i sinova renoviran, on je postao jedan pravi mali raj. On je u duši bio raj i ranije, ali ovog trenutka to je i fizički mnogo ugodno mjesto. I ja u Risan zaista odlazim, i kad bih sad pravio razmjeru između Beograda i Risna, možda recimo gdje živim. Možda sam u Beogradu 60%, u Risnu 40% vremena tokom godine. To su intenzivni odlasci, posebno tokom tog renoviranja. Toliko smo često vozili tamo-amo da sam u jednom trenutku predložio supruzi da na graničnom prelazu Jabuka, kuda stalno idemo zbog durmitora, upitamo policajca koji nam je ovo prelazak, na što ona rekla: ne igraj se, bit ćemo sumnjivi iz tog časa. Dakle, Boka i Risan, izuzetno mjesto inspiracije, čudesni fjord u srcu Mediterana, dakle, ljepši od čileanskih i norveških fjordova, jer je u divnom klimatskom pojasu usađen tu kao da su četiri prsta ubodena kad je gospod muljao onu glinu u prapočetku i pravio zemlju, kao da je ubo četiri prsta, pustio da voda uđe tu i rekao: ovdje ljudi da žive u ljepoti i u sreći. Ja na taj način doživljavam tu moju Boku, imam u njoj sve. A naša kuća u Risnu, 400 metara od centra, 150 metara od moje ponte mog djetinjstva, gdje sam naučio i da plivam i sinove naučio da plivaju, a 30 metara od predivnog kanjona čuvenog Poljičkog potoka, i ja sam u divljini kao da sam otišao u ne znam koju bestragiju.
0: Boka ili nevesta Jadrana, jel? Kako već poeta kaže, očigledno je i mesto gde se, što bi rekli Dalmatinci, ali i Bokelji, rekuperirate, odnosno osvežite životnu snagu. Ali hajde da pričamo o onome što je neposredno pred nama. Početkom juna u Teatru Slavija biće prikazana vaša, pa recimo, poslednja produkcija, Ova dobra zemlja, a možda će biti prikazan i vaš novi film, takođe iz 2024. godine. Paralelno ste radili, završavali ta dva filma, zove se Planeta Šljivova. Ja sam gledao Planetu Šljivovu, jedan fantastičan, ne samo ekološki, nego jedan filozofski dokumentarni film, ali hajde o njemu nešto kasnije. Ova dobra zemlja, jedan dokumentarni omnibus od više od 10 priča koji se dešavaju u planinama, među goštacima, onoj silnoj lepoti i surovosti koju nudi Crna Gora. gde su likovi originalni, gde život takav kakav je, možda sveden na minimalizam, ali psihološki procesi i mentalni procesi stanovnika tih krajeva su sve samo ne minimalistički. Tu možemo čuti i čujemo u vašem dokumentarcu neke životne istine do kojih ni Kierkegor, ni Hegel, ni neki mnogo poznatiji filozofi i veći filozofi iz takozvane civilizovane Evrope ne dolaze tako lako. A ovi ljudi to primaju i prenose usmenom tradicijom. To niko nikad nije zapisao, to se prenosi ili iskustvom, a najvećim broju slučajeva s kolena na koleno. Počev od uzgajanja pčela, čuvanja ovaca, deteline, trave, do očuvanja golog života i opstanka u surovom uslovu.
1: Što se tiče ovog filma, Ova dobra zemlja, o njemu bih mogao pričati danima. Možda vrijedi uzeti malo vremena da vam kažem kako je on nastao. Kad sam pravio prije 20 godina film Žeđ kamenog mora, jedan premudri starac koji nije imao ni dana škole, a bio je rečitiji od mnogih oratora i umniji od mnogih filozofa, izrekao mi je fantastičan paradoks. Ova dobra zemlja i ova dobra voda, a dobra voda je jedan mali ubao na dnu jedne vrtače u njegovom selu od tri kuće, nas su upropastile. I onda dramska pauza, oratorska pauza. A kako su vas to upropastile, mislite, ako su dobre i jedna i druga? A onda slijedi šokantni, paradoksalni odgovor, kaže da njih nije bilo i mi bismo, kao i drugi, otišli u svijet za boljim životom. I čovjek vas zakuca za stolicu tom umnošću, tom jezgrovitošću, tom sposobnošću da velike mudrosti života svede na gnomu, na sentencu, na pet riječi, na haiku ako hoćete. Nošen to mišlju koja me proganjala godinama, postao sam prijatelj sa tim čovjekom, nije više živ, volio me kao sina i ja njega kao oca. Nošen to mišlju, razmišljao sam svaki put kad bih otišao u neke ruralne krajeve, ne samo Crne Gore, ali prvenstveno Crne Gore. I ovdje sam mnogo mudrosti čuo na Staroj planini, pa u Zapadnoj Srbiji i tako dalje. Ja sam u jednom trenutku poželio da napravim film koji će objediniti tri stvari što se tiče tih planinaca. Jedna su njihovi beskrajno lijepi pejzaži. Pejzaži od kojih pamet staje. Pred tim čovjek ne može da ne odreaguje. Treba biti kamen, ali kamen bez duše, za razliku od onog kamena u koji gledate, koji ima dušu, pa ne osjetiti to. Dakle, pejzaž. Druga stvar su njihovi portreti. Radeći sa snimateljem Ivanom Čojbašićem, ja sam mu u pripremama rekao: njihovi portreti su i njihova ljepota ono što je izvorno. Ako im iz obrva štrče ogromne kosmate izrasline, to je njihova ljepota. Ako je nos otišao u jednu stranu, ako su uši velike i iz njih vire dlake, ako su lica nepravilna izborana, to je njihova ljepota. I naravno, imao sam na umu i fotografije čuvenog fotografa Milana Pešića, koji je obišao Crnu Goru u davno vrijeme i napravio briljantne fotografije života na selu. Ali sam istovremeno shvatio da ti ljudi imaju jednu određenu vrstu divnog dostojanstva, veličine ljudske. I onda sam rekao, ma slušaj, gledali smo renesansne portrete, gledali smo od, ne znam, Rafaela, Da Vincija, pa ovamo do Dürera i tako dalje. Svi ti portreti velikodostojnika imali su u pozadini neki pejzaž. A ti ljudi, velmože, naučnici, vlastelini, trgovci i tako dalje, carevi, imali su i neke insignije svoga velikog, značajnog života. E, ovi moji ljudi u mojim brdima pravit ću portrete njihove, uvijek ćemo praviti i po jednu kao zamrznutu, a u stvari živu fotografiju, kao za slikanje, gdje će biti sažeto sve ono što se tiče njih i njihovog života, njihove filozofije. I onda sam otišao da dam sebi i dodatni dar. Nisam poznavao svu Crnu Goru. Hajdemo u što više predjela Crne Gore. Znam da ćemo od njih čuti mudrosti, da to je treći element, pejzaži, portreti, i njihove te mudrosti, sposobnost da sažmu u malo riječi mnogo mudrosti. Hajde da nalazimo takve ljude. Imao sam 4-5 u početku, a ostale smo tražili tokom snimanja. I onda se završilo na tome da smo na 14 visokoplaninskih, vrlo udaljenih prostora do kojih nije jednostavno doći. Čak smo imali jednu epizodu gdje smo bili na ivici opstanka, da u tim prostorima pronađemo ljude i izvučemo iz njih nešto od njihovih iskustava, nešto od njihove mudrosti. Ništa nije bilo unaprijed postavljeno. Znali smo za čim težimo, ali ne precizno taj će mi reći o tome, taj o tome, nego ćemo sklopiti jedan mozaik ili jedan kaleidoskop, ali ne kaleidoskop koji je random, koji je razbacan, koji je nabacan, nego kaleidoskop uređenih slika koji nosi zajedno neki smisao. I ono što smo dobili, i time završavam, izvinite na dugom odgovoru, ono što smo dobili jeste na neki način antropološki utisak ili slika o etosu ljudi Brđana. Dakle, ja sam daleko od naci ideologije, daleko sam od toga da kažem samo Crnogorci. To su Crnogorci svih nacija. Dakle, tu ima i onih koji su po tim podjelama koje ja ne priznajem, muslimani, katolici, pravoslavci, i oni koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, Srbi, Hrvati, Albanci, Bošnjaci, ali objedinjuje ih nešto što je etos brđanskog čovjeka. Etos pripadnosti planini. Dakle, to je skup nekakvih moralnih načela, nekakvih vrijednosti, nekakvih naputaka za život koji njih vode. I ono što je u mom doživljaju proizišlo jeste, dakle, ta jedna divna filozofija života shvatljiva svakome, s druge strane i definitivno shvatanje da sem surovosti tog života, oni su uvijek nalazili i neku ljepotu u tom životu i osmišljavali svoj život na način na koji mi, takozvani građani, mi, urbani, mi sa asfalta ne umijemo da to uradimo.
0: Nekako me ovo na tragu ovoga što vi pričate podsjeća na onu staru Cvićevu podelu na dinarce, dinaroide, gde religija, nacionalnost u današnjem smislu i nije primarna stvar, gde je bukvalno taj etos, odnosno moralni sklop, pa bili mi danas Srbi, Hrvati, Dalmatinci, Ličani iz Zagore, zaleđa Dalmacije, preko albanskih planina Prokletija do Obronaka ka Srbiji, delimo tu neku, ako ništa, makar moralnu tu vertikalu. Na Obroncima te i dinarske, ali i moralne vertikale se dešava i vaš pretposlednji film Planeta Šljivova, gde očigledno potomci ljudi koji dele isti, ako ne gen, a onda dele istu moralnu i etičku matricu, žive u jednom selu koje je u 50 minuta filma idilično, gde je malina veličine paradajza, gde su krave lepše nego na reklami za švajcarsku čokoladu, gde su deca rumena i zdrava kao jabuke, i 50 minuta idile i onda sledi 5 ili 6 minuta šokantnog kraja, da je to mesto gde ti divni ljudi i te divne životinje i te divne biljke egzistiraju, udaljeno manje od 10 km od budućeg ekološkog Černobila, nekog rudnika, trenutno moderne litijumske rude, i da je ta njihova sreća i dila možda samo, ne daj Bože, pramičak nade da njihov idilični život može da opstane, a da im preti sudbina gora nego aboriđinima u Australiji kad je tamošnja vlada prodala njihovu zemlju zarad velikih rudarskih operacija. Taj paradoks ne samo da udara u stomak, ne samo da izbija vazduh iz pluća, nego prosto šokira svakog gledalca vašeg filma Planeta Šljivova i svakog osvešćenog čoveka koji bar malo prati situaciju. To nije samo ekologija, to je život, to je odbrana prava na život zapravo.
1: Apsolutno tako. Eto, dakle, još jednog filma o kome bih mogao da pričam danima. Imao sam sreću da sam u zapadnoj Srbiji davno, radeći još za BK televiziju, radeći dokumentarce samo, upoznao Dobrivoja i Dobrilu Pantelić iz sela Brezovice, iznad Zavlake, dakle zapadna Srbija. Pa sam preko njih upoznao razne ljude, od kojih su neki postali junaci mojih filmova. Dobrivoje mi je javljao, slušaj, imam temu za tebe, ja ne mogu sa tim da se snađem, i sam je pravio izuzetne filmove, takav talenat se rijetko pojavljuje u ovim prostorima, i onda mi je, dakle, nabacivao teme. I uspio sam jednom prilikom da se upoznam sa dijelom njegovih junaka iz jednog njegovog filma, i fascinirali su me. Ko su ljudi? Ljudi su Šljivovci. Šta su Šljivovci? Šljivovci su iz sela Šljivova. Ali selo Šljivova nije selo skupljeno na jednom mjestu. To je na ogromnom širokom prostoru, više kvadratnih kilometara, ako ne i desetak, selo od desetak zaselaka. Oni žive u najidiličnijem prostoru koji Srbija ima. Dakle, brežuljci, proplanci, udolice, potočići, šumarci, pašnjaci, njive. I kad dođete tamo, ja sam se lagano upoznavao sa njima, sve više fasciniran krajem, ali i ljudima, vi vidite da nema ni jedne urušene kuće, ni jedne zatravljene njive. Život tamo buja, škola puna đaka. Onda otkrijete da su ti ljudi jako složni. Tradicionalna moba, znači dio života srpskog i ne samo srpskog naroda iz prošlosti, u kome ja kod tebe radim 4 sata, ti ćeš kod mene raditi 15, ali mi nećeš mjeriti. Ti si samo meni vratio za mobu, zajedno smo. Dakle, vidiš kraj u kome u ljudima ima nekakvog ozračja dobre energije kad ih upoznaš. Ja nisam religiozan, ali oni su jedni od onih čiju religioznost ili religioznost je nešto drugo, čiju pripadnost vjeri izuzetno cijenim. Oni su sami, bez i dinara pomoći od države ili crkve, sagradili crkvu na jednom predivnom mjestu u glavnom centru sela i svih sela tamošnjih, i oni žive na način na koji se može živjeti i u ostatku Srbije, ali se ne živi. Između ostalog, oni imaju i ortačku slavu. Umjesto da ti, ja i još 10 ljudi idemo kod 10 domaćina koji istog dana slave jednu slavu, oni se udruže i u porti te crkve svi zajedno dočekuju sve nas. Ekonomično, njima jeftinije, svima prijatno, porta je velika, a onda se od popodneva pa do kasno u noć muzika mijenja, mladi se okupljaju, upoznaju, nastaju tu i ženidbe, udadbe i tako dalje, i mladi provode u crkvenoj porti divne večeri. Elem, to je bio uvod nekakav. Ja sam shvatio da imam pred sobom ljude koji se potpuno razlikuju od ovoga što se u Srbiji nudi kao životni i kulturni model. I da bi sva Srbija mogla biti takva, ali nažalost nije. Poželio sam da napravim jednu idealizovanu priču. Dakle, naoko sve djeluje malo pretjerano, ali nije ni za milimetar pretjerano, to je njihov život. I onda sam shvatio, treba njih priupitati, a šta misle o ovoj opasnosti koja se nadvila nad Srbijom, opasnosti od beskrupuloznog rudarenja tamo gdje su poljoprivredne površine. Dakle, opasnost se zove Rio Tinto i ova vlada. I shvatio sam da i oni strepe od toga, iako rađevina kojoj, dakle, Šljivova pripada, se nalazi uzvodno od rijeke Jadar. Dakle, ne bi njima rijeka donosila. Ali oni strepe, to je tu, nadohvat kraja gdje su Nedeljice i tako dalje. I tokom montaže filma saznajem šokantni podatak da je upravo u Rađevini predloženo mjesto za otpad, za deponiju najgoreg otpada koja bi zagadila nekoliko njihovih vodotokova i sve moguće. I onda sam shvatio da film može da se strukturiše tako što ćete napraviti jednu ogromnu bajkovitu cjelinu u kojoj će gledalac u određenom trenutku reći ovaj reditelj je lažov, on idealizuje, on pravi propagandni film, ovo ne vrijedi ništa, da bi kad uslijedi šok na kraju on shvatio da sve jeste istina i da ta opasnost istinski vreba tu negdje iza ćoška i bez obzira na obećanja vlade, na ukidanje te zabrane, rudarenja, ovo ono, ja i dalje strepim.
0: Hajde, ovdje ćemo napraviti jednu kratku pauzu i vrlo brzo se vraćamo razgovoru o vašoj karijeri i o vašim filmovima.

0: Slušajte Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Vladimir Đudović, moj današnji gost, moj današnji sagovornik je Vladimir Perović, filmski dokumentarista, profesor, selektor i osnivač zapravo brojnih festivala, ne samo dokumentarnog filma, ali posvećenik u tu formu filma koja se zove dokumentarni film. Negde na početku ovog razgovora sam pomenuo jedno od vaših 10 pravila kojih se držite od početka karijere.
1: 10 plus,
0: više, ali onih 10 glavnih. Dokumentarac, odnosno dokumentarni film, a ne dokument. Gde obrazlažete, gde je dokument jedna uska forma, obično papiru, a gde je dokumentarni film, zasniva se na stvarnosti, prati stvarnost, ali nije, kako bih rekao, usko vezana za sve one pravne, birokratske stvari koje podrazumevamo kad kažemo dokument. Dokumentarni film kao odraz stvarnosti pre svega, kao autorska obrada stvarnosti u kojoj se ne laže, ali koji ipak nije napisan od prve do posljednje reči ili slovnog mesta kako stoji u jednom strogom takom tekstu kakav bi bilo koji dokument ili neka isprava, ne daj Bože, ovaj, trebala znači. Puno puta ste držali uvodna predavanja svojim studentima na odsecima pre svega dokumentarnog filma. Šta je ona prva rečenica kojim se obraćate na prvom ozbiljnom predavanju, a nakon prozivke? Šta im kažete? Šta je dokumentarni film?
1: Ne kažem im to prvo. Prvo im kažem da se nalaze u velikoj opasnosti. Naime, da im prijeti opasnost od velike infekcije. Pošto sam ja nepopravljivo inficiran virusom kreativnog dokumentarizma i pošto cijel život bolujem od toga, prijeti opasnost da dio tog virusa prenesem i njima. Naravno da oni to prihvate sa smješkom, sa nekad sa čuđenjem i tako dalje, ali kad krećemo u priču o dokumentarcu, naravno da ovo jedno od pravila koje ste pomenuli, pravila, nije pravilo, im prvo pomenem. Naime, ja sam napravio nešto što mogu nazvati, da ne zvuči pretenciozno, svojim manifestom dokumentarizma. Dakle, to je ono što su moja pravila, moj sistem vrijednosti, ono čime sam se rukovodio i čime želim da se rukovodim, a ne nešto čime želim da se pravi mudrac i da namećem drugim. Kao što sam ja učio od Vlatka Gilića iznad svega, iako mi nije bio profesor, ali iz njegovih filmova sam učio i njega izdižem iznad svih, nije jedini, ali ne stidim se da kažem da je on onaj

0: pa traže savete i tako dalje, a ovdašnji da ne govorimo. Šta oni rade i kako razmišljaju? Prirodna je stvar, oni su generacija digitalnog doba. Oni ne mogu razmišljati na način na koji ja razmišljam. Ali nije stvar u tome. Njihova filozofija negdje usvaja elemente klasičnog dokumentarizma, ali teži modernijem izrazu. I to je potpuno normalno, modernijem nego što je moj. I ja se prilagođavam vremenu, pronalazim nove stvari i ja učim cijelog vijeka, ali oni su nevjerovatni. I evo sad recimo, u Crnoj Gori smo prije 3 godine osnovali u Kotoru nešto što se zove Dok-Dok, dakle dokumentarni dok, dok za koji se vezuju dokumentarci, Kotor je luka i tako dalje. Ove godine, negdje pred kraj juna, bit će predstavljeno nešto što je vrlo zanimljivo. Dakle, 5 starih majstora, ali ona briljancija od koje pamet staje. Tu su Veljo Stojanović, Vlatko Gilić, Živko Nikolić, Bane Bastać i Boško Bošković. A uz njih 5 novih mladih snaga, od kojih ste možda čuli samo za Mateju Rajičković, koja je imala film Lavanda, koji je dobio nagradu u Underhillu, i možda za Aleksu Bujšića, čiji film Šapat koji čujem je išao na nekoliko festivala u regionu, dok u Fest Prizren, da li je bio i na Sarajevu, sad više ne znam, bio je na Beldoksu i tako dalje i tako dalje. Dakle, mladi koji uspijevaju da pričaju svoje priče na svoj način i treba da ih pričaju na svoj način. Ono što je meni drago, to je što osjećam da dio nekakvih razmišljanja mojih ne da su usvojili i ne treba tek tako da se usvaja bubalački, nego da ih je potakao na razmišljanje i oni će svojim zaključcima praviti svoje poetike i ići u svoje karijere.
1: Evo i ovdje ćemo napraviti kratku pauzu pa ćemo nastaviti ovaj razgovor.

0: 13 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping priredio je svečanu večeru za američku delegaciju. Istakao je da je poseta istorijska i da je odnos Amerike i Kine jedan od najvažnijih u svetskoj politici. Trump je rekao da su razgovori bili produktivni i pozvao je kineskog predsjednika da poseti Vašington 24. septembra. U Ukrajini su nastavljeni žestoki napadi Rusije. U Kijevu je poginulo 5 ljudi, a povređeno je 40. Pogođen je soliter. Strahuje se da ima zarobljenih ljudi ispod ruševina. Za sada se više od 10 osoba smatra nestalim. U Harkovu je ranjeno 20 ljudi. Bez struje su stanovnici Kijeva i još 11 ukrajinskih regiona. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je širom Ukrajine oštećeno 180 objekata. Srbija se pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope, izjavila je u Atini ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, kao i u jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. Ministarka je podsjetila da je Srbija prva u regionu primenila evropsku regulativu kada je reč o spajanju sa tržištem električne energije Evropske unije. U Beogradu je obeležen Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. Poruka je da zakoni postoje, ali da je njihova primjena ključna, a saradnja institucije i civilnog društva neophodna kako bi se obezbedili dostojanstvo i ravnopravnost svih građana. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čair počinje u 18 sati. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 4 do 13 stepeni, najviša dnevna 26, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

Od antičkih vremena mesec nadahnjuje slikare, muzičare i pesnike. Načini na koje oni odgovaraju raznoliki su koliko i nijanse mesečeve svetlosti. U skladu sa njegovom ambivalentnom simbolikom srećemo idilične prizore koliko i prave noćne drame poput minijature Miran prijatan vazduh Johannesa Brahmsa kojom smo započeli današnje vreme muzike posvećeno vokalnoj lirici inspirisanoj mesecom i temom noći. Čuli ste u interpretaciji ansambla Mirten soprana Mary Bevan, mezzosoprana Clare Maurice, tenora Alena Claytona, baritona Markusa Farnsworta i pijaniste Josepha Middletona. Naziv pesme Miran prijatan vazduh ni na koji način ne upućuje na uzburkanu atmosferu koju je Brahms stvorio nagoveštavajući čuvenu serenadu Richarda Strausa u kojoj će nota erotskog iz koje potiče sva drama biti još eksplicitnije izražena. Pesma potiče iz vokalnog ciklusa koji u popisu Brahmsovih dela nosi oznaku opusa 57 i kao i čitav ciklus pisana je na stihove Georga Friedricha Daumera, pesnika koji je bio poznat upravo po otvoreno senzualnim temama. U skladu sa duhom vremena, Brahms je putenost muzički nagovestio složenom hromatikom klavirskog uvoda. Već nakon prvih stihova, koji u slobodnom prevodu glase miran, prijatan vazduh, potpuno spokojna priroda, kroz noć u mirnoj bašti, odvija se niz poetskih simbola, nedvosmisleno aluzivnih, koji počinju bleskanjem vode koja prska iz fontane, simbolom koji je preživeo do današnjih dana i gotovo postao stereotip, a Brahms ga slika trilerima u gornjem registru klavira. U manje od 2 minuta trajanja pesme autor je uspeo da uskladi brojne promene tempa, girlande, uzlaznih melodijskih fraza pevača, zgusnutu akordsku fakturu klavira, ne bi li dočarao sav erotski naboj koji mesečina i noć mogu da stvore. Ne manje senzualnu, ali sasvim drugačiju atmosferu, noći Brahms je ostvario u pesmi Veče, pisanoj takođe za vokalni kvartet i klavir, ovog puta na Schillerove stihove. Klasična tema pesme je smeštena u doba kada se mesec tek pomalja, dok veče pada, Apolon se u svojim kočijama spušta niz nebo, dok ga iz morskih talasa zavodljivim pogledima mami Tetida, jedno od morskih božanstava. Brahms klasičnoj temi dodaje novo svetlo oslikavajući u klaviru konjski galop, koji se čim Apolon padne u Tetidin zagrljaj, pretvara u tihi stakato, a potom u tišinu, koja diskretno sugerira da je kočija stala, a ljubavnici se prepustili jedno drugom. Schillerovo i Brahmsovo veče slušamo u interpretaciji ansambla Mirten.

Duet soprana i tenora u noći potiče iz španske pesmarice opus 74 Roberta Schumana, kao i u prethodne dve Brahmsove pesme koje smo čuli u današnjem vremenu muzike, i ovde su mesečina i noć povezani sa ljubavnom strašću. Međutim, ne samo različita Schumanova kompozitorska poetika, već i idilični stihovi koje Emanuel von Geibel napisao, oslanjujući se na špansku liriku, doneli su sada atmosferu ljubavnog spokoja u kojoj se glasovi dopunjavaju gotovo beskrajno melodijskoj frazi, oslikavajući sklad dve pronađene duše, čija jedina muka san koji im od silne zaljubljenosti nikako ne dolazi na oči. Još veći odmak od Brahmsa srećemo u Schumanovoj mesečini iz ljubavnog ciklusa opus 39, pisanog na stihove Jozefa Eichendorfa. To je prava ljubavna oda mesecu koja slavi njegovo svetlucanje kojim, kako pesnik kaže, u poljupcu spaja nebo i zemlju. Ova dva drevna simbola muškog i ženskog principa i njihov imaginarni poljubac naveli su Schumana da taj susret oslika motivom silaznih kvinti koji se u klavirskoj deonici nekoliko puta seli iz leve ruke u desnu. U nas nastavku emisije slušamo najpre Schumanovu mesečinu u interpretaciji soprana Mary Bevan i pijaniste Josepha Miltona, a potom duet u noći u kojim se pridružio tenor Alan Clayton.

Današnje vreme muzike posvetili smo pesmama inspirisanim mesecom i noći. Upravo ste čuli dva takva ostvarenja iz vokalne lirike Roberta Schumana, Mesečinu i Duet u noći. Poema Mesečina iz Galantnih svečanosti Paula Verlaine donosi verovatno najčuvenije stihove o mesecu, makar kada u pitanju njihova muzička obrata. Obraćali joj su se mnogi kompozitori, Debussy čak dva puta, Fauré, Charpentier, Diepenbrock. Za ovim stihovima posegnuo je i Jozef Šulc, jedan od izdanaka čuvene poljske muzičke porodice. Učinio je to u vokalnom ciklusu 10 pesama na Verlenovu poeziju opus 83, u kojem je od stihova velikog pesnika načinio dijalog dva glasa, muškog i ženskog. Mesečinu je poverio tenoru, slično kao i Fauré u svojoj znatno čuvenijoj pesmi. O nepravednosti senke u kojoj se našla Šulcova mesečina, skrajnuta zbog čuvenih obrada Debussyja i Fauréa, svedoči ovaj snimak na kome izvode tenor Alan Clayton i pijanista Joseph Milton.

Podneblje Španije je početkom 20. veka imalo posebno blisku vezu sa temama vezanim za mesečinu i noć, bilo da se radilo o kompozitorima iz ove zemlje ili onima koji su se nadahnjivali njenim folklorom. O tome svedoče i dve pesme koje ćemo čuti u nastavku Vremena muzike. Prvu, Iznad tebe ničeg osim cveća, katalonskog pesnika Giuseppa Gianessa, potpisuje Federic Monpou, koji je kao Emmanuel de Falla veliki deo prve polovine 20. veka proveo u Parizu. Monpou je imao dva dodatna razloga za to. Majka mu je bila francuskog porekla, a kao katalonac u Parizu je nalazio dragoceni otklon od centralističke španske kulturne matrice. Otuda, među njegovih 40-ak pesama, podjednako često nailazimo na one pisane na stihove francuskih pesnika koliko i katalonskih. Mada je sasvim prirodno što se u pesmi Iznad tebe ničeg osim cveća Monpou obraća katalonskom folkloru, pomalo iznenađuje da to čini i Camille Saint-Saëns u svojoj vokalnoj minijaturi gitare i mandoline, nekoj vrsti živahne serenade inspirisane Španijom, za koju je sam napisao i stihove. Potpuno očekivano za atmosferu i naziv pesme, on je ovde učinio sve da specifičnim izvođačkim tehnikama zvuk klavira što više približi mandolini.

U današnjem vremenu muzike koje smo posvetili temi meseca i noći u vokalnoj lirici, čuli ste pesme Iznad tebe ničeg osim cveća Federica Mompoua i gitari mandoline Camille Saint-Saënsa. U obe je klavirsku deonicu tumačio Joseph Middleton, dok je vokalnu kod Mompoua donela mezzo-sopran Clara Maurice, a kod Saint-Saënsa bariton Marcus Farnsworth. Mallarmé je svoju čuvenu utvaru napisao kada mu je bilo samo 20. Debussy joj se obratio dve decenije kasnije i posvetio je Marie Blanche Vanier, supruzi jednog parijskog arhitekte koja je zajedno sa mužem podržavala talentovane mlade kompozitore, redovno ih pozivala u svoj dom i čak svojim visokim sopranom izvodila njihove nove pesme. Prijateljstvo između Debussy-a i ove dame se s vremenom pretvorilo u strast, a ona se pretočila u zbirku od čak 13 pesama. Slična muzička atmosfera, poput one u Debussy-evoj utvari, obojila je i Noć Ernesta Chaussona. Dva kompozitora ne vezuje samo srodan muzički senzibilitet, već i ukus za poeziju. Tačnije, ne samo njih dvojicu, već i Reynalda Hana i Charlesa Keklera. Sva četvorica su bila sklona stihovima Teodora do Banvila, podjednako privučena njihovom melodičnošću, jednostavnom strukturom i direktnom emotivnošću. Izuzev Debussy-a, svi su se obratili i jednoj istoj pesmi Noć iz Banvilove zbirke od 24 pesme, rondela komponovanih u stilu Charlesa Orelskog. Charles Keklen je integralno muzički obradio, Hans se zaustavio na 12 pesama, a Chausson samo na jednoj. Kod Keklena ona je pesma za glas solo, Hans uz klavir stavlja trio, a Chausson septembra 1883. godine pravi jedan iznenađujuće vedar duet nalik kakvoj minijaturnoj operskoj sceni. U nastavku emisije čućemo najpre Debussy-evu utvaru u tumačenju Markusa Farnsworta i Josepha Middletona, a potom Chaussonovu Noć u kojim se pridružuje Mary Bevan.

Mnogo je stihova francuskih pesnika na teme meseca i noći koji su inspirisali više kompozitora. Takav je slučaj, na primer, sa Verlenovim ciklusom Sive pesme, koji je podstakao i Gabriela Forea i Reinalda Hana da mu se obrate. Jedno od njih, Izuzetno vreme, čuo je i sam Verlen i dok ga je čuveni Fore ostavio ravnodušnim, manje poznati Han ga je oduševio. Sa druge strane, Fore, kao jedan od najplodnijih francuskih vokalnih liričara, obratio se stihovima Bega, Teofila Gautiera, istoj pesmi koja je nadahnula i Bizea i Henrija di Parka, autora nekih od najvećih francuskih solo pesama, mada se tom žanru obratio samo 17 puta. U ovoj pesmi dvoje mladih ljubavnika kao saveznika za svoje bekstvo imaju sasvim predvidivo noć, ali i duge devojčine trepavice, čija će ih duga senka zaštititi kada blagonakloni mesec ustukne pred suparnikom suncem. Clara Maurice i Joseph Middleton izvešće Hanovo Izuzetno vreme, a potom i Di Parkov Beg, u kojem će im se pridružiti Marcus Farnsworth.

Današnja mala antologija vokalne lirike inspirisane temama meseca i noći ne bi naravno bila potpuna bez pesama koje njima nadahnut komponovao Gabriel Fauré. Za razliku od mnogih svojih savremenika, Fauré je pesme počeo da piše kao vrlo mlad i za sebe ostavio više od 100 naslova. One pokrivaju ogroman stilski raspon od ljupkih ranih melodija do poznih pesama, uglavnom okupljenih u cikluse koje odišu jednostavnošću, uzdržanošću i čistotom, gotovo bez premca u vokalnoj lirici. Osobeno su i dve Foureove pesme kojima ćemo završiti ovo vreme muzike. Obe su pisane kao dueti i namenjeni čuvenim pevačima tog doba, prvenstveno kao numere za bis. Zlatne suze pisane su za dva muška glasa na stihove Žana Rišopana i oslanjaju se prvenstveno na emotivnu sugestivnost interpretatora. Tarantela na istoimenu pesmu Marka Monijea, međutim, ima zadatak da zadivi slušaoce operskim virtuozitetom kojim su nesumnjivo raspolagale sestre Marianne i Claudie Viardot, kojima je i posvećena ova oda mesecu koji obasjava tlo dvema plesačicama temperamentnog italijanskog plesa. Poštovani slušalci, čućete sada ove dve pesme Gabriela Fauréa u tumačenju ansambla Mirten, okupljenog u jedan muški i jedan ženski duet. Uz klavirsku pratnju Josepha Middletona slušamo najpre Alena Claytona i Markusa Farnsworta, a potom Mary Bevan i Claru Maurice.

Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili vokalnoj ririci inspirisanoj temama meseca i noći. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.

0: 14 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prvog dana posete američkog predsjednika Pekingu stižu najave o poboljšanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Donald Trump kaže da je imao dobar razgovor sa kineskim kolegom. Xi Jinping apeluje na saradnju dveju zemalja, a ne rivalstvo. Ocenjuje da je za stabilnost u odnosima presudno pitanje Tajvana, javljaju kineski mediji. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja BRICS-a u New Delhiju pozvao je zemlje članice da osude kršenje međunarodnog prava i podrže uspostavljanje pravednijeg svetskog poretka. Istako je da iranski narod čvrsto i ponosno ustao protiv nasilja i da se, kako je rekao, nikada neće povinovati samovolji američke imperije. Ispred Pravnog fakulteta u Beogradu je tokom održavanja 16 minuta tišine za nastradale prilikom pada nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu automobilom oboren stariji muškarac. Vozilo hitne pomoći je odvezlo povređenog. Uhapšen je 39-godišnji muškarac koji je upravljao automobilom Opel Astra i koji je posle verbalne rasprave sa učesnicima okupljanja probio blokadu vožnjom u rikverc i udario 90-godišnjeg muškarca na pešačkom prelazu, saopštio je MUP. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno mu je zadržavanje do 48 sati i osumnjičen je za teško ubistvo u pokušaju. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Nemačkoj. Utakmica u hali Čair u Nišu počinje u 18 sati. Prenos je na drugom programu RTS-a. Revanš je u nedelju u Bespremu. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 4 do 13 stepeni, najviša dnevna 26, u Beogradu 24 stepena. Slušali ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
5: i inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: Otvaramo kulturne krugove, naravno, pričom o našem klasiku. U Narodnom pozorištu u Beogradu juče otvorena interaktivna izložba Filološko delo Jovana Sterije Popovića Rečima kroz vekove autorke Nede Pavlović. Pod istim nazivom u izdavačkoj kući Prometej ove godine objavljena je i monografija koja je pronikla iz njene doktorske teze, o čemu je u Narodnom pozorištu takođe bilo reči. Tamo je bila naša Teodora Ćimović.
1: Jovan Sterija Popović dugo je bio na margini naučnog interesovanja i predstavljan samo kao komediograf, zbog čega svestranost njegove ličnosti nije dolazila do izražaja. Ova izložba, filološko delo Jovana Sterije Popovića, Rečima kroz vekove, koju prati istoimena monografija, stoga je povod da se ta nepravda ispravi, istakla je autorka Neda Pavlović. Ona u svom radu posebno ukazuje na potrebu prilagođavanja nastave individualnim potencijalima učenika, povezujući kulturno nasleđe sa savremenim izazovima obrazovanja u 21. veku, a evo kako objašnjava svoju ideju.
2: Suština je upravo ta da deca novog doba traže drugačije oblike, metode i načine rada, da masovno obrazovanje i uniformno, da imate što više dece u istom prostoru koje rade isti sadržaj na isti način, istim tempom, taj model prosto više ne radi i ne funkcioniše. Sada se ide ka individualizaciji, odnosno ka personalizovanom učenju i tu treba prigrliti nove tehnologije. Ne treba zazirati od njih, jer ja se našalim da kao što Digitron nije ubio matematiku, ni Google istraživanje, tako ni veštačka inteligencija i nove tehnologije neće upropastiti kritičko mišljenje. Ali je poenta da mi sada kroz obrazovanje i obrazovni sistem naučimo decu kako da misle sa tehnologijom, da veštačka inteligencija nije njihova zamena za inteligenciju, zamena za mozak, nego je to njihov drugi mozak. Da je poenta na kritičkom mišljenju i na tome da ih ne zasujemo činjenicama i podacima, nego da ih učimo kako da te činjenice i podatke povezuju i promišljaju kritički o njima, ne bili se snašli u svetu koji se menja brže neko ikada. Mi više ne možemo da spremamo i obrazujemo decu za stabilan svet, nego za nešto što je još uvek nepoznato, jer su to poslovi kojima će se oni baviti još uvek nepoznanica za nas, kao i tehnologija koja se još uvek definiše. Dakle, mi ih spremamo za nešto što još uvek ni sami ne znamo šta je.
1: Izložba Filološko delo Jovana Sterije Popovića

0: Vidovića rečima kroz vekove je interaktivnog karaktera, a šta sve ona podrazumeva, navodi producentkinja Sanja Beštić.
1: Mi smo opet, nalazeći se u pozorištu, inkorporirali deo naše istorije, pozorišne istorije, u ovu izložbu. Stoga možete vidjeti kostime koje se kroz godine Narodnog pozorišta su se koristili u različitim predstavama njegovih komedija i obeležili su godine na repertoaru. Mi sada imamo pokondiranu tikvu na repertoaru Narodnog teatra, tako da možete da vidite da je Sterija uvek prisutan, samo su sada varijacije na temu pitanja. Mi smo u izložbi namerno stavili tehnološki napredne aktivacije koje su u ovom pitanju film koji je izuzetno napravljen sa AI alatima. To je zamišljeni razgovor između Sterije i Vuka Karadžića. Takođe imamo Steriju hologramu koji baš priča u trećem licu o svojoj biografiji i o tome kako bi možda želao da bude upamćen. Takođe imamo interaktivne aktivacije koje su Sterija kroz vreme, pratimo njegovo kretanje kroz interaktivnu mapu gde je sve bio i šta je uradio na tim mestima. Imamo i klasičan vid izložbe zato što su neke faktografske stvari neizostavne i najbolje se vide u klasičnom prikazu. Tako da ovdje imate jedan spoj tradicionalnog i neke vrste futurističkog koji je već sada standard, više nije ni futurizam. Vi sada živite neku novu stvarnost u 21. veku i mi negde se tome prilagođavamo, a najbitnije je razumevanje novih generacija neke prošlosti koje je izuzetno važno i ne smije da se zaboravi.
0: Podršku projektu Filološko delo Jovana Sterije Popovića rečima kroz vekove pružili su Ministarstvo kulture Republike Srbije i Narodno pozorište u Beogradu, koji su, kako navode, prepoznali njegovu ulogu u oblikovanju društvenih i obrazovnih vrednosti, čije temelje je svakako gradio i Jovan Sterija Popović i govorio: "No nek samo srpstvo traje, makar bili vaši dani zaboravom pretrpani ili pesništva smešna bruka."

0: u 15 časova i 15 minuta u emisiji Kulturni krugovi, vreme za priču o jednom događaju koji je organizovala naša kuća. U galeriji Radiotelevizije Srbije je otvorena zajednička izložba radova 41 umetnice iz Srbije pod nazivom Ženskom rukom. Naime, u Takovskoj 10 dela predstavljaju slikarke, vajarke, kostimografkinje i keramičarke. Iako društvene teorije odavno govore o jednakosti muškarca i žene, iskustvo pokazuje da pol nije samo biološka, već i kulturalna odrednica. O svemu tome opširnije u prilogu Tanje Živković.
1: Svako od nas ponekad je čuo iskaz ovde nedostaje ženska ruka. E ovde na ovoj izložbi ne nedostaje ženska ruka. Svi radovi, sve slike i skulpture urađeni su rukom žene i izabrani od članova Saveta za likovno stvaralaštvo Radio Televizije Srbije, piše u katalogu za izložbu profesor dr. Milivoje Pavlović, predsednik Saveta, po čijoj se ideji izložba i realizuje. Ruka uvek ostavlja trag. I kad radi, i kad miluje, i kad piše pisma, i kad moli, i kad se brani, i kad preti, i kad odiruje. Ona oslikava naša raspoloženja, misli i emocije, nastavlja profesor Pavlović. Da li ženska ruka u likovnu umetnost unosi drugačiju ritmiku pokreta, drugu atmosferu, drugačije nijanse boja? Da li žene češće slikaju ili vajaju ono što osjećaju nego ono što vide? Nešto od odgovora na ova pitanja vidi se na slikama, skulpturama, kostimima i instalacijama izloženim u galeriji. Anđelka Radojević, mozaičarka, ali kako kaže, u isto vreme i slikarka i slikar.
2: Ja sam od onih koji ne dele u principu umetnost na mušku i žensku, ali s druge strane izuzetno mi je drago što sam ovde baš u krugu isključivo žena. Ja se bavim jednom posebnom granom umetnosti koja se zove mozaik. Ona je specifična po tome jer se od nje očekuje da je isključivo vezana za muškarce, odnosno za snagu. Negde ljudi u podsvesti nemaju da bi iza nečega što je izuzetno snažno i zahtevno za obradu i za izraz umetnički, u stvari da iza toga stoji žena. Tako da sam ja jedna od tih koja je izložila dva mozaika, nekog srednjeg, ajde da kažem, formata, koji upravo to i simbolizuju. Simbolizuju snagu kamena.
1: Multimedijalna umetnica Aleksandra Kokotović predstavlja se sa dve skulpture.
3: Veoma mi je drago da se uopšte desila jedna takva ideja kao što je izložba Ženskom rukom, s obzirom da imamo tri puta više žena u Srbiji nego muškaraca, samim tim imamo i mnogo više umetnica. Jako je lepo okupiti 41 ženu različitog senzibiliteta, različitog stvaralačkog karaktera iz različitih delova Srbije i zaista sam uživala u svim radovima. A ja sam se predstavila sa najnovijim radovima iz moje poslednje serije koju sam skoro imala u kući Legata na samostalnoj izložbi. U pitanju je ibrik koji je recimo malo više od metar visine i potpuno je ručno urađen i klupkom koje je vrlo zanimljivo iz razloga što predstavlja takođe nešto čime se žene bave i čime su se bavile u našoj prošlosti.
1: Ana Pavlović-Kesar bavi se primenjenom umetnošću, slikarstvom, dizajnom interijera i pedagoškim radom.
4: U poslednje vreme slikarstvo negde je dominantno u mom likovnom izrazu i to su slike apstraktne forme, velikih formata. Radim ih uglavnom u tehnici akril na platnu. Zanimljivo je što tokom stvaralaštva se pojavila potreba da se iz te druge dimenzije izađe, da kažem, u treću dimenziju, tako da sam počela da radim i skulpture. Negde mogu da kažem da su skulpture svedena forma tih slika, znači kao neki linijski prikaz slika i uglavnom koristim metal i kamen u izradi skulptura. Skulptura Svitanje je urađena od metala i kamena. Kamen koji sam koristila je gorski kristal. Ovo je jedan sjajan koncept, zaista. Sjajna ideja i negde velika podrška ne samo za umetnice, nego i za žene uopšte. Tako da je meni velika čast da sam uvrštena, da kažem, u tih 41 slikarku iz Srbije.
1: Izložba Ženskom rukom u galeriji Radio Televizije Srbije pred publikom je do 13. juna.

0: Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i kao što sam pomenula na početku, dobitnik ovogodišnjeg Gonkurovog izbora studenata Srbije je roman Noć u srcu Nataše Apane. Pobednik je proglašen danas u ambasadi Francuske u Beogradu, a ta čast je pripala studentkinjama francuskog jezika i književnosti Univerziteta u Novom Sadu Maši Vlaisavljević i Marini Krivokapić. Uvodnu reč na današnjem događaju je dala ambasadorka Francuske Florence Ferrari, a tamo je bila i za krugove izveštava Ana Stefanović.
1: Ove godine studenti završnih godina francuskog jezika i književnosti sa 4 univerziteta u Srbiji su birali najbolji od sledećih romana: Noć u srcu Nataše Apane, Mračni lepotan Caroline Lamarche, Prazna kuća Lorraine Mauvignier i Kolhoz Emanuela Carrera. Ipak, čast da bude preveden na srpski jezik pripala je romanu Noć u srcu. O odluci žirija i izabranom romanu govori studentkinja francuskog jezika sa Univerziteta u Novom Sadu Maša Vlaisavljević.
2: Pobednik ovogodišnjeg izbora za nagradu Gonkura u Srbiji je Nataša Apana sa njenim romanom Noć u srcu. Nataša Apana u svom delu Noć u srcu koristi svoj glas kao oružje za borbu protiv zaborava, protiv muškaraca koji žele da izbrišu postojanje žena. Ovim delom ona ih je oživela i dala im glas. Inspirisana sudbinom Šahinez Daud, ona posle decenije ćutanja odlučuje da podeli svoju ličnu priču. Iako La Nuit au Coeur, Noć u srcu, počiva na 3 tragične sudbine, u njegovom centru nije poraz, već hrabrost i moć ovih žena u pokušaju da se otvrgnu iz kandži predatora. Na kraju, nadamo se da će ovaj roman motivisati žene širom sveta da iskoriste svoj glas i pokažu svima svoju snagu.
1: Ambasadorka Francuske Florence Ferrari pozdravila je počasne goste manifestacije Molijerovi dani, a to su pisci Benoît Peters, Valérie Lévy-Susan, Anne-Gaëlle Balp i Carole Fives, koja dolazi u Beograd sledeće nedelje. Ali ambasadorka se posebno osvrnula i na studente sa 4 univerziteta u Srbiji i na njihove profesore koji neguju znanje i ljubav prema francuskom jeziku. Pozdravljam iznova prisutne profesore koji su pomogli i ohrabrili svoje studente da čitaju i šire njihovo izučavanje francuskog,

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz, fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se! Eko.
2: Scena Radio Beograda. RTS klub, 14. maj, 20 sati. Veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam

Na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.

0: Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U nastavku današnje emisije najavljujemo jedan zanimljiv i važan festival pozorišta za decu i mlade koji, eto, već ima dugu tradiciju u našem glavnom gradu. 20. Dečiji pozorišni festival Pozorište Zvezdarište svečano će biti otvoren sutra, a danas kao svojevrsna svečana najava za otvaranje festivala je održano i otvaranje izložbe dečijih radova Zamisli želju za 20. Zvezdarište. Inače će se ceo program odvijati pod sloganom Dve zvezdane decenije, a o tome šta sve očekuje publiku do 20. maja danas razgovaramo sa Vesnom Urošević, koja je članica Saveta festivala. Vesna, dobar dan, hvala vam što ste danas sa nama.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Ajde da možda najprije kažemo kako je prošlo ovo danas, kako je bilo na otvaranju izložbe. Hteli ste nekako da to bude šareno, pravi jedan događaj u duhu Zvezdarišta.
1: Jeste, kroz Zvezdarište za ovih 20 godina prošlo stotine hiljada dece, zaista, gledajući predstave, učestvujući u različitim programima, i nekako smo želeli da počnemo sa decom i za decu. Za decu smo raspisali konkurs pod ovim nazivom Zamisli želju, da vidimo šta to deca, šta misle o pozorištu i šta žele Zvezdarištu. I 2003. godine, kada je bio prvi festival, znači ta neka deca, najmlađa, su imala 3 godine. Znači oni sada imaju svoju decu, tako neki je od njih.
0: Da.
1: I dolaze nam i dalje na Zvezdarište. Neki koji su nam bili volonteri danas takođe dolaze sa svojom decom. Neki koji su bili u dečjem žiriju bili su čak posle i u stručnom žiriju kao Strahinja Savić, reditelj, i koji će, nadamo se, sa svojom decom jednog dana dolaziti, dolaze nam i sada. I nekako raste festival zajedno sa decom. I danas smo počeli da vidimo šta ta nova generacija dece, za koju kažu da je potpuno drugačija i da govori nekim drugim jezikom i tako dalje, misli i želi Zvezdarištu. A videli smo zapravo da su deca deca, da su njihova srca otvorena i da zaista maštaju u najlepšim bojama i da vole pozorište.
0: I da možda,
1: uprkos svim tehnologijama, pozorište ostaje kao živi susret.
0: I stalno pominjemo koliko se sve oko nas menja, međutim ta dečija radoznalost i dečija otvorenost izgleda ostaju iste. To će sigurno videti i svi oni koji sutra budu došli na Zvezdani karneval. To je jedna tradicionalna manifestacija u okviru samog festivala sutra u 10 sati na Međunarodni dan porodice ispred Teatra Vuk. I Vesna, hajde nam kažite kako je zamišljeno to samo otvaranje festivala pre nego što pređemo na priču o takmičarskoj selekciji.
1: Pa mi to uvek zamišljamo i to se tako uvek i dogodi, da bude spontano i da se tu okupimo, onako to je javni događaj i to nekako ne možeš mnogo ni da kontrolišeš. Imamo mi voditelje, imamo goste, ali se tu svašta dešava onako spontano, deca počnu da crtaju iako to nismo mi planirali, da sami pevaju, da nešto rade i tako dalje. Ono što je planirano, Zoe Kida nam sutra sa zvezda stiže na naš zvezdani karneval da sa decom peva himnu, da peva još neke pesme za decu, jer je ona isto naša zvezdarka i naša saradnica dugogodišnja na festivalu, bila je promoterka i dolazi sa svojom decom, sad svoje dve ćerke. Tako da razvijamo tu priču i dalje, bit će nam tu Ektori Fektori hor, koji će biti zapravo, to je škola glume koja ima i pevanje i ples, i oni su i članovi dečijeg žirija. Zatim imamo Aktiviti školicu sporta, koji promoviš pokret, kretanje, prirodu i tako dalje. Imaćemo naravno Inex cirkus teatar i cirkuske umetnike, tako da će biti šareno i lepo. Dođite nam sutra na Zvezdani karneval.
0: A posle toga već u 10 sati 30 minuta u velikoj sali Teatra Vuk ćete se, Vesna, vi kao savet festivala odužiti jednom autoru koji je to svakako zaslužio, reč je o Igoru Bojoviću. Posthumno će mu biti dodeljena nagrada Zvezda među zvezdama. Šta vas je opredelilo da je to posthumno dodelite ovo priznanje?
1: Iskreno, mi kao savet festivala Igora imamo na našem spisku, ali smo nekako verovali da kao ima vremena, Igor je mlad. Nažalost, dogodilo se to što se dogodilo.
0: Prošla godina.
1: I mislim, znali smo, odnosno očekivali smo da će on još uvek stvarati i pisati za decu i za mlade, za pozorište. Tako da je on na tom spisku i bio. Prosto se dogodilo, prošle godine je čak trebalo da dobije nagradu, a prošle godine on preminuo, tako da će posthumno biti dodeljeno, jer želimo da sačuvamo uspomenu na takvog jednog stvaraoca i na kraju krajeva i prijatelja našeg festivala.
0: Svakako da. U nastavku prva predstava iz takmičarske selekcije, selekciju je napravio Željko Hubač, da kažemo, naš poznati dramaturg.
1: Tako.
0: Šta je se odabrao ovoga puta? Tu su neki naslovi koji su nam itekako dobro poznati. Ja ću pomenuti samo predstavu Ja sam Aki Kiko Stefana Tićmija, koja je zaista, i kada govorimo o knjizi, kada govorimo o predstavi, jedan potpuni regionalni hit, a to nam potvrđuje i postavka iz Zagreba koja stiže u Beograd.
1: Tako je, a Kiko drugi put na Zvezdarištu pre dve godine u izvođenju Pozorište iz Pančeva, a ove godine dolazi Žar ptice, koja je naš učesnik pa već godinama i dobitnik brojnih nagrada. Oni su sa Malom Fridom pre par godina isto ostavili baš onako veliki trag. Tako da svi jedna čekamo kako će sada izgledati Stefanova Akiko u njihovom izvođenju. I evo, slušalci zaista su pozvani da se prijave, još uvek ima mesta, jer je ta predstava za vikend. Dođite da pogledate, to je retka prilika. Ove predstave iz beogradskih pozorišta možemo i da tako pogledamo. A ove koje nam dolaze iz Sarajeva, iz Banja Luke, zaista izvanredna prilika da se i to vidi šta se sve dešava u regionu. I Željko kad pravi selekciju, on zapravo pravi taj neki presek, pregled aktuelne scene za decu, u pozorištu za decu i mlade, i napravi, i naravno da su umetnički kriterijumi ispunjeni i tako dalje, i napravi taj izbor od ovih 10 predstava. A onda je gledao i rekao, pa vidiš, mi sad imamo mnogo predstava ovde za neke malo starije uzraste. Asitež, koji je, zaista se ozbiljno bavi pozorištem i mi smo članovi njegovi i sarađujemo, trudio se i video da jedno vreme, pre 10 godina, vi niste imali predstave za teenage uzrast. Sve su bile
0: bajke. To je, na primjer, Leto kada sam učila da letim, jel tako?
1: Ali sada se dogodilo da su svi malo pomerili pa ka tom uzrastu. I da mi sada na sceni imamo manje predstava, manje bajki, manje predstava za malu decu. I onda je Željko dopunio selekciju. Revijalno još 3 predstave igraju, ne takmiče se. Ali to su predstave namenjene bebama. Znači, uzrast do 2 za prve ove korake u pozorište koje deca prave. To je predstava Zore i san, koja se igra u subotu i pozivam ljude da dođu sa svojim bebama. To je predstava Lora, doktorka za oblake, i to je predstava Izumrli predmeti. Veoma, veoma zanimljiva.
0: Da, tako da je u tom smislu napravljen opet neka vrsta kompromisa da bude zaista za sve uzraste, kada kažemo za decu i mlade, da to doslovno onda upravo to i znači.
1: Jeste, to je bila Željkova, a i naša koncepcija. Tako da mislim da smo i kroz prateće programe i kroz ove pozorišne programe, što takmičarski, što revijalni, napravili jednu dobru ponudu i da svako tu može da pronađe sebe. I da sam već rekla, mi smo nekako porodični događaj. Mislimo da deca treba da dolaze u pozorište, ali da, znate, kao povedite dete u pozorište, ne, naša poruka je povedite svoje roditelje u pozorište.
0: upravo obrnuto. Gde će se sve, Vesna, održati festival, samo da to kažemo, prosto čini se kao da ste opet imali u vidu to da vaša publika dolazi iz različitih dijelova Beograda.
1: Jeste, i nama zaista dolaze, i na ove predstave koje se igraju u Vuku, dolaze nam deca iz Zemuna ili, ne znam, sa Palilule, sa Vračara, dobro, oni su već komšije, ali igramo najviše u Vuku, oni su domaćini festivala, ali i u pozorištu Pinokio, to su dve predstave čudo njihova, znači oni igraju na svojoj matičnoj sceni, a gostuju i pozorište mladih iz Sarajeva sa predstavom Zašto ih nije briga, i to je sve za Novobeograđane i Zemunce, idealna prilika da to pogledaju. I obe su u istom danu.
0: E pa, eto prilike da se vidi upravo ovo što ste rekli, presek onog najboljeg što se dešava ne samo u našoj zemlji, već i u regionu kada je reč o pozorištu za decu. Sve je besplatno, da to samo nekako na kraju još jednom kažemo, i ljudi se mogu ili prijaviti ili preuzeti karte.
1: Pa prvo prijaviti, a onda preuzeti. Uvek bude i na sam dan predstave, ali mislim da je bolje da pošalju poruku preko Facebooka, Instagrama, na mail adresu festivala, na telefon koji je objavljen, znači zaista na sve, na bilo koji način, da provere prvo da li ima karata, da rezervišu i da onda 15 minuta pred početak predstave dođu i uživaju u predstavi. I da samo provere gde se ta predstava igra, zato što ponekad su naši posetioci zbunjeni, misle da je sve u Vuku. Znači imamo jednu predstavu u Dušku Radoviću, to je čuveni Sjaj zvezda na plafonu, namenjen tinejdžerima, tako da eto, sve piše, pogledajte i dođite nam.
0: Poziv svakako našim slušalcima da se dobro upoznaju s ovim programom, koji mogu pronaći i na vašem sajtu i na društvenim mrežama. Najlepša vam hvala na ovom razgovoru. Želim vam da vam do 20. maja sve bude tako zvezdano kao što je i u ovih 20 godina bilo. Najlepše hvala.
1: Hvala najlepše.
0: Poštovani slušalci, sa nama je bila Vesna Urošević, članica Saveta festivala Pozorište Zvezdarište, a u emisiji Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2 ćemo nastaviti o pozorištu za decu. naime na upravo završenom 16. međunarodnom festivalu pozorišnih predstava za decu u Zaječaru, niški lutkari osvojili su dve nagrade, Grand Prix za najbolju predstavu i mušku ulogu. Prilog pripremio kolega Zoran Marković.
2: Predstava Put po svetu na trotinetu pozorišta lutaka Niš osvojila je Grand Prix na 16. međunarodnom festivalu pozorišnih predstava za decu u Zaječaru. Predstava je nastala po motivima teksta Toda Nikoletića u režiji Nevene Dimitrijević. Uloge tumače Lazar Nikolić, Nikolija Mičić i Danilo Milenković. Pitamo reditelja Nevenu Dimitrijević da li je bilo teško raditi na ovoj predstavi.
3: Pa, rad na ovoj predstavi je pre svega bio baš uzbudljiv i inspirativan, jer su sve u pitanju mladi glumci, mladi ljudi. Tako da ne bih rekla da je bilo teško, bilo je više izazovno nego teško, zaista nije... Tekst je prosto zabavan, nosi neku igru, lakoću, radost, tako da već sam tekst nije težak. Ali mi je rad bio jako prijetan i naravno velika mi je čast, pošto sam ja Nišlika, kada sam eto dobila priliku da radim za nišku decu i da je eto moja prva dečija predstava osvojila tako, da kažem, značajnu nagradu. Predstava govori o troje drugara koji zamišljaju da putuju svetom i dakle to je neki obilazak sveta i nekih najvećih zemalja, najpoznatijih, iz ugla dece i dečije nekako mašte, kako sve to oni videti, neki stereotipi koji su nama već poznati, kako to sve deca doživljavaju i kako dakle oni to kroz igru i njihovu maštu nama predstavljaju kako to izgleda kada se ne pomaknemo sa jedne tačke, a obiđemo ceo svet. Ovo je moja prva profesionalna nagrada, tako da ima nekakvu veliku težinu, a kažem dodatnu težinu ima to što je ipak u Nišu, mislim u Nišu rađena predstava, a još veći značaj za mene ima to što je Zaječar dodelio, a nekako Zaječar je moja sledeća stanica na kojoj ću raditi, tako da se baš nekako divno stvorila konekcija i povezanost, tako da veliki, veliki značaj.
2: Pored glavne festivalske nagrade, priznanje za najbolju mušku ulogu pripalo je mladom glumcu ovog pozorišta Danilu Milenkoviću. Šta znači za vas ova nagrada?
4: Za mene je ova nagrada jako značajna, zato što je prva otkako sam zaposlen u pozorištu lutaka i nadam se naravno da nije poslednja. Nagrada sama po sebi meni lično, hajde kako da kažem, jeste neka potvrda svega onoga što smo radili proteklih meseci, eto da se trud, rad isplate na kraju i da je to eto, neko prepoznao, neko ko je stručan u ovom poslu. Ne znam da li sam već rekao, ali eto, nije mi prva nagrada, ali prva nagrada svakako od kako sam zaposlen ovde. A što se tiče same uloge, meni je Cvele sam od samog starta bio jako blizak i nekako sam ga na prvu loptu zavoleo, što se nekad i ne desi sa nekim likovima koje igram, prosto treba mi vremena da ih zavolim. Što se tiče konkretno ovog lika, sve moguće svoje veštine sam ubacivao tu kako bi ga na što verodostojniji način odigrao.
2: U takmičarskom delu programa učestvovala su pozorišta iz Beograda, Novog Sada, Niša, Subotice i Prištine. A o nagradama je odlučivao stručni žiri u sastavu Miloš Tanasković, glumac i rukovodilac dečije scene Zaječarskog pozorišta kao predsednik žirija, Radinko Krulanović, profesor filozofije i logike i direktor Nikšićkog pozorišta i Branislav Nedić, dramaturg i direktor Kruševačkog pozorišta. Za 28. maj Niško lutkarsko pozorište priprema još jednu premijeru i to Mesečeva lisica u režiji Andreja Boke.
0: I evo ovako završavamo naš blok posvećen pozorištu za decu, kao što smo čuli, Zoe Kida na Zvezdarištu, ali i na talasima Radio Beograda 2.

0: Bližimo se kraju današnje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za kraj priča o poeziji. Naime, knjiga Poezija Kragujevca od 1901. do 2023. Aleksandra B. Lakovića u izdanju Ustanove kulture Koraci predstavljena je u Narodnoj biblioteci u tom gradu. Reč je o sveobuhvatnoj književno-istorijskoj i kritičkoj studiji koja donosi detaljan pregled razvoja pesničkog stvaralaštva u Kragujevcu i širem šumadijskom prostoru tokom više od jednog veka. Iz Kragujevca, Biljana Nešić.
1: Među prvim autorima koje je uvrstio ovu obimnu antologiju je pesnik i rodoljub Dragoljub Bio Filipović, čija se zbirka Kosovski Božuri štampa i danas, posle 100 godina od prvog objavljivanja. Tu je zatim Dušan Srezojević, koji je svoju jedinu knjigu objavio upravo u Kragujevcu.
2: Srezojević je faktički jedan prvi modern pesnik Šumadije, mislim, i tako dalje, ali mislim da je on zaslužio da je zaista bio pesnik depresije, očaja, ali zaista i pesnik koji je gledao viziju u kosmosu, koji je imao mnogo toga. Međutim, nesrećne okolnosti koje su pratile njegov život uradili su to da završi život mnogo pre i da ne napiše ono što je trebao i mogao da napiše. Pa tu je ona poslednjih, ja mislim da je to Desimir Blagojević onako po godištima, koji je veliki pesnik, koji, znate kako pesnik, možete da ga usmerite da piše pesme, da bude stih 4 vokala, ili 14 vokala, ili 40 vokala, svi će stihovi biti odlični. Znači, čovjek koji osjećao melodiju, ritam, to je nevjerojatno, a uz to bio je izuzetno ovako darovit kad je jezik u pitanju, uvek je. A ja se posebno ponosim što smo mi, znači Kragujevačka biblioteka, pa kaže mi, objavili rodoslove njegovu zaostavštinu, koja je sva u tim jezičkim igrama, ali u svim tim jezičkim igrama izlazi miso, izlazi meditacija, koja zna da vas zabrine, iako ona igra bila vrlo interesantna i vesela.
1: Obimna hrestomatija Poezija Kragujevca 1901-2023. Aleksandra Brlakovića ne samo da čuva književnu baštinu grada, već i afirmiše kragujevački književni identitet u kontekstu savremene srpske kulture. Pamte se reči profesora i pesnika Svetislava Maksimovića, koji je preživeo streljanje u Šumaricama. Moramo preživeti da bi ovo zapisali.
2: Da ne pomenjam Živodraga Živkovića, koji je zaista odličan pesnik, pa onda jedna plejada naših, ne kažem, kragujevačkih pesnika, od Milene Jovović, Dimitrija Nikolajevića, Milena Nikolića, Slobodana Pavićevića, Jagličića, Zorana Petrovića, a od mladih, hvala Bogu, imamo, eto recimo, tu je Dragan Bošković, Nikola Živanović, Radomir Mitrić, mislim, zaista imamo, Janu Aleksić, zaista imamo sa čime da se hvalimo, ali nešto, neka prepreka postoji, ne možemo nikako dokučiti to. Nismo daleko od Beograda, blizu smo Beograda, čak i ovi koji žive u Beogradu opet imaju taj problem. Tako da bi, mislim da bi morao mnogo toga grad da uradi, da ovde predstavljamo nešto, da ovde imamo i, ako treba, festival ili nekakvu nagradu, jer mi imamo tu da možemo da delimo 5-6 nagrada, mislim, i tako dalje. Tako da to je zaista veliki nedostatak i srpskoj poeziji, a i nama, što nismo nekako uspeli da te ljude uvrstimo tu, da ih nekako na drugačiji način predstavljamo, jer mi osim tog oktobarskog časa mi nemamo ni jednu nagradu. Onda grad Kragujevac se čudno ponaša prema umetnicima koji su živjeli u Kragujevcu i koji su Kragujevčani. Tako da mi kad pogledamo biografije ovih velikih pesnika, vidite da je većina njih živjela u Kragujevcu ili su rođeni kao Dedinac, kao ne znam, Krakovi, tako. A onda i Stevan Jakovljević, koji je ceo životni vek bio i profesor te gimnazije, i učenik i profesor gimnazije bio Stevan Jakovljević, ali nekako nije naš, mislim, tako da nije naš ni Desimir Blagojević, tako dalje. Pa onda, recimo, nije naš ni Srejović, koji je svetski poznat naučnik, ali nema nagrade u Kragujevcu koja bi nosila njegovo ime ili nešto vezano za njegovo angažovanje u kulturi. Tako da zaista je nešto veliki problem u nama što lako se odričemo onoga što smo mi.
1: Aleksandar Bolaković autor je više knjiga i studija u kojima se bavi poezijom, književnom istorijom i kulturnim nasljeđem. Antologiju koja obuhvata 120 godina kragujevačke poetske scene ostavlja u amanet budućim književnim istraživačima koji će se podrobnije baviti vrednovanjem pesničke tradicije u ovom gradu.
0: Ostalo nam je još toliko vremena, poštovani slušaoci, da se odjavimo u današnjoj emisiji i da vas pozovemo da odete na predavanje Žarka Trebješanina večeras. Predavanje nosi naslov Tajna veza između psihologije i književnosti. Večeras u 19 sati u klubu Magistrala Dragan V. Ignjatović u Domu kulture Studentski grad. Profesor Trebješanin će održati ovo predavanje povodom 170 godina od rođenja Sigmunda Freuda. To je poslednja informacija o današnjim kulturnim krugovima koje su za vas pripremili i realizovali Andreja Petrović, Ksenija Plivelić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Tačno je 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vlada je nastavila razgovore sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Ukoliko se postigne dogovor o rafineriji, kako je naveo Vučić, on će probati da zaključi pregovore, ali je naglasio da ministarstvo i vlada donose konačnu odluku. O pregovorima sa MOL-om Vučić je govorio tokom obilaska radova na gradilištu EKSPA, izložbe koja će, kako tvrdi, doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti i rastu plata i penzija. Rekao je i da će uskoro objaviti preko kojih portala i društvenih mreža građani mogu da mu pošalju informacije o funkcionerima koji se ponašaju bahato. Ispred Pravnog fakulteta u Beogradu automobilom je oboren stariji muškarac tokom održavanja pomena 16-minutnom tišinom za nastradale prilikom pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Vozilo hitne pomoći odvezlo je povređenog. Uhapšen je 39-godišnji muškarac koji je upravljao automobilom Opel Astra i koji je posle verbalne rasprave sa učesnicima skupa probio blokadu vožnjom u rikverc i udario 90-godišnjeg muškarca na pešačkom prelazu, saopštio je MUP. Dobitnik ovogodišnjeg Gonkurovog izbora studenta Srbije je roman Noć u srcu Nataše Apane. Pobednik je proglašen u ambasadi Francuske u Beogradu, a ta čast je pripala studentkinjama francuskog jezika i književnosti Univerziteta u Novom Sadu, Maši Vlajsavljević i Marini Krivokapić. Na svečanoj večeri koju je kineski predsednik Xi Jinping priredio za američku delegaciju, posluženi su, između ostalog, jastog u supi od paradajza, hrskava goveća rebra, dinstano sezonsko povrće, losos u sosu od senfa i pekinška patka, objavili su svetski mediji. Od dezerta tu su slatko pecivo, tiramisu i sladoled. Na postavljenim stolovima je zlatan escajg, a večera je priređena u zlatnoj sobi. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura od 4 do 13 stepeni, najviše dnevna 26, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
7: i vredne.
8: Male i mlade ljude
9: od 7 do 17 godina
10: na audiciju za nove članove.
2: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
3: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
8: i pokažeš svoje veštine.
10: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
8: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

0: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Jelena Perić i bit ću sa vama i svojim gostima u narednih sat vremena. A moji današnji gosti, iako obojica vrsni dramski umetnici, posjeduju i dar za pisanje, pa će tako današnja emisija biti posvećena glumcima koji su ujedno i pisci. Zvuči zanimljivo i zato ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 2. Moj prvi današnji gost poznat je ljubiteljima kako pozorišne, tako i filmske umetnosti, po svom pre svega izraženom licu, blagom karakteru, po ulogama dobrodušnih i poštenih ljudi, ali i po svom nadimku. Stalni je član Atelja 212, nesuđeni graditelj mostova, ali i talentovani dramski pisac. Moj dragi gost, Nebojša Cile Ilić. Nebojša, dobar dan, hvala što ste se odzvali pozivu i što ste gost Radio Beograda 2 emisije Maske.
1: Hvala vama na pozivu i hvala što postojite i bavite se kulturom u ovim vremenima i dalje.
0: Hvala vam. Ja sam planirala kada sam dogovarala razgovor sa vama da zapravo nekako ova emisija bude posvećena vašoj novoj predstavi, to je Komad istina na sceni Bitev teatra. Međutim, moja draga koleginica Sonja Šegart je 7 dana ranije razgovarala sa vašim kolegama i onda sam ima zapravo shvatila da vama dolazi gostovanje na Stirinom pozorju. To je predstava Moje pozorište, za koju ste dobili nagradu na festivalu Užicu. Zatim dolaze gostovanja iz Banja Luke na Mucivim danima i shvatila sam da zapravo to može da bude divan povod, jer vi, osim što ste, kao što sam rekla, dramski umetnik, glumac, vi ste i dramski pisac. I koliko god je vama bilo simpatično kada ste govorili da na bukvalno najavi premijere Komada kuća vas najavljuje Duško Kovačević i kaže da ste pisac, ali vi zaista jeste. I zapravo tako i krenula priča od Komada kuća 2023. godine na sceni Zvezdara teatra. To je vaš prvi dramski komad, a potom je usledio još jedan o kome ćemo nešto malo kasnije. Nebojša, odakle ideja i potreba da se piše? Poznato je da su mnogi umetnici da u sebi posjeduju dar ne samo za tu primarnu umetnost kojom se bave, znači ako se kaže to možda bude i pisanje, ili ako je muzika to možda bude gluma, ali otkuda ta ljubav prema pisane reči?
1: Pa zapravo u mom slučaju to nekako i nije ljubav prema pisanoj reči, koliko je ljubav prema kreiranju nekakvih dramskih situacija i nekih improvizacija koje su ovaj put na papiru, a ne na sceni sa partnerom, i kako je naš život sastavljen od nekih džepova u kojima se ništa ne događa, imamo često, ili nam je sve istovremeno, znate i sami kako to ide, ili je 15 stvari radite istovremeno ili ništa se ne dešava mesecima.
0: Je li to nekako stvara neku vrstu i anksioznosti i frustracije?
1: Apsolutno, sa tim se treba ono nositi, nije to lako. Ja sam nekako naučio da se nosim, ali učinilo mi se da u tim džepovima kada ne radim ništa, radi neke mentalne higijene i radi neke radoznalosti, usudio sam se da počnem da beležim male situacije, kratke zaplete, nešto što bi se samo oko neke replike vrtelo i tako dalje. I onda su tu bile neke froncle od scena koje nisu mogle da budu povezane u istu celinu.
0: Kao neke
1: stilske vežbe, da tako kažem. Još ja volim da šetam tamo pored Dunava gde živim i onda načuljim uši, slušam kratke razgovore ljudi koji prolaze pored mene, i onda kad ti neko ide u susret i samo prođe, ti možeš da čuješ samo možda jednu ili najviše dve rečenice, dijalog, seća se jednog dijaloga.
0: A onda doma šta te daje.
1: Da, seća se jednog dijaloga, jedna devojka je rekla drugoj, ja sam njemu rekla, kao ona je svom dečku nešto rekla. Ja sam pomislio kako ova druga devojka koja to sluša sada misli, o Bože, ja ovom mom nisam rekla, trebalo bi i ja njemu da kažem, a ova se malo hvali i tako dalje, ja bi onda nastavio dok
0: već
1: šetam.
0: Već imate zaplet,
1: da, i koji bi me zabavljao onako, ali u jednom trenutku se pojavila ta ideja o stranstvovanju, ideja o tome da smo kao ljudi na ovom svetu stranci. Puno sam putovao sa pozorištem po Evropi, malo po Kanadi i tako, i upoznao sam puno ljudi koji žive van Srbije i oni imaju i papir nekako da su stranci, a ja nisam nigde morao da odem da bi se u sobstvenom gradu osetio da sam stranac, a onda i po nekoj prirodi svoj, iz nekog hrišćanskog ugla, tako kažem, ovde stranstvujemo, jel, nemamo grada gde ćemo glavu skloniti.
0: Da, a sada kada govorite o toj kovanici stranstvovanje, koje zapravo odlično slikava i radnju vaše komada, ali neko opšte stanje mnogih, pogotovo vaše generacije, moje generacije, pa čak i ovih nešto mlađih, nesnađenost, nepripadanje, iako nisam planirala ili tako nekako me sada vodi razgovor, to jeste spojeno sa komadom istina, jer su i ti ljudi, ti bračni partneri, ti prijatelji za koje mislite da ih poznate ceo život zapravo stranci.
1: Apsolutno, i ne samo to. Šta nas čini strancima? Čini nas, ajde, menja se arhitektura, menja se način komunikacije, menjaju se običaji, uvode se neki novi,
0: pravila,
1: nova zanimanja. Da, nova zanimanja nastaju. I to sve se dešava prebrzo. Kao da ja sam imao osjećaj da sam premlad postao prestar, ili ne znam kako bi rekao.
0: Kao ti Nujević što kaže, da, suviše mlada, osjeća se tako, parafraziram, ali da.
1: Da, eto, baš kao ti Nujević sam se osetio. Šalim se, kako se zove, ali sam, ali da, i u ovom komadu istina, mi sad imamo onaj termin post-istina, kao šta je uopšte istina, pa čak i lik kaže najveći umovi ne mogu da znaju šta je istina, to govori dok se vadi iz neke glupe situacije i tako dalje. Tako da, zaista živimo u vreme kada ne možemo kroz taj šum da se probijemo od vesti, od medija.
0: I ne možemo čujemo sebe, jer recimo imate problem da nekada samo sebe ne mogu da čujem.
1: Da bome, to je isto potpuno autentično i tačno osjećanje da sam sebe ne možeš da razaznaš više u toj gomili zvukova, informacija i svega.
0: Da, i to me sada podsjeća nekako na vašu junakinju Dobrilu, jedini ženski lik u komadu Kuća, i zapravo to je Ivan Izečević prva velika pozorišna uloga. Red da pomenemo Branimira Brstinu i naravno Voju Bravića koji je režirao taj komad na sceni Zvezdara teatra. Kada ona kaže: dedi, ali ja sam Dobrila, ja nisam Dobrila, ja sam Tara, a on kaže: ali to te oslikava tvoj karakter, i kada joj kaže: ćuti i slušaj.
1: Da.
0: Koliko
1: da.
0: Opet to važno, to što vi kažete, to slušanje sebe i drugih zapravo.
1: Da. Da, da, jeste. Mislim kao da mi sad imamo iluziju da imamo puno kanala na kojima možemo da se obratimo javnosti, ali zapravo sad je to prevelik broj kanala. Gledao sam neki intervju sa sada već pokojnim Goranom Stefanovskim, koji je pomenuo neku Brehtovu pesmu u kojoj ima stih koji glasi, na primjer, verovatno ću nekako da pogrešim, ali nije ni važno, glasi: nove antene prenose stare laži, a istina se šapuće od uva do uva, tako na primjer. I onda je Goran Stefanovski rekao kako mi u pozorištu imamo tu iluziju da neku istinu ipak šapućemo od duo do duo, mislim, direktno publici, jedan na jedan.
0: Da.
1: I eto, to je meni jako uzbudljiva slika.
0: Ali vi u pozorištu imate i tu mogućnost da neke lepe priče delite i da generalno dobar dramski tekst nađe put i do neke druge pozorišne kuće. Zapravo uvodim polako u priču pozorište, i naravno pozorište iz Banja Luke, pozorište Republike Srpske. Uskoro počinje festival, pozorišni festival Petar Kočić, i došla sam do podatka da će se vaš komad Kuća, ovoga puta u režiji Nikole Kolje Pejakovića, igrati skoro mesec dana. Zapravo počinje 20 10. maja u Mrkonjić gradu i onda idu u gostovanje u Zvorniku, Bratuncu, Foči, Gacku i Nevesinju. I kako je sada kada doživljavate vaš komad na sceni, gde vi niste akter, nego ste samo dramski pisac?
1: Pa jako uzbudljivo. Ja sam, kako se zove, se šalio sa suprugom da se osjećam kao Miroslav i Bela Krleža koji putuju i gledaju premijere svojih tekstova. Mislim, moram da budem nonšalantan prema tome i da ipak to ne shvatim previše ozbiljno, ali naravno da mi je drago da, da vidim da je još nekoga ogrejalo to što sam ja pisao, da još neko misli da od toga može da bude komad. Ovaj put je to režirao Nikola Pejaković, toliko ima njega u toj predstavi da sam ja jedva razaznao svoj komad, ali u najboljem, mislim, smislu radovalo me je i što je toliko raširio krila i što je svašta tu smislio, izmenio.
0: I čak utkao, verovatno ne.
1: Da, čak ima još jedan lik ceo koji je smišljen i postoji, koji ne postoji u komadu, ali postoji ona kičma komada i postoji isti zajednički motiv i on je prepoznao tu neke stvari malo drugačije, malo je izoštrio neke stvari obzirom na prostor u kome on živi i radi.
0: Da, to ta hrišćanska nota i taj neki sam kraj možda.
1: Pa i ne samo to, nego i neka i ta specifična situacija sa odlascima iz zemlje koje se tamo osjeća još više.
0: Da, tamo je bilo prinudno iseljavanje.
1: I još neke stvari, neke još iskustva njegove utkao tu koje su bila baš samo njegova. Ali sve to nevažno, ja sam zahvalan strašno i glumcima i svima. Nisam imao ono uznemirenje kao vidi šta su mi radili od pesme Mama, nego sam se baš radovao i radujem se ako toga bude još. To će biti neki dokaz da to može da živi bez mene, što je u stvari najlepše.
0: A to je lepota upravo i pisane reči i dara, pa i same glumačke igre.
1: Jest.
0: Idemo na jednu muzičku numeru po izboru naše urednice i nastavljamo naš razgovor.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Maske. Sa mnom u studiju moj prvi današnji gost, Nebojša Cile Ilić. Velikom broju slušalaca, pa i gledalaca kako pozorišnih predstava, tako i televizijskih serija i filmova, poznat naravno kao glumac, međutim Nebojša je i dramski pisac. Mi smo u prvom delu razgovora pominjali njegov prvenac, to je Komad kuća. Međutim, prošle godine, negde sredinom oktobra meseca, u sklopu festivala Zaplet u Banja Luci, 17. je bio po redu tada festival, u gradskom pozorištu Jazavac, Nebojša je režirao svoj komad Iza tih očiju. Igraju glumci koji su poznati i publici svojih prostora, Slađana Zrnić, Aleksandar Stojković, Željko Stjepanović, Ljubiša Savanović i studenti Saše Hajdukovića, reditelja čuvene serije Tvrđa. Takođe jedna divna, topla priča, meni vrlo emotivna s obzirom da sam ja pre godinu dana ostala bez svog kućnog ljubimca. Ovo je priča o psima, o njihovim vlasnicima, o ljubavi, empatiji i o životu u savremenom svetu.
1: Pa jeste, super ste rekli to. Mislim, moje je, ja isto imam psa i živeći sa psom, gledajući psa u oči, čovjek se stvarno pita šta je iza tih očiju, kakvo je to biće, da li iza tih očiju isto neko ko ima oči, mislim, da li je isto neko,
0: i duš, neka,
1: da bome. I sad ja sam stvarno zapanjen pred tom zagonetkom šta su sve psi i koliko nam oni znače i zbog čega su nam dati. I onda sam se osetio kao da smo na nekom ispitu, kao da su oni lakmus papir za čoveka, koliko je on stvarno spreman na žrtvu, koliko je on stvarno ume da voli, koliko je odgovoran, pitanja lojalnosti, pa oni nekako žive kraće od nas, pa nas onda susretnu sa tom smrću.
0: To je strašno iskustvo za nas koji imamo kućiće, mi to kažemo žargonu kučkare,
1: da.
0: To je bukvalno gubitak člana porodice.
1: Jest, da, pa naravno. A onda, s druge strane, je to i dobar ispit za društvo u kome živimo, u smislu industrije za pse, kako se mi odnosimo prema psima. Onda tu su i razni fenomeni, ljudi truju pse, što je potpuno ludilo, pokazuju
0: bizarno,
1: neku stranu. Onda ta industrija vezana za prodaju pasa, vezana za neke psihologe za pse.
0: Hotel za pse.
1: Sada imamo čitav jedan, imamo, da ne govorimo, o farmaciji, o svemu tome, šta sve tu postoji, kako se produžava život psima, šta se tu sve radi, kako se to sve naplaćuje, na koje sve načine i tako dalje. Tako da mi se to učinilo kao dobar uzorak na kome može da se ispita i lično i intimno, a i društveno i sadašnji trenutak.
0: Da, i različite situacije zapravo. Da.
1: Da, ali fokus može da bude na ličnom, na intimnom, da li nam je pas samo štaka koja nam je potrebna ili samo sredstvo, ili ostvarujemo neki stvarni odnos sa psom, znači na jedan lični, intimni ugao i na drugi ugao koji je širok, veliki, društveni, civilizacijski. Šta je pas značio pre mnogo vekova, šta danas znači, kako to sve, šta je naš mentalitet, kako utiče na te naše odnose sa psima i tako dalje.
0: Da, i sad vidite što prekidam, ona čak reguliše, to se vidi i u vašoj prvoj priči, pošto su to zapravo, to je 7 različitih
1: jeste,
0: priča.
1: Jeste, kao omnibus neki, da.
0: Pa i onaj drugoj, da pas poboljšava međuljudske odnose, narušava neke, poboljšava narušene odnose u porodici, a i da se prema psu odnosimo kao prema detetu razvedenih roditelja.
1: Jest,
0: kome će pripasti
1: tako,
0: pas?
1: Da bome, gde pasi deo nekada ostavinske rasprave i tako dalje. Tako da svačega tu ima. Naravno da ovo nije o psima, nego da je
0: nego
1: o ljudima.
0: Da.
1: I to je bilo u principu i najteže kada smo pravili tu predstavu, da odolimo tome da ne budemo samo sentimentalni prema psima, nego baš da nam oni posluže da ispričaju neku priču o ljudima, o odnosima, o porodici, o ljubavnim odnosima, o pitanju smrti, o pitanju tih tih kolektivnih kao društvenih nekih,
0: kao što je korona na primjer bila,
1: dobome, kao evo ima scena u kojoj se za vreme korone upoznaju neko dvoje koje se nikada ne bi upoznali da nemaju pse, tako da je eto, to mi je bilo, to me isto privuklo. I ono što je lepo je kada ja pišem, ja ipak bez skromnosti, nego najiskrenije mislim o sebi isključivo kao glumcu, a ne kao piscu, jer mislim da to se završava u ludnici, takva vrsta razmišljanja, jer onda čovjek pomisli da je stvarno pisac, pa malo promeni i hod i pogled i tako dalje. Ja ne mogu to da, jer znam neke pisce.
0: Znači,
1: pa
0: vi
1: onda
0: ste Nebojša Cil Ilić glumac.
1: Glumac, da, tako da nemam nikakvih ideja o tome, da. Ali niti sam reditelj, ali sam iskoristio tu priliku koja mi se otvorila u Banja Luci da i režiram i da nekako budem ceo tu i sa svojim tekstom i jer jednostavno video sam predstavu kako bi mogla da izgleda, dugo mi je stajalo u glavi, naravno pričamo o godinama, taj tekst sam ja imao godinama, tu sliku kako bi izgledala ta predstava sam imao godinama, ona je proverena sa raznim mojim prijateljima, rediteljima koje sam zvao u pomoć, sa raznim prijateljima koji pišu, koje sam zvao u pomoć da mi kažu kako da nešto,
0: neke smernice, da
1: bome, da sa njima proverim neke svoje ideje. I evo ta predstava na moju radost dolazi 23. juna, evo reći ću odmah, da, 23. juna u Atelje 212.
0: U sklopu Mucijevih dana, je li tako?
1: U sklopu Mucijevih dana, ekipa pozorišta Jazavac iz Banja Luke je bukvalno fantastična.
0: Ja sam pobrala samo neke.
1: Neke, tu i Nataša Perić, genijalna glumica, i mislim, ti mladi glumci su, pa ne, više nego izuzetni. Mislim, ja sam presrećan sam što sam ih sve upoznao, što sam sa njima proveo neko vreme i što su bili tako ozbiljni i meki i zanimljivi i što su toliko nudili, i baš mi je ogromna radost svaki put kada se setim tog boravka u Banja Luci, mi bude jako drago, jer se setim tih nekih trenutaka koji su baš bili onako pravi pozorišni trenuci, pravo neko pozorišno uzbuđenje, jedan divan zaborav na sceni.
0: Pominjate gostovanje Banjalučkog pozorišta, a evo ostalo još par minuta do kraja našeg današnjeg razgovora. Vas čeka gostovanje, zapravo učešće na jednom od najprestižnijih, ako ne i najprestižnijem festivalu pozorištom, to je Stedno pozorje. Ja sam rekla sa komadom Moje pozorište. Takođe, vrlo iskrena, vrlo lična, intimna ispovest vaše kolege reditelja Borisa Lješevića. I koliko su zapravo, evo sad govorili smo o kući, govorili smo o komadu Iza tih očiju, koliko su i pozorištu, a i publici potrebni upravo ti intimni, na neki način ispovedni komadi?
1: Pa, to je sigurno jedan deo. Pozorište je strašno široko i pozorištu je potreban i politički teatar i vodvilj
0: i kabare,
1: pozdramski, i kabare i dramski i klasičan i ovakav i onakav. A ovaj, kada se desi ovako nešto intimno, kao što se desilo sa ovom predstavom Moje pozorište, onda kao da se pređe i nekakva granica, to prestaje da bude žanr. To je jedino što, na primjer, meni smeta kada neko, aha, to je neki dokumentarizam ili već neka, tako da, stave u neku fioku kritičari koji imaju to i posao, i to je na kraju krajeva i u redu, nego to je jedino što izlazi iz svih okvira, što i onda je svaka ta predstava strašno veliki događaj, svako izvođenje je strašno veliki događaj. Mi smo pre dva dana imali predstavu, toliko je bilo lekovito za nas, a verujem i za publiku. I mislim da je to jedan od najvećih događaja u mom životu. I predstava Čekaonica.
0: Da, vi ste se Borisom puno sarađivali, to su i Pijeni, Čekaonica, Plodni dani.
1: Jeste, da. To su predstave koje su baš za mene bile posebne. I moram da kažem da je možda ova najposebnija od svih. Ne samo zato što se bavi Borisovim životom, ne samo zato što je i Boris na sceni sa nama, ne samo zato što su nam tu i Vojin Ćetković i Branka Šelić i Bojan Žirović i Ana Mandić. Ne samo što je to tako sve odjednom...
0: To je vremeplov na neki način.
1: Da, nego je na neki način je zahteva i određenu dozu hrabrosti koja nije ona hrabrost da će

0: lična pitanja, a koja mi preuzimamo i postaju naša lična pitanja, i mi nemamo uopšte da onaj osjećaj da igramo Borisov život, već da igramo svoj život, jer se predstava zove Moje pozorište i ona podrazumeva da je to moje pozorište, ne Borisovo samo, nego moje, i ne samo nas koji smo na sceni, nego da je to moje pozorište i oni koji gledaju. Tako da je odlazak na taj festival, koji je uvek praznik i koji je zaista predivan i važan i značajan, i evo, borimo se svi za taj festival da što god možemo prinesemo na žrtvu tim događajima kulturnim koji su vrhunski, tako da eto, to je nama radost da izvedemo tu, i to će biti dva puta za isto veče. To će biti malo teško za fizički, ali evo, evo, na kraju krajeva, zbog velikog interesovanja u Novom Sadu, zbog malo čudnih uslova koje zahtevaju intimu i neki kamerni prostor, mi ćemo tu predstavu da odigramo dva puta za redom u Novom Sadu, i dosta smo svi uzbuđeni oko toga i radujemo se susretu.
1: I ja sam sigurna da će publika uživati kao što uživa i tokom predstave Tvoje i moje, takođe Borisov komad, takođe vrlo lekovita predstava i onako od srca jedna topla preporuka za nas, naše slušalce. A ja vam želim puno uspeha i u pisanju, ali i na predstojećim sterilnim danima, zapravo na festivalu Sterilno pozorje.
0: Mnogo vam hvala na pozivu, hvala vam na ovom prijatnom razgovoru i sve najbolje vama, publici i svima.
1: Hvala Nebojša, moj dragi gost Nebojša Cile Ilić.

0: časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. Freepaid izaberi, uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2. Slušate emisiju posvećenu pozorišnoj umetnosti, a meni se u studiju pridružio moj drugi današnji gost, takođe glumac Atelja 212. I kako ste u samoj najavi čuli, moji današnji gosti nisu samo dramski umetnici, već i pisci. Te je moj dragi sagovornik od 2009. godine i član Udruženja književnika Srbije. Prošlog juna u njegovoj matičnoj kući je obeležen jedan značajan jubilej, manje ne više 55 godina umetničkog rada i tim povodom je predstavljena jedna divna monografija. A nedavno, tačnije 28. aprila, ova monografija je predstavljena i publici u prostorijama Pozorišnog muzeja Srbije, zapravo Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. Takođe, u najnovijem broju Teatrona, broju 211-212, moj kolega, pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević, dao je prikaz ove knjige u rubrici Nove pozorišne knjige, a kraj mene glumac, mađioničar pozorišnog sveta, književnik, maratonac Milan Caci Mihajlović. Milane, dobar dan, dobrodošli na vama poznate talase Radio Beograd 2.
7: Dobar dan.
6: Ja sam rekla da ću danas i sa vama, kao što sam i sa mojim prethodnim sagovornikom razgovarala, spojiti dramsku književnost, onu na sceni, ali i onu pisanu, jer ste obojica ne samo vrsni glumci, već ste i književnici. I uopšte, ja znam za jednu divnu anegdotu da je možda vama nekako sasvim slučajno jedan kočijaš predodredio na neki način karijeru, ali je takođe činjenica da ste vi pre upisa Fakulteta dramskih umetnosti godinu dana studirali književnost.
7: Da, tako je to bilo. Evo, već se nanizale godine, preko 50 godina, 5 decenija od vremena kada se razmišljalo gde ću, na koju stranu. A inače, išao sam u 6. Beogradsku gimnaziju, tada čuvenu 6. u kojoj je, između ostalih, bio i jedan divan profesor koji je kasnije, kad je otišao u penziju, napravio kapitalno delo, istoriju srpskog pozorišta od Joakima do 41. A to je Borivoje Bora Stojković.
6: Da, to je divna edicija u pet knjiga koja je objavljena.
7: E, taj Borivoje Stojković, koji je nekad u jednom trenutku bio čak i upravnik pozorišta u Nišu, predavao je u 6. gimnaziju. On meni nije predavao književnost, ali smo se sretali u literarnoj sekciji, u dramskoj sekciji, tako da Borivoje Stojković je i vodio list jedan školski koji se zvao Smotra, u kome smo svi, velika većina mladih ljudi, pisala pesmice, pričice, znate kako to ide u tom periodu. E, sad nije bilo tu anegdota u tom školskom listu, ne.
6: A nije bilo samo kratkih nekih crčica i školskih?

Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24

0: samo života, ne?
1: Poezija i proza. Dobijali smo nagrade, pa slatko je to bilo za džeparac, znate, ali i zarazno. Pa onda, znate, pojavi se nekakav konkurs u nekom drugom listu, pa napraviš ekskurziju, odeš, pa dobiješ i tamo neku nagradu. Da, pamtim, 64. godine u okviru Doma omladine, ja sam bio tada drugi razred gimnazije, u okviru Doma omladine je napravljen klub mladih pisaca Beograda. Ja se sad više ne sećam otkud sam se ja tamo našao. I ne samo da sam se našao u tom klubu, nego su me izabrali za predsednika kluba mladih pisaca Beograda, a u klubu su bili sada veliki, poznati i pesnici, i dramski pisci, i književnici. Recimo, bio je Milovan Vitezović, mlad, bila je divna Tanja Kragujević, pa onda pesnikinja, nažalost, pokojna Nada Šerban i tako dalje. I to je, ja se ne sećam ni koliko je to trajalo. Mi smo, znate, pravili razne poetske večeri, otvarali izložbe.
0: Da, verovatno recitali neki.
1: Otvarali smo izložbe, recimo, i svako čitao svoju poeziju. Ili sećam se susreta na Zvezdari u pet ujutru, pesnici se skupe i onda pozdrav suncu, znate. I tako. Međutim, mene je vuklo pozorište, jer sam, zahvaljujući roditeljima, od malena odlazio u pozorište. Drugo, otac se bavio i muzikom, pa je i svirao u nekim pozorišnim predstavama, pa je i igrao čak u nekim...
0: A i porodično ste vezani za takođe jednu glumačku porodicu, Tadić.
1: Jeste, to je po mojoj majci, je Ljuba Tadić, naš bliski rođak. Ali u to vreme, to Ljuba nije ni znao da smo rođaci. Tek kasnije, baš mi je drago, kada je Ljuba radio trećeg kralja Lira u Ateljeu 212, trećeg u karijeri, poslednja. Da. Igrao je moj stariji sin sa njim, drago mi je što su se viđali tako često. I onda sam ja Ljubi odneo genealoško stablo. Pa mi smo rođaci, pa mi, onda me je zvao rođače. Eto.
0: Milane, a to je ljubav prema književnosti. Vi ste, ja sam rekla, postoji zaista anegdota da je jedan kočijaš, kada ste bili dete, otcu naručio, rekao, on će biti književnik.
1: Da, to je ovako, kao da ste... prorok se pojavio.
0: Tako je.
1: To ljudi sad i ne znaju. Znaju, recimo, sigurno šta je kočijaš, ali kako su se zvala ta kola, ne one sa drvenim točkovima, Bože, sad mi je stao mozak.
0: Kao prevoznik robe, je li tako?
1: Ne,
0: na neki?
1: Ne, nego zaprega, konjska. Kako mi je stao mozak, ili vam je tu ta priča, nije ni važno. I ne mari, setit ću se. Ta kola su imala gumene točkove.
0: Sad ja pokušam se setiti dok slušam vas, ali mogu da se...
1: Pa dobro, tako stane mozak. I jednom je otac baš kao bebu držao u naručju ispred kapije, čekajući majku da izađe. Naišla su ta kola, špediterska kola.
0: Špedicija.
1: Eto, vidite, setio sam se. Čovek je zaustavio kola, prišao i onako, što kažu, kao vidovita zorka, zagledao se u mene i rekao mom ocu, ovaj će da ti bude književnik. I mi smo se uvek smejali na tu priču. Znate kako, ja sam otišao na studije književnosti slučajno, zato što sam te godine zakasnio za prijemni ispit na glumu, i onda sam sa svojom devojkom, sadašnjom mojom suprugom Biljanom, otišao na studije književnosti.
0: Ona je završila književnost?
1: Ona je završila i 40 i neku godinu predavala književnost. E sada, i to je bio jedan divan period kada smo upoznali neke dragocene ljude, znate, koji su predavali.
0: Pričali ste o profesoru koji vam je predavao i koji je pozivao studente na čaj i kafu.
1: Na kafu. To je čuveni Raško Dimitrijević, ali pored njega tu su bili i Dragan Nedeljković i Vladeta Košutić i Vlada Nedić. Jedna plejada fenomenalnih profesora, znate. Imali smo šta da čujemo od njih i da naučimo. Ali, kasnije ja sam otišao posle prve godine na prijemni ispit, položio i otišao da studiram glumu, ali sam uporedo ja studirao i književnost i završio i drugu, a onda i odslušao treću godinu, ali onda sam se već zaposlio i onda je bilo bez veze da se sada bavim, da ne sitničarim.
0: Ni tamo, ni ovamo.
1: Da se opredelim za jedno.
0: Ova knjiga vaša ima jedan lep naslov, zato sam ja rekla da ste vi i mađioničar i maratonac. Knjiga se zove Milan Caci Mihajlović, Maraton.
1: Da.
0: I na 400 i nešto strana, ili više.
1: Ne znam tačno.
0: 430 da. I nešto strana, evo im priliku da listam. Data je priča o vašem životu iz vašeg ličnog ugla, ali i iz ugla vaših dragih kolega
1: jeste,
0: i saradnika.
1: Jeste.
0: I u narednom segmentu našeg razgovora voljela bih da više pažnje upravo posvetimo svim tim delima koje ste vi napisali. To nisu samo sećanja iz pozorišnog života, već je tu i dve zbirke poezije.
1: Da.

0: Dragi slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2. Sa mnom u studiju moj drugi današnji gost, Milan Caci Mihajlović. Pred nama je knjiga koja nosi naziv Milan Caci Mihajlović Maraton. Nedavno je bila promocija u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije, tačnije 28. aprila. Jedno kapitalno delo, autor je Caci, o njegovoj knjizi govorile su njegove dragi kolege, između ostalog je Vesna Čipčić, Zlatan Umanagić, Vladimir Putnik. Međutim, ono što mene zanima, Caci, jeste, rekli smo u prvom delu razgovora, uopšte kroz anegdote, priča o tome koliko je vama književnost bliska, kako ste zavoleli i da to datiraš iz srednjoškolskih dana. Ali ovo što vi radite, što stvarate, to nije samo za ljubitelje pozorišne umetnosti, već je jedan osvrt na jedan Beograd koga više nema, hronologija jednog vremena. I onako kako ste vi nazvali spomenari i uspomene, zapravo kada ne bude bilo ni vas, ni mene, ni mnogih vaših kolega koje pominjete, ostaće sećanje i jedan zapis na pozorišni život Beograda i pozorišni svet. I zapravo to jeste bogatstvo i lepota vaše knjige.
1: Dobro, hvala vam. Sad reći ću vam najkraće moguće da ja u pozorište nisam došao da bih pisao knjige.
0: Naravno, da biste glumili.
1: Tako se desilo, prosto ja tako pričam kao da mi je neko odozgo šapnuo. Greota je nezabeležiti po nešto što čujem od takve jedne generacije fenomenalne koju sam zatekao još davne 72. godine kada sam ušao u atelje 212. To nisu bili samo glumci, među kojima su bili i Zoran i
0: Daško Načić, Butković,
1: Daško, Bule, Cica Perović, Neda Spasojević, Ruža Sokić, Seka Sabljić, Mira Banjac, Pera Kralj, Bata Stojković, beskrajna
0: plejada.
1: Spisak je dug. Ne samo, sad mi je misao malo otišla u nabrajanju, kažem, bilo mi je žao da ponešto što čujem ne zabeležim. I beležio sam svuda redom, nisam planirao da pravim knjigu. Ali prošlo je više decenija i shvatio sam da je to bogat materijal. Međutim, i među nekim meni bliskim ljudima bilo je onih koji su govorili, pa koga će to zanimati, pa on neće ni znati ko je u pitanju, nisu bili u pravu. I sad sam vrlo zadovoljan što se to dogodilo. I ta tri moja uspomenara i četvrti čarobnjak Radmilović koji je posvećen samo Zoranu, a ovaj maraton je u stvari se desio zahvaljujući jednom čoveku iz Zaječara koji je upravnik pozorišta čije ime nosi pozorište Zorana Radmilovića, a to je Vlada Đuričić. Da, on je insistirao, ja sam odbijao, smatrao sam da je to nepotrebno u ovom trenutku. Sada kada je knjiga ovakva kakvu vidite gotova i pred nama, u suštini mi je drago što je izašla, jer je ona onako jedan zaista dokument.
0: Jeste,
1: o mnogo čemu i o mnogim značajnim ljudima.
0: Ja ću pročitati...
1: Tu je preko 800 ličnosti koje sam pomenuo.
0: Pročitat ću sve jedan kratki odlomak iz recenzije
1: Aleksandra Milosavljevića.
0: Tako je, gde kaže da je maraton predstavlja celovit mozaik ne samo značajnog glumca i odanog pozorišnika, ne jedino pesnika, nego i vremena u kojem su i u životu i u teatru i u umetnosti važila neka pravila i merila. Svojom knjigom podsjetio nas je između ostalog na sve to Milan Caci Mihajlović.
1: I želim da kažem samo još jednu kratku stvar. Naš veliki reditelj, naš divni prijatelj i dugogodišnji upravnik atelja Muci Draškić uvek je govorio, još pamtim to iz mladosti, naša profesija je trčanje maratona. Nema ništa, sad će se desi, pa onda tresneš, niko te se više i ne seća. Treba držati kontinuitet.
0: Trka na drugi
1: umeo je da kaže i glumac je na sceni sve.
0: Milene, vi ste jako dugo godina poslom vezani i, kako vi to kažete, za ovu kuticu za Radio Beograd. Snimali ste preko 700 radiodrama. Vaš glas je poznati slušalcima prvog programa emisija kod

0: Bela goluba i ovdje postoji jedna divna plaketa, imam priliku sada da vidim, kaže Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, programska akcija Knjiga solidarnosti, gdje dodjeljuje zahvalnicu Milanu Caciju Mihajloviću. Kaže, dom je tamo gdje su voljene knjige. Koliko su te akcije bile važne? Koliko je važno uopšte da knjiga živi ne samo među ljubiteljima književnosti, nego da nekako dopre i do nekih mnogo udaljenijih krajeva i mnogo ruralnijih krajeva.
1: To je fantastična akcija Radio Beograda, u kojoj sam ja učestvovao, čini mi se, 40 godina. Sada ne znam da li je utihnula, ne zovu me, a vrlo često sam išao ko zna koliko hiljada kilometara u najzabitija mesta ove zemlje, pa nekad i u inostranstvo gde ima naših radnika. Nosili smo knjige koje je prikupljao Radio Beograd na inicijativu divnog pesnika Bože Timotijevića, koji je radio u Radio Beogradu, a umetnici su išli uz akciju i davali umetnički program. Najčešće na ledini nekoj, u nekom neograđenom školskom dvorištu, u nekom zabačenom mestu. Bilo je fenomenalno kad nam dovezu traktor, pa na traktorskoj prikolici nastupamo, znate.
0: To neka vrsta performansa.
1: Kao imamo scenu. Pa onda seljanka dođe, donese ćilimče, neko da stavi na onu prikolicu da se ne klizamo, znate. Pa smo pravili pokretne likovne izložbe. Nemaš gde da okači slike, nego svako od nas uzme po sliku, pa ide pred publiku, ide. Veliki trag je ostavio Radio Beograd tom akcijom i čini mi se da bi bilo zaista korisno da se ona u punom smislu obnovi, da se ima gde da se nose knjige. Znate, još smo mi siromašni što se toga tiče. Bilo bi gde da se osnuju i nove biblioteke i da se dopune stare.
0: Knjiga zaista jeste čovjekov najbolji drug. Meni je žao što nekog u ovoj eri savremenih tehnologija potežemo k ovim digitalnim knjigama, ali za mene lično nema ništa lepše nego kada uzmete, evo, kao što ja sada listam vašu knjigu.
1: I samo da dodam, Knjiga solidarnosti je kriva što sam ja objavio prvu knjigu. Znate, jer sam, recimo, mi smo se uvijek nalazili u Šumatovcu i sada njih nekoliko je reklo doći će, pa putujemo. Ispostavi se, niko od njih nije došao se mene. I ja sad idem sam i moram da držim sat i po, dva sata programa. Znate, ja sam dosta znao, jer sam tako, još od detinjstva, čitali smo i Bogdana Popovića, onu njegovu antologiju, čitajući u porodici, naučili smo skoro celu zbirku, pa crnačku poeziju, pa ne znam ovo, pa ono. I ja sam tako jednom, da bi popunio program, pored svega onoga što sam govorio, izgovorio nekoliko svojih pesama za decu. A slučajno je tu bio Buca Mirković, kaže, jeli, šta, čije ti je ono što si rekao? Pa rekao mu, šta, tvoje? E, pa to moraš da izdaš. I zahvaljujući Buci Mirkoviću, izdata je prva zbirka, posle je došla i zbirka ljubavne poezije.
0: To je zbirka Srce i druge pesme.
1: Srce i druge pesme, jeste.
0: I gde nekako sebe više vidite, naravno, kako što ste sami rekli, vi ste pre svega dramski umetni glumac, ali rekli smo i član ste Udruženja književnika Srbije, dobili ste i plaketu za celokupno vaše stvaralaštvo, plaketa Sima Matavolj, zapravo nagrada Sima Matavolj.
1: Jeste i pre možda dva meseca i za životno delo od udruženja. Pa da, i onda sam shvatio, pa nisam ja ni malo u tom udruženju.
0: Ali kada pišete o pozorištu i za pozorište, a kako ste malo pre rekli, pisali ste i za decu.
1: Da.
0: Šta je ono što vas nekako možda više, da ne bih rekla vuče, ali šta je možda vama lično malo draže? Ili ne može da
1: ne,
0: se odvoji?
1: Apsolutno ne. Znate kako? Čovjek, mi smo mnogo radili u ateljevu, ja sam imao predstava često više nego dana u mesecu, ali uvek se nađe neki prazan hod i ja sam umeo to da iskoristim, da nešto drugo uradim. Tako da ne bih odvajao to, jer i u tim pesmama za decu ima i pesma glumac, ima i pesma sufler i tako dalje. I tu je pozorište, je tu ipak
0: primarno
1: i osnova.
0: Pripremate li nešto što može da nas obraduje u nekoj

0: skorije budućnosti.
1: Pa znate kako, ja sam u okviru emisije Kod dva bela goluba napravio razgovore sa nekim meni značajnim ljudima i ono što mi je u planu, to je baš knjiga koja je vezana za radio, jer ja sam čitavo radni vek proveo ne samo u pozorištu, nekoliko radnih vekova imam, jedno u pozorištu, jedno u Radio Beogradu, a jedno u knjizi Solidarnost.
0: Neka onda upravo ovim završimo naš današnji razgovor. Meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalim i da poželim da uskoro imamo tu knjigu pred nama, a i da vas još slušamo i u Radio Drama i u nekim zanimljivim emisijama.
1: Dobro, hvala lepo.
0: Hvala vama. Moj današnji gost, Milan Caci Mihajlović. Poštovani slušaci, bile su ovo Maske za četvrtak, 14. maj 2026. godine. U svoje lično ime i ime ekipe koja je realizovala današnji program, pozdravljam vas i do idućeg slušanja želim ugodan ostatak dana. Ostanite u Stala se Radio Beograda 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

Kako bih opisala sebe? Ja sam Ivana Stanković, neobični prodavac.

0: Pravac na Vidikovačkoj pijaci, žena koja je puna ljubavi i koja je svima nesebično daje.
1: 100 dinara ubrus trebali, ne treba, još jedan, bajki, 100 dinara vadi, vadi 100 kinte, evo ga još jedan, može i 200, ko kupi, kupi, ko ne kupi, više sreće, drugi put, evo ga, kusur, doviđenja, prijatno, hoću. Šta je ostalo? Kesa.
0: Pa, ja sam generalno pozitivan lik. I nemam crne misli, nemam te mračne strane, pa iz tih nekih mračnih uglova da gledam na stvari, životne i ovako svakodnevne. Ali mislim da čovek mora da pronađe u sebi onu pozitivnu stranu i da je neguje. Ja sam došla iz Niša, ali nisam Nišlika. Volela bih to da naglasim, ja sam iz Bujanovca, rođena sam tamo, ali sam u srednju školu išla tamo, u Nišu. 99. sam došla u Niš, a 2007. sam se preselila iz Niša za Beograd. Znate kako, kad dođete u nepoznato, sa minimalno iskustva, sa bez novca i samo sa nekom željom i sa ciljem da preživite taj dan koji vam je Bog dao. Tako mogu da opišem to stanje tada. U tim trenucima se iskristališe ko ti je blizak, a ko ti nije blizak. Mada, više mi se iskristalisalo danas ko mi je pravi prijatelj nego tada. Verovali ili ne. Sada kad sam svoja, sada kad sam stabilna i mentalno i materijalno i svakako, mislim da se više u tim trenucima vidi ko ti je blizak i ko je ono, ko ti je tu srcem. Imala sam ćerku koja ima godinu i nešto dana i ti početci su bili vrlo teški za mene. Prvi godina sam radila po nekim firmama privatnim, sve i svašta sam radila, baš sve i svašta, nisam birala. Samo da preživim i da, eto, prehranim i sebe i svoje dete. Ne, nisam radila u struci, to su bile neke firme veleprodaja kancelarijskog materijala i školskog pribora, magacini. I onda kontrola robe, odvajanje te robe za krajnje kupca, sve što je na papiru mora da bude u kutiji, ja sam to kontrolisala i slala dalje. Okej mi je bio taj posao. Nije mi bilo ništa strašno, naučila sam ga vrlo brzo. Bila sam dobar radnik, ja ne umem da fušarim. Ja ne umem da hvatam krivine. Radim ga maksimalno kao za sebe. Jednostavno ne umem. Ne umem. Bili su trenuci kad kažem, neću sutra da radim ono, kao štedeću se, kao da. Ali ne mogu to. Jednostavno, valjda sam takav tip. Vidim da posao stoji i ne mogu da odem na stranu i da gledam. Ja sam bila vođa statista u agenciji za organizaciju statista. I pa taj rad sa ljudima mi je samo doprineo. Samo mi je doprineo. Pronašla sam se u tom poslu jer sam svakodnevno bila sa ljudima i ta interakcija s ljudima je nešto što je meni leglo i što mi leži. Jer ti sa 23 godine ne znaš, bar ja nisam znala i nisam znala šta hoću i koji su mi krajnji ciljevi. Mislim da je za svaki cilj koji čovek sam sebi postavi potrebna upornost, da je potrebna disciplina i volja. I zdravlje, naravno. To je u stvari na prvom mestu, pa onda ovo što sam nabrojala,

0: preko noći ne može ništa. Na brzinu ne može ništa. Vreme je potrebno za bilo šta što je, što, čemu težimo. Za bilo šta čemu težimo. Ovo je, eto, ekskluziva jedna. Ja sam došla sama. Jer nisam mogla Sofiju da dovedem ovde zato što je nisam imala gde. I nešto malo manje od godinu dana je ona bila odvojena od mene. I moji su je čuvali, a ti ljudi sa kojima sam radila su mi doprineli u tome da mi brže prođe dan, da mi okupiraju mozak, jer trenuci kada sam bila sama, sama sa sobom i sa svojim mislima su mi, i sa svojim mislima su mi bili izuzetno teški, jer je moje dete bilo odvojeno od mene, nisam mogla ovde da je dovedem jer nisam imala stalni posao, nisam imala vezu za vrtić, nisam imala leđa. Ja sam mislila da ona toga neće da se seća, ali sam kasnije saznala da je to sigurno ostavilo neki trag na nju, zato što ona jeste mala i ona se stvarno i ne seća tog perioda, ali to negde u njoj je ostalo urezano, bar psiholozi tako kažu, da ona pamti. I recimo, to je nešto u životu što bih promenila. Da sam znala da će to taj neki trag da ostavi na nju, ne bih je nikad ostavila. Recimo, ali ja tada nisam umela drugačije. I to je nešto što bih promenila. Ali ja radila sam najbolje što sam umela. Drugačije nisam znala. Ja sam tada imala 23 godine. Mislim, bila sam vrlo mlada i nezrela. To sa ove tačke, onako kad gledam, bila sam vrlo nezrela. Ali sam bila svesna da sam zavisila isključivo od sebe. Od same sebe i od onoga što ja stvorim. Mislim, to je teško. Teško, ali kad imate dete koje zavisi od vas, onda vam ništa nije teško. Onda mi ništa nije padalo teško i bila sam spremna na sve da...
1: A ja više kasnije, ja više ću se poslije, kad sam tu na tezbi.
0: Da živimo normalno i da prebrodimo i moje dete i ja te neke teške dane. Uslovi su bili... Minimalni, mislim, imala sam ja osnovno za život, ali recimo kad sam došla ovde prvih par meseci, recimo ja sam došla 28. februara, bila sam bez krova nad glavom, jer nisam imala novca ni za taj stan, privatno da negde uđem da živim, to sam mogla da obezbedim sebi tek u julu. Eto koliko mi je recimo potrebno bilo da od tog nekog, znači od marta do jula, polovinom jula sam ušla u taj stan, recimo to mi je onako ostalo urezano u glavi. Taj stan je bio prazan jer sam već neke stvari imala u Nišu, imala sam šporet, imala sam frižider, te neke osnovne stvari, i ušla sam u prazan stan. I pamtim kad sam ušla u taj prazan stan, bila sam donela neke krevete na sprat koji su bili rasformirani, i dva dušeka sam stavila na sred sobe i neku posteljinu sam donela tu, i kad sam legla na ta dva dušeka i kad sam shvatila da je to sada moje, e to je nešto što je neopisivo. Taj trenutak kad sam legla u skroz prazan stan, ali bio moj. Ja sam ga sama sebi stvorila.

0: Andreja radi kod mene. Upoznali ste je sada i ona je počela da me snima, kako je u stvari sve ovo krenulo. Ona je počela da me snima, ali ne sa ciljem da mi to kačimo na društvene mreže, nego za neku svoju arhivu. Bila sam joj zanimljiva, mislim, ko što sam i danas, jer imam tu neku zanimljivu interakciju s ljudima, mislim, pričam, što možete i da vidite na mojim profilima, i na Instagramu, i na TikToku, i na Facebooku. E, onda je došao trenutak kad smo to počeli da kačimo na mreže, to je samo buktalo i buktalo i sve više i pratilaca i ljudi koji su krenuli da dolaze kod mene na tezgu.
1: Pratim vas na TikToku i vrlo ste mi zanimljivi.
2: Hvala vam puno.
1: Da mogu da ćemo se stekamo?
2: Možemo.
1: Da li možete nas stekati ako nije?
2: Može, može, evo Andreja.
1: Ma ne znam ko...
2: Može, može, kako ne. Osmeh.
3: Da.
2: O, odlično.
1: Hvala vam puno.
2: Nema na čemu, nema na čemu, uvek.
1: Želim vam sve najbolje.
2: Hvala puno.
1: I drago me što baš, me neka da pođete na kad pomažete tako tim ljudima, starijim.
0: Nemojte, to neka vam bude motivacija.
1: E, znate kako, da vam kažem, i uvek volim da pomognem nekome kome mogu. Kad ne mogu pomognem, neću da ti ne odmažem, ali...
0: Da, ovo je stalno. Ovako je stalno, svakodnevno je ovako, ljudi dođu i... Da se slikamo i da se grlimo i da, eto, ne znam, nešto su prepoznali, nešto što im prija, ta verovatno moja energija. Dođu i da malo popričamo i da se izjadaju oni meni, da se izjadam i ja njima, zavisi kakav nam dan bude tog dana, i meni, a i njima. E sad, ja ih slušam. Ja ih i slušam i čujem. I verovatno je to nešto što njih otvori da pričaju dalje, dublje i šire. Ta neka energija koju su prepoznali kod mene i onda otvaraju mi se. Otvaraju mi se to vrlo. Svi ti neki trenuci i ti snimci sa stvarnim likovima i sa tim stvarnim događajima o kojima oni pričaju, ljudi se poistovete, jer to je nešto što ti srećeš u svakodnevnom životu i što se svima nama desi. Recimo, objašnjavanje tih rodbinskih veza. Deda Miško je čovek iz kraja, deda Miško je domaćin koji dolazi redovno i kupuje kreme svoj ženi.
2: Kaži, Miki moja.
4: Ništa, nećete ništa.
2: Nećemo ništa pilati.
4: Dobro.
2: Hvala.
0: Pa, deda Miško je interesantan zato što je otvoren, zato što to kakav je on, takav je svaki drugi Srbin. Samo što ljudi neće pričaju o tom. To je suština. Pa, nije to samo šarm njegov. To je i šarm, ali ta njegova otvorenost. Zato što on priča o svojim delima, o tome gde ide, šta radi. Zbog toga je drugačiji. Samo zato što je otvoren.
1: Da.
0: Evo, recimo, bila mi je skoro žena koja ide u maju na operaciju oka. Naprimjer, i sad ona meni priča kako ide na operaciju, kako će injekciju da joj stavljaju, da joj ubrizgavaju, daju u oko. I vrlo je uplašena, onda sam ja nju bodrila, rekao, evo, gospođo, vi pomislite na mene u trenutku kad vam oni prinesu iglu u oko. Htela sam da joj dam podršku, da je nasmejem, da joj kažem da će to sve da prođe, da se ne plaši.
5: Ne, da mi ih uzimaš, molim.
0: Bila neka žena juče, donela mi lale neke.
6: Ja, pošto nisam išla kući, stavili smo ih tamo u vodu, Bikica, mnogo lepe lale, neke su, koje su ono lale, Biljo, šta je ono?
5: Ne znam, nikad nisam videla onakve.
6: Moramo da je...
5: Čipkane, sad ću da ih
6: čipkane, sad će Bilja da ih donese. Znači, toliko su lepe, nikad takve lale. I jedno, u vodi već krenule da se šire.
0: Sad na Instagramu postoji nešto što se zove giveaway, ali to ljudi rade mahom u saradnji, ljudi koji su na Instagramu i koji imaju neke svoje profile, to rade mahom u saradnji sa nekim. I onda izreklamiraju tog nekog, imaju neki benefit, neku dobit od toga i onda tako i svojim pratiocima daju neki poklon. I onda ja rešim da ne sarađujem ni sa kim, nego da mojim pratiocima poklonim nešto od svoje robe. Da par paketa spremim i da to poklonim. Onda je to jedna žena koja živi u inostranstvu videla i javila mi se i rekla mi: Ivana, svaka tebi čast, ja ovo nisam videla da neko poklanja svoje. Znači ja sam to iz svog džepa dala. To je nju oduševilo i kaže: ja imam ideju da tebi pošaljem novac, pošto živim u inostranstvu, ne mogu ništa da kupim od tebe, da ti ja pošaljem pare, a ti u toj vrednosti daj kroz svoju robu nekome ko izabere, ko nema ili tako. To mi je bila genijalna ideja, rekao, ekstra, sad ću to i da snimim, pa neka ide na mreže, neka ljudi se to ugledaju na to. Nisam u stvari, ja nije imala predstavu dokle će to da me odvede. Pošalje ona meni 25.000 dinara. Ja sam bila u šoku da mi žena, mislila sam da će pošalje nešto, 2-3.000 dinara, pa da ja jednoj osobi ili eventualno dve poklonim nešto od svoje robe. Žena mi pošalje 25.000 dinara i sad ja shvatim da mi za to treba vreme da to podelim. Jer neko dođe, pazari za recimo 1.000-1.500 dinara, ja kažem to vam je gratis, neko je to već platio, tako je u stvari krenulo. I onda su ljudi, kad sam ja to krenula da kačim na mreže, onda su ljudi krenuli da me kontaktiraju i da traže da uplate još ljudi. Pa su onda krenuli da dolaze kod mene na tezgu i da mi daju, evo ovde ima koverta jedna, koja, to ne mogu sad ljudi ovi da vide, je ovako, koverta koja služi za to. Dođu ljudi, neko ostavi 200, neko 500, neko 1000, neko ono, koliko ima, ostavljaju novac, ja to skupljam i onda pronalazim ljude koji su u potrebi, koji nemaju, procenjujem kad se malo više novca skupi da mogu negde da odem i da odnesem nešto krupno, onda radim i to. Pa to što sam u situaciji, ja mislim da mi je dato negde odozgo, mislim da mi je dato, jer to nisam planirala, to je nešto što mi se jednostavno desilo. I onda to je nešto što me toliko ispunjava i što me toliko čini srećnom, da jednostavno pronašla sam se u tom. Pa evo recimo, zadnje gde sam bila je selo jedno kod Paraćina. Otac troje dece, deca, devojčica 11 i sinovi 10 i 8 godina. Majka ih je ostavila kad su bili, ja ne znam koliko, ali on je par godina već sa njima, sam, tipa 3-4 godine, koliko sam ja razumela. Svi znamo da jedna plata, mislim, čovek i troje dece, to teško je. Pogotovo što su ljudi tamo na selu, imaju i manje mogućnosti, ali su oni jedna skromna porodica. Otac je jedan domaćin, čovek kome su njegova deca bitna, bitno im je kako ih vaspitava. Recimo, eto, njemu je, kad sam ja bila tamo, ja sam rekla, ne mora ništa ni da se snimi ako vi to ne želite, jer to i radim, ima ljudi koji ne žele da se snimaju. E sad ja lica pokrijem svima. Njemu je recimo bilo bitno da se deci pokriju lica. Mislim, ja to i inače radim, ali vi po tome vidite da on brine o njima. I mene je recimo kontaktirala majka čije dete ide sa tim najmlađim sinom u razred. I otac nije mogao da mu plati jednodnevni izlet koji košta 7200 dinara. Znate, nije to ni 72.000, ni 720.000, nego 7200 dinara. I prvo, to kad sam čula mi je bilo onako baš teško, baš mi je bilo teško, ali onda mi se upali lampica, kako je 7200 dinara, daj da se nešto više uradi za tog čoveka. Jer kad ja krenem da se raspitujem ko je taj neko, kakav je neko, i kad shvatim da on zaslužuje to, onda bi mu dušu dao. Jednostavno imam tu potrebu, imam taj nagon, nešto što me tera, tog nekog terača. I onda je njima, recimo njima je, ja sam njima dala i novac, pored tih 7200 i onako, ne volim da pričam o ciframa, ali onako, malo više para. Deci su kupljene bicikle, šporetić neki mali im je odnet. Pazite, ja njega zovem i sad objasnila sam mu ko sam, šta sam, čime se bavim. Ljudi su u neverici da treba nešto, da hoće neko nešto da im da bez ikakvih krajnjih namera i bez nečeg povratnog. Znači, eto tako, da jednostavno da postoji neko ko hoće nešto da ti da, a da ti ne tražiš nešto za uzvrat. Skromnost te dece me je isto ganula, jer oni se raduju sitnica. A sitnice nisu besni, nisu razmaženi, zahvalni su, vredni su, slušaju oca. Ma neverovatno, neverovatno. Baka je neko ko šeta ovde na pijaci i skuplja ostatke. Baka je neko ko je nevidljiv. Baka je neko koga sam ja pronašla tu na pijaci i snimila je. Snimila je, ne mislim telefonom, nego svojim okom, prvi put kad sam je snimila. I ona je neko kome ja pomažem svaki put kad je vidim. Onoliko koliko ona dozvoli. Ja bih joj mnogo više pomogla i svi ljudi koji učestvuju u mojim akcijama. Mnogo ljudi se je javilo, što se bake tiče, da razne vrste pomoći ljudi nude, ali baka je neko ko je vrlo zatvoren i ko ne želi da priča ni o sebi, ni gde živi, ni kako živi, a ja ne bih da navaljujem i da je stiskam, pa da se ona nikad više ne pojavi. Plašim se toga. Ali svaki put kad dođe, ovo zadnji put kad je bila, nije mogla da dođe do Tezije. Mnogo je stara, ima preko 90 godina. Ali ja joj uvek gurnem neki dinar, da mi je novac, pa ona s tim novcem šta uradi, kako uradi, koristio je sigurno. E sad, na koji način, to već ne znam. Ali ona je neko ko mi uvek razgali dušu kad dođe. Ko me onako sve moje dubine dotakne. A toliko je skromna, to se na mojim videima vidi i oseti, toliko je skromna da to prosto, ja mislim da nikad više u svom životu neću da sretim. Upravo susret sa ovom bakom mi je promenio uglove gledanja za neke stvari. Ona mi je otvorila mnoge vidike. Njena skromnost me kupila. Evo, ja znam da do kraja njenog života ja sam za nju tu i bit ću tu i uvek ću da je pružim kad god je vidim, dokle god ona bude dolazila ovde. Jer to kakva je ona je stvarno neopisivo i nešto što se retko danas sreće. moja priča i moj život su vrlo specifični i malo je nezgodno da neko shvati možda sve ovo zato što ne zna ceo moj život. I ja bih baš voljela da, eto, gostujem negde ili da se snimi film ili da, ne znam, da se nekako, da izložim ceo svoj život da bi ljudi shvatili koliko može čovek.

0: dana današnjeg. Svako od nas je imao različito detinjstvo, različito odrastanje. E sad, to donekle može da utiče na tebe, ali mislim da mi sami, svaki pojedinac može da izabere da ga to ne muči, može da izabere da to što je bilo loše ne utiče na njega, nego da živi ispravno i moralno i da ne ugrožava nikog. Znači da ti samim svojim postojanjem živiš normalno, da budeš svoj, da si dobar. Mislim da je to suština svega. Život je čudo i nepredvidiv je vrlo. Ja sam dokaz za to. Ali mi biramo kako ćemo da živimo. To je suština. Jer ti imaš... imaš izbor, imaš pravo na izbor. E sad, kojim ćeš putem da kreneš? Naravno, životina meće razne i prepreke i razne dobrobiti. Ali tvoje je da uzmeš samo ono najbolje. I da si pošten, i da imaš obraz, i da imaš reč, i da držiš reč, i da je to jedini zakon. Tvoja reč.
1: Govorila Ivana Stanković. Montaža Ognjen Škrbović. Autor Ivana Babić.

Ipak, krajem drugog svetskog rata, mali Piero se okreće praktično isključivo simfoniji, pišući treću i završavajući ciklus simfonijskih dela sedmom. Zanimljivo je, međutim, da ova dela nastaju u zrelom kompozitorovom radu i, iako su tradicionalno mišljene, ukazuju na dalje kretanje i razvijenje njegovog muzičkog jezika. To je posebno evidentno u sedmoj simfoniji, koja prati poredak tradicionalnog Beethovenovskog ciklusa, ali sadrži upečatljiv jezik u okviru koga motivsko razvijenje odnosi prevagu u odnosu na kontrastno suprotstavljanje tematskih materijala. Simfonija nema monumentalni karakter, već je pre svega reč o svojevrsnoj muzičkoj ispovesti autora, što je već udaljava od poetičke koncepcije Beethovenovske i post-Beethovenovske simfonije. Autor je akcenat stavio na elegičnost dela sa povremenim karakternim istupanjima, dok izbor tonaliteta i njihovo često menjanje dovode do toga da se u kadencama ne potvrđuju osnovni tonaliteti. Centralnu ulogu u delu imaju gudači koje često prate drveni duvački instrumenti. Poigravanje registrima i iskorišćavanje celokupnog opsega instrumenta stvara pun orkestarski zvuk. Umesto uspostavljanja dijalektike između materijala, mali Piero primenjuje specifičan vid variranja, to jest transformacije motivskih čestica sa doslednim izbegavanjem razrešenja. To dovodi do izuzetno širokih fraza koje se ulančavaju kreirajući dugotrajne melodijske linije. Zanimljivo je da delo ima podnaslov pesme, te je moguće napraviti izvesne paralele između načina građenja dugačkih monologa instrumenata i instrumentalnih grupa i pevanja. Iako je Malipiero izbegavao deskriptivni princip u kompozicijama, ipak je ostavio intrigantnu, kvaziprogramsku zabelešku o ovoj simfoniji u kojoj navodi. Reč je o izvesnom pevanju koje podseća na pesmu drevnog barda koji sedi na vrhu Monte Grappa. U svakom slučaju, autor je mislio da će sedma simfonija biti poslednja koju će završiti, iako je kasnih 60-ih pristupio pisanju još četiri simfonije. Međutim, ovo delo zaista na neki način zaokružuje jedan deo Malipierovog stvaralaštva, jer je poslednje pisano u tonalnom jeziku. Njegove četiri kasne simfonije su nastale pod uticajem modernizma uz mnoge savete koje je ovaj stvaralac dobio od svojih učenika Luigija Nona i Bruna Maderne. Sedmu simfoniju Gianfrancesca Malipiera slušat ćemo u izvođenju Moskovskog simfonijskog orkestra i Antonija de Almeide.

Slušali smo sedmu simfoniju Gianfrancesca Malipiera u izvođenju Moskovskog simfonijskog orkestra i Antonija de Almeide. Do kraja autograma čućemo i Malipierovo delo Sveti Franja Asiški u interpretaciji koncertnog orkestra i hora BBC-a sa solistima pod upravom Johannesa Wildnera.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ispred Pravnog fakulteta u Beogradu automobilom je oboren stariji muškarac tokom održavanja pomena 16-minutnom tišinom za nastradale prilikom pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Vozilo hitne pomoći odvezlo je povređenog. Uhapšen je 39-godišnji muškarac koji je upravljao automobilom Opel Astra i koji je posle verbalne rasprave sa učesnicima skupa probio blokadu vožnjom u rikverc i udario 90-godišnjeg muškarca na pešačkom prelazu, saopštio je MUP. On je osumnjičen za teško ubistvo u pokušaju. Nešto kasnije dogodio se još jedan incident. Kada su se građani vratili na raskrsnicu, još jedno vozilo je prošlo kroz masu. Okupljeni građani su zaustavili auto i prema izjavama očevidaca, vozač je šipkom udario jednog studenta. Policija je opkolila auto, a saobraćaj ispred Pravnog fakulteta je ponovo obustavljen. Zbog obaranja pešaka, građani se u znak protesta okupljaju na raskrsnici. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči tvrdi da Teheran nije stvorio nikakve prepreke u Ormuskom reuzu, da je otvoren za sve komercijalne brodove, ali da moraju da sarađuju sa pomorskim snagama Irana. Arakči je u New Delhiju na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja BRICS-a istakao da je iranski narod čvrsto i ponosno ustao protiv nasilja i da se, kako je rekao, nikad neće povinovati samovolji američke imperije. Pobednik ovogodišnjeg Gonkurovog izbora studenata Srbije jeste roman Noć u srcu Nataše Apane. Proglašenje je održano u ambasadi Francuske u Beogradu, a ta čast pripala je studentkinjama francuskog jezika i književnosti Univerziteta u Novom Sadu, Maši Vlajsavljević i Marini Krivokapić. Uvodnu reč dala je ambasadorka Francuske Florence Ferrari. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 4 do 13 stepeni, najviša dnevna 26, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

Ja vremenski tačno ili pogrešno svoj brak povezujem sa smrću svoga oca. Da i druge veze postoje na drugim ravnima između ta dva događaja nije nemoguće. Već imam dovoljno muka što pokušavam da kažem ono što mislim da znam. Posetio sam ne tako davno grob svoga oca, to zaista znam, i upamtio sam datum njegove smrti. Samo smrti, jer me datum njegovog rođenja nije interesovao. Ne toga dana. Krenuo sam ujutru i vratio se noću, pošto sam nešto prezalogajio na groblju. Ali nekoliko dana kasnije, poželevši da doznam njegovu starost u trenutku smrti, morao sam da se vratim na grob i da pronađem datum njegovog rođenja. Ta dva granična datuma pribeležio sam tada na hartici koju sada nosim sa sobom. Otud sam u stanju da potvrdim da sam morao imati oko 25 godina u vreme svog braka. Ja datum svog rođenja ponavljam, svog rođenja nikada nisam zaboravio, nikada nisam morao da zapisujem. On ostaje urezan u mom sećanju, bar godina, i to brojkama koje život neće lako izbrisati. Ja nemam ništa protiv groblja. Tamo voljno udišem vazduh, možda voljnije nego drugde, kada udahnuti vazduh mora. Miris leševa jasno osetljiv pod izmešanim mirisima trave i zemlje ne smatram neprijatnim, možda preslatkim, previše omamljujućim. Ali koliko je beskrajno bolje od onoga što živi ispuštaju. Njihova stopala, zubi, pazuha, bulje, lepljive kožice i omanula jajašca. A kada se osete očevi ostaci, bez obzira na to koliko neznatno, skoro da se može pustiti neka suza. Živi se uzalud peru. Uzalud stavljaju mirise. Oni smrde. Da, kao mesto za izlazak, kada izaći moram, ostavite mi moja groblja i ostanite vi u vašim javnim parkovima i među prirodnim lepotama. Moj sendvič, moja banana, slađi su kada sedim na grobu ili kada lutam ruku prekrštenih na leđima. Među nadgrobnim pločama, položenim, nagnutim i uspravnim, odabirajući natpise. Oni mi nikada ne dosade. Uvek ima tri ili četiri takve lekrdije da moram da se prihvatim za krst ili spomenik ili anđela, kako ne bih pao. Svoj sam sastavio odavno i još sam njime zadovoljan. Moji drugi spisi još se ne osuše, a već me nerviraju, ali o svom epitafu još imam dobro mišljenje. Mala je šansa na nesreću da će on ikada biti podignut iznad lobanje koja ga je smislila, osim ako država ne uzme stvar u svoje ruke. Ali da bih bio otkriven, moram prvo da budem pronađen. A ja se užasno bojim da će ta gospoda imati isto onoliko nevolja da me pronađu mrtvog koliko živog. Stoga žurim da ga pribeležim ovde i sada, dok još ima vremena. Ovde leži onaj koji dok gore beše, toliko je umirao da je živ ostao do sad. Ali, da pređem na manje tužne stvari. E, kada je moj otac umro, morao sam da napustim kuću. On je hteo da budem kod kuće. Bio čudan. Jednog dana je rekao, ostavite ga na miru, on nikome ne smeta. Nije znao da sam slušao. Mora biti da je to gledište često oglašavao, ali tada ja nisam bio prisutan. Nikada mi nisu dozvolili da vidim njegov testament. Samo su mi rekli da mi je ostavio toliku i toliku sumu. Tada sam verovao i još verujem
da je on uslovio u svom testamentu da meni bude ostavljena soba koju sam zauzimao za njegova života i da mi tamo donose hranu kao do tada. Možda je to čak zahtevao kao nepobitan uslov. Verovatno je voleo da me osjeća pod svojim krovom, inače se ne bi suprotstavio mom izbacivanju. A možda me je samo sažaljevao. Nekako nisam siguran u to. Trebalo je da mi ostavi celu kuću. Onda bi mi bilo dobro, a i drugima što se toga tiče. Sazvao bih sve i rekao, ostanite, svakako ostanite, vaš dom je ovde. Da, on je sasvim naseo, jadan moj otac, ako mu je namera stvarno bila da nastavi da me štiti iz groba. E, što se novca tiče, moram pošteno da kažem da su mi ga dali bez oklevanja, prvog dana posle pokopa. Možda su bili zakonski obavezni. Rekao sam im, zadržite taj novac i pustite me da živim i dalje ovde u svojoj sobi kao za tatinog života. Dodao sam, Bog da mu dušu prosti, u nadi da će ih to omekšati. Ali oni su odbili. Jednog dana, kada sam se vratio sa velike nužde, zatekoh sobu zaključanu, a sve što sam posjedovao, nagomili pred vratima. Još vidim tu gomilicu u nekakvom udubljenju prepunom senki između odmorišta i moje sobe. U tom tesnom prostoru, zaklonjenom samo sa tri strane, morao sam da se presvučem, odnosno da zamenim svoju kućnu haljinu i ogrtač za putničku odeću, odnosno za cipele, čarape, pantalone, košulju, sako, kaput i šešir. Ne mogu više ničega da se setim. Probao sam da otvorim sva vrata, pritiskivao kvake i gurao ih ili vukao pre nego što sam izašao iz kuće, ali nijedna nisu popustila. Da sam ma koja našao otvorena, zabarikadirao bih se u sobi, mogli bi samo gasom da me isteraju. Osjećao sam da je kuća prepuna kao obično, ono isto mnoštvo, ali nisam nikoga video. Zamišljao sam ih u njihovim sobama, sve reze spuštene, svako čulo na oprezu, onda trg do prozora, gde stoje pomalo odmaknuti, prikriveni zavesom, kada su čuli zvuk uličnih vrata kako se zatvaraju za mnom. Trebalo je da ih ostavim otvorena. Onda se vrata otvaraju i napolje oni kuljaju, muškarci, žene i deca, i glasovi, uzdasi, osmesi, ruke, ključevi u rukama, blaženo olakšanje, predostrožnosti, uvežbane. Ako ovo, onda ono, ali ako ono, onda ovo. A vi, slobodni i radost u svakom srcu. Hajde da jedemo, dezinfekcija može da pričeka. Sve to mašta, sigurno. Ja sam već bio na putu. Možda su se stvari drugačije odigrale, ali koga je briga kako se stvari odigravaju, pod uslovom da se odigravaju. Sve one usne koje su me ljubile, ona srca koja su me volela. Srcem čovek voli, zar ne? Da. Ili ja to mešam s nečim drugim. One ruke koje su se igrale mojima i oni umovi koji su me skoro posvojili. Ljudi su stvarno čudni. Jadan tata. Mora da se osjećao kao lep magarac tog dana, ako je mogao da me vidi, da vidi nas. Lep magarac zbog mene, hoću da kažem. Osim ako u svojoj velikoj bestelesnoj mudrosti nije video dalje od svog sina, čiji leš još nije bio spreman za megdan. Ali, da pređem na manje tužne stvari. Ime žene sa kojom je ubrzo trebalo da se sjedinim, bilo je Lulu. Tako me bar ona uveravala i ne vidim šta bi imala od toga da me laže, što se toga tiče. Naravno, čovjek nikada ne zna.
Također izgovorila svoje prezime, ali ja sam ga zaboravio. Trebalo je da ga pribeležim na nekom papiriću. Ne volim kad zaboravim nečije ime. Upoznao sam je na klupi na obali kanala, jednog od kanala, jer se naš grad diči sa dva, premda nikada nisam znao koji je koji. Bila je to klupa na dobrom mjestu, zaklonjena brdašcem zemlje i đubreta, tako da mi je stražnica bila zaštićena. Bokovi također delimično, zahvaljujući paru prastarih stabala, više nego prastarih mrtvih, sa obe strane klupe. Nema sumnje da su upravo ta stabla nekog lepog dana, dok im se lišće talasalo, začela ideju o klupi u nečoj mašti. Spreda na nekoliko jardi tekao je kanal. Ako kanali teku, ne pitajte me. Tako da i sa te strane mogućnost iznenađenja bila mala. A ipak me ona iznenadila. Ležao sam izvaljen. Noć je bila topla. Pilio sam kroz gole grane koje su se preplitale visoko nadamnom. Tamo gde su se stabla oslanjala jedno na drugo i kroz oblake koji su lutali u parče zvezdanog neba koje se pojavljivalo i gubilo. Skupi se, reče ona. Moja prva namjera bila je da odem, ali moj umor i to što nisam imao kuda da odem, odvratili su me od takvog postupka. Tako sam samo povukao stopala i ona je sela. Ništa se nije više odigralo između nas. Te večeri ubrzo je ona otišla, bez jedne reči. Jedino je pevala sotto voce, kao za sebe i bez reči, srećom neke stare narodne pesme, i to tako nepovezano, prelazeći s jedne na drugu i nadovršavajući ni jednu, da je čak i meni bilo neobično. A glas, iako hrapav, nije bio neprijatan. Mirisao je na dušu koja se tako brzo umori da nikada ne završi tu možda najmanje guzobolnu dušu. Klupu ubrzo više nije mogla da podnosi, a što se mene tiče, jedan pogled bio joj dovoljan, dok je u stvari bila izuzetno čvrsta žena. Došla je ponovo narednog dana i dan kasnije, sve prošlo manje više kao pre. Možda je izmenjano nekoliko reči. Narednog dana padala je kiša i ja sam se osjećao sigurnim. Opet greška. Upitao sam je da li je rešila da me svako večer uznemirava. Ja te uznemiravam, reče ona. Osjetio sam njen pogled na sebi. Nije mogla mnogo da vidi, dva kapka najviše i nešto od nosa i čela, mračno jer je bio mrak. Mislila sam da nam je udobno, reče ona. Uznemiravaš me, rekoh. Ne mogu da se opružim kada tu sediš. Kragna moka puta pokrivala mi je usta, ali ona me je ipak čula. Moraš li da se opružiš, reče ona. Čovjek uvek pogreši kada počne da razgovara sa ljudima. Slobodno stavi noge na moje, reče ona. Nisam čekao da mi to ponovi. Pod svojim bednim listovima osjetio sam njene debele butine. Ona poče da mi miluje članke. Premišljao sam da li da je šutnem. Kažete ljudima kako hoćete da se opružite, a oni odmah vide telo u celoj njegovoj dužini. U mom kraljevstvu bez ljudi za mene je bila nužna učmalost duha. Ali čovjek je i dan danas u 25. godini na milosti nadignuća. Fizički također, s vremena na vreme. To je zajednička sudbina. Čak ni ja nisam bio imun, ako bi se to moglo nazvati nadignućem. Njoj to prirodno nije promaklo. Žene namirišu ukrućen falos sa 10 milja i pitaju se, kako me je pobogu odande opazio? Čovjek više nije ono što jest u takvim situacijama. A bolno je kada više nisi ono što jesi. Još bolnije ako je moguće nego kada jesi. Jer kada čovjek jeste, onda zna šta da radi da bi to smanjio. Ali kada nije,
onda je samo neizbežno bilo ko. Ono što se obično smatra ljubavlju, samo je izgnanstvo sa povremenom razglednicom iz domovine. Takvo je moje dobro promišljeno mišljenje večeras. A kada je završila i moje biće se povratilo, samo moje, podnošljivije uz pomoć kratke obmrlosti, bilo je samo. Ponekad se upitam, nije li sve ovo izmišljeno, nisu li se u stvarnosti stvari kretale sasvim različitim tokom, takvim za koji nisam imao drugi izbor do da ga zaboravim. A ipak njen lik ostaje vezan za mene. Uz lik klupe, ali ne klupe po danu, pa ni klupe po noći, već klupe uveče. Na takav način da govoriti o klupi dok mi se pojavljivala uveče znači govoriti o njoj za mene. To ništa ne dokazuje. Ali ni ja ništa ne želim da dokažem. O predmetu klupe po danu ne treba trošiti reči. Nikada me nije upoznala. Odlazio sam pre jutra i nikada se nisam vraćao pre sumraka. Da, po danu sam tragao za hranom i beležio pogodna skloništa. Kada biste upitali, kao što nesumnjivo gorite od nestrpljenja da učinite, šta sam uradio sa novcem koji mi je otac ostavio, odgovor bi bio da nisam uradio ništa osim što sam ga ostavio da leži u mom džepu. Ja sam znao da neću uvek biti mlad, kao i to da leto ne traje večno, čak ni jesen, kako mi moja kukavna duša reče. Na kraju sam joj rekao da mi je bilo dosta svega. Preterano me uznemiravala, čak i odsutna. Šta više, još me uznemirava. Ali ne gore nego ranije. A i sada mi to ništa ne znači. Biti uznemiravan ili sasvim malo, pa šta to znači uznemiravan? I... A šta bih radio sa sobom da nisam? Znači, ne želiš da više dolazim, reče ona. Te, neverovatno je kako žene ponavljaju ono što ste im upravo rekli, kao da će otići na lomaču, ako poveruju svojim ušima. Rekoh joj da dolazi samo povremeno. Nisam razumevao žene u to vreme i još uvek ih ne razumem, što se toga tiče. Ni muškarce, ni životinje. Ono što najbolje razumem, što mnogo ne govori, to su moji bolovi. Odmah posle toga, naravno, poželela je da dozna šta podrazumevam pod povremeno. Eto što dobijete kada otvorite usta. Jednom nedeljno, jednom u 10 dana, jednom u 2 nedelje. Ja odgovorih manje često, mnogo manje često, manje često do tačke kada ne mora više nikad, ako bi mogla. A ako ne može, onda najmanje često što je moguće. A narednog dana što više, napustio sam klupu. Manje zbog nje, moram priznati, nego zbog same klupe. Jer mesto više nije odgovaralo mojim zahtevima, iako behu skromni, sada kada je vazduh počinjao da biva leden. Sklonih se u napuštenu staju za krave, pronađenu prilikom jednog od mojih pohoda. Stajala je na uglu jednog polja, bogatijeg na površini, koprivama nego travom i blatom. Ali čiji je donji sloj možda posjedovao izuzetne kvalitete. U toj štali, pokrivenoj sasušenom i šupljom kravljom balegom koja je uz šum popuštala pod pritiskom mog kažiprsta. Prvi put u svom životu, i ne bih oklevao da kažem poslednji, da ne moram da štedim cijanid, morao sam da se borim sa osjećanjem koje je postepeno zadobijalo na moj užas strahotno ime.
ljubav.

Rekao sam je. To je naziv koji sam davao. I još ga ovaj dajem onome što sam onda činio. Ni po čemu nisam mogao da se upravljam, pošto nikada ranije nisam voleo. Ali bio sam naravno čuo za tu stvar kod kuće, u školi, u burdelju i u crkvi i čitao sam romane u prozi i stihu pod vođstvom mog učitelja. Na 6 ili 7 jezika, i mrtvih i živih, u kojima se o njoj nadugačko raspravljalo. Nalazio sam se tako u položaju da, uprkos svemu, označim ono što sam smerao kada sam uhvatio sebe, kako upisujem slova imena Lulu u staru kravlju gromulju. Ili, ležeći u blatu na Mesečini, pokušavam da iščupam koprive iz korena. To su bile divovske koprive, neke i po 3 stope visoke. Čupanje mi je smanjivalo bol. Iako ne liči na mene da radim takve stvari, naprotiv. Zatrpao bih biljke gnojivom da sam ga samo imao. Cveće je nešto drugo. Ljubav ističe najgore u čovjeku i ne greši. Ali kakva je tačno bila vrsta te ljubavi? Ljubav, strast? Nekako mislim da nije. To je prijepska vrsta, nije li? Ili to neka druga je? Ima ih toliko. Nema li ih? Sve su jednake. Ako ne i više ukusne. Nisu li? Platonska ljubav, na primjer. Eto još jedne koja mi upravo pade na pamet. Ona je nezainteresovana. Možda sam je voleo platonskom ljubavlju. Nekako mislim da nisam. Zar bih upisivao njeno ime u staru kravlju balegu da je moja ljubav bila čista i nezainteresovana? I pošto sam umešao svoj đavolski prst koji sam posle posisao. Ajde. Sve moje misli Lulu je bila obuzela. Ako vam to ne stvori neku predstavu, ništa neće. U svakom slučaju, sit sam već tog imena Lulu. Daću joj neko drugo ime koje joj više odgovara. Ana, na primjer. Ono joj ne odgovara više, ali ne mari. Mislio sam o Ani, dakle. Ja koji sam naučio da ne mislim ni nešta osim na svoje bolove. Brza kontrolna misao i o koracima koje treba da preduzmem da ne bih iščezao od gladi ili zime ili stida, ali nikada ni zbog čega o živim bićima kao takvim. Pitam se šta to znači, bez obzira na to šta sam do sada mogao da kažem ili još mogu reći, suprotno ili drugčije u vezi sa ovom temom. Mislio sam o Ani, dakle, u dugim, dugim periodima, po 20 minuta, 25, pa čak i po pola sata dnevno. Do ovih brojki dolazim sabiranjem drugih manjih brojki. To mora da je bio moj način voljenja. Da li da zaključimo iz ovoga da sam je voleo onom intelektualnom ljubavju koja je izvukla iz mene takvo blebetanje na nekom drugom mestu? A nekako mislim da nisam. Jer da je moja ljubav bila te vrste, da li bih prestao da upisujem slova imena Ana u kravlju balegu koju je vreme zaboravilo? Da kidam koprivu plenis manibus i osetio pod svojom zaljuljanom glavom kako joj butine odskaču kao toliki demonski jastučići. Ma hajde! U nameri da okončam, da probam da okončam to stanje, vratio sam se jedne večeri na klupu u vreme kada mi se tamo obično pridruživala. Nije bilo ni traga od nje i ja sam uzalud čekao. Već je bio decembar, ako ne i januar, i hladnoća je bila prigodna, što će reći razumna, kao sve što je prigodno. Ali jedno je vreme brojčanika, drugo promeljivog vazduha i neba, a treće
srca. Toj misli, kada sam se vratio u slamu, dugujem izvrsnu noć. Narednog dana našao sam se ranije na klupi, mnogo ranije. Noć tek što je bila pala, zimska noć, a ipak prekasno, jer je ona već bila tamo na klupi, pod granama na kojima se nahvatalo inje, leđima okrenuta zamrznutom brdašcu, licem prema ledenoj vodi. Nisam osjetio ništa. Iz kakvih me interesa ona progoni ovako, upitak je, nesedajući, trupkajući tamo amo. Mraz je prošarao stazu. Ona odgovori da ne zna. Šta to ona vidi u meni? Da li bi bila ljubazna da mi bar to kaže, ako bi mogla? Ona odgovori da ne bi mogla. Činilo se da je toplo odevena. Ruke su i bile uvučene u muf. Kada sam pogledao taj muf, sećam se, suze su mi potekle, a ipak sam zaboravio koje je bio boje stanje u kojem sam se tada nalazio. Ja sam uvek plakao slobodno, bez ikakve koristi za sebe, sve do nedavno. Kada bih morao da zaplačem ovog trenutka, stisnuo bih se dok ne pomodrim, ubeđen da ni kap ne bi pala. Stanje u kojem se sada nalazim. Stvari su me navodile na plač, a ipak nisam osjećao nikakvu tugu, kada bih zaplakao bez ikakvog očiglednog razloga. To bi značilo da sam ugledao nešto nepoznato. Tako sam se pitao, da li je to doista bio muf te večeri ili neka druga stvar, neka slučajna stvar opažena ispod praga, što me je toliko rastužila. Što se nje tiče, kao da je nikada do tada moje oči nisu dotakle. Sedela je sva skvrčena i umotana, klonule glave, s rukama uvučenim u muf koji je ležao u krilu, nogu čvrsto stisnutih peta, odignutih sa tla, bezoblična, bezvremena, skoro beživotna. A moglo je to biti bilo šta ili bilo ko, neka starica ili neka devojčica. I način na koji je ponavljala, ne znam, ne mogu, ni ja nisam znao i nisam mogao. Da li si zbog mene došla, rekoh. Ona uspje da kaže da na to. E pa evo me, rekoh. A ja, nisam li ja došao zbog nje? E pa evo nas, rekoh. Sedoh pored nje, ali sam odmah odskočio kao da sam ošuren. Želeo sam da odem, da znam da je sve gotovo. Ali pre odlaska, da bih bio siguran, zatražio sam da mi otpeva neku pesmu. Pomislio sam u prvi mah da će odbiti, to jest da jednostavno neće zapevati, ali ne. Malo kasnije ona započe da peva i pevala je neko vreme, sve vreme istu pesmu, kako mi se činilo, ne menjajući položaj. Nisam znao tu pesmu, nikada je ranije nisam čuo i nikada je više neću čuti. Govorila je nešto o stablima limunova ili stablima pomoranđi. Zaboravio sam. Jer od pesama koje sam čuo u svom životu, a čuo sam ih dosta, pošto je očigledno nemoguće, fizički nemoguće, budući da nisam gluv proći kroz ovaj svet, čak i mojim putem, a da se ne čuje pevanje. Ništa nisam zadržao, ni reč, ni notu, ili tek nekoliko reči i tek nekoliko nota, da šta, da ništa. Ova rečenica je pretjerano duga. Onda sam krenuo i dok sam odlazio čuo sam kako peva drugu pesmu ili možda druge strofe iste pesme. Sve slabije i slabije dok sam dalje odlazio, potom više ništa. Bilo zato što je došla do kraja ili zato što sam predaleko otišao da bih je čuo. Gajiti takvu sumnju bilo je nešto što sam radije izbjegavao u to vreme.
Stoga sam se malo vratio istim putem i zastao. Prvo nisam ništa čuo, potom ponovo glas, ali jedva. Toliko slabo je dopirao. Prvo ga nisam čuo, potom i jesam. Mora biti da sam počeo da ga čujem u izvesnom trenutku. Ne, ne. Nije bilo početka. Zvuk se tako meko podizao iz tišine i toliko joj je nalikovao. Kada je glas konačno prestao, približio sam se još malo da se uverim da je doista prestao, a da se nije samo utišao. Tada, u očajanju govoreći, ne zna se, ne zna se, lišen da budem pored nje, povijen nad njom, okrenuk se na peti i odoh. Zasigurno pun sumnje. Ali nekoliko nedelja kasnije, više mrtav no živ nego obično, vratio sam se na klupu po četvrti ili peti put od kad sam je napustio. U približno isti čas. Mislim, približno isto nebo. Ne, ne mislim ni to, jer nebo je uvek isto i nikad nije isto. Koje reči postoje za to? Ne, nijedna koju ja znam, tačka. Ona nije bila tamo. Potom se iznenada pojavila. Ne znam kako. Nisam video kako dolazi, niti sam je čuo. Iako samo oči i uši bejah. Recimo da je padala kiša. Ništa nije kao promena, makar vremena. Imala je otvoren kišobran, prirodno kako je to samo izgledalo. Upitao sam je da li dolazi svake večeri. Ne, reče ona, samo povremeno. Klupa je bila skroz mokra. Hodali smo gore dole, ne usuđujući se da sednemo. Uzeh je za ruku iz znatiželje da vidim hoće li mi pružiti neko zadovoljstvo. Nije pružila nikakvo, pustio sam je. Ali čemu ove pojedinosti? Da bi se odložio zao čas. Video sam joj lice, malo jasnije. Izgledalo mi je normalno lice, kao milioni drugih. Oči su bile zrikave, ali to sam tek kasnije doznao. Nije izgledalo ni mlado, ni staro to lice, kao da je nasukano između svežeg i usahlog. Takvu nejasnoću teško sam mogao da podnesem u tom periodu. Što se tiče toga da li je bilo lepo to lice, ili je jednom bilo lepo, ili je možda moglo da postane lepo, priznajem da nisam mogao da donesem nikakvo mišljenje. Viđao sam lica na fotografijama koja sam mogao da smatram lepim, da sam bar nejasno znao. U čemu je to trebalo da se lepota sastoji? I lice moga oca na svom samrtnom jastuku izgledalo je da ukazuje na neki oblik estetike značajne za čovek. Ali lica živih, sve grimase i crvenilo, mogu li se ona opisati kao predmet? Divio sam se uprkos mraku, uprkos svojoj pometnji, načinu na koji se nepokretna ili jedva tekuća voda podiže kao da je žedna prema onoj koja pada s neba. Ona upita da li bih voleo da nešto otpeva. Odgovorio sam ne, voleo bih da nešto kaže. Pomislio sam da će reći kako nema šta da kaže, to bi ličilo na nju. I tako sam bio prijatno iznenađen kada ona reče da ima sobu. Najprijatnije iznenađen, premda sam isto toliko sumnjao.

kopa nema sobu. Ana, čujem galamu. Ja imam dve sobe, reče ona. Koliko u stvari soba imaš, rekao? Ona reče da ima dve sobe i kuhinju. Posed se postojano širio, vremenom će se prisetiti i kupatila. Jesam li to čuo? Da dve sobe kažeš, rekao. Da, reče ona. Povezane, rekao. Konačno razgovor vredan tog imena. Razdvojene kuhinjom, reče ona. Upitao sam je zašto mi to nije ranije rekla. Moram da sam bio van sebe u tom periodu. Nisam se osjećao lagodno kada sam bio s njom, ali sam bar bio slobodan da osim na nju mislim i na nešto drugo. Na stare, pouzdane stvari. Tako malo pomalo, kao ni stepenice koje vode u dubinu, ni na što. A znao sam da bih bez nje izgubio tu slobodu. Doista je imala dve sobe, razdvojene kuhinjom. Nije me slagala. Rekla je da bi trebalo da donesem svoje stvari. Objasnio sam joj da nemam stvari. Nalazile su se na vrhu stare kuće sa pogledom na planine za one koji su zato marili. Upalila je uljanu lampu. Nemaš struje, rekoh. Ne, reče ona, ali imam tekuću vodu i gas. Aha, rekoh, imaš gas. Ona poče da se svlači. Kada su raspamećene, one se skidaju. Nema sumnje. Najpametniji postupak. Skinula je sve. Sa sporošću koja bi mogla da raspali slona. Izuzev čarapa. Sračunatih, verovatno, da dovedu moju požudu do tačke ključanja. Tada sam primetio zrikavost. Srećom, ona nije bila prva gola žena koja je prošla preko mog puta, tako da sam mogao da ostanem. Znao sam da neću eksplodirati. Zatražio sam da vidim drugu sobu koju još nisam bio video. Da sam je već bio video, zatražio bih da je ponovo vidim. Nećeš li se skinuti, reče ona. Znaš, rekoh, ja se retko skidam. Što je bila istina, ja nikada nisam bio onaj koji se bezobzirno skida. Često sam izuvao čizme kada bih pošao u krevet, hoću reći, kada bih se sabrao, da zaspim, a da ne pominjem ovaj ili onaj deo spoljne odeće u skladu sa spoljnom temperaturom. Ona je tako bila prinuđena zbog obične učtivosti da se ogrne i osvetli mi put. Prošli smo kroz kuhinju, mogli smo isto tako da prođemo kroz hodnik, kako sam kasnije shvatio, ali prošli smo kroz kuhinju. Ne znam zašto. Možda je to bio najkraći put. Pregledao sam sobu sa neprikrivenim užasom. Takva zgusnutost nameštaja poražava maštu. Nema sumnje, tu sobu sam već negde video. Šta je ovo? Uzvihnuo. Dnevna soba, reče ona. Dnevna soba. Počeo sam da iznosim nameštaj u hodnik. Ona je posmatrala, tužna, pretpostavljam, ali to nije sigurno. Pitala me šta radim. Ne verujem da je očekivala odgovor. Iznosio sam komad po komad, čak i dva u isto vreme, i sve slagao u hodniku naspram spoljnog zida. Bilo je tu na stotine komada, velikih i malih. Na kraju su zagradili vrata, onemogućivši sasvim izlazak i a fortiori ulazak u hodnik iz njega. Vrata su mogla da se otvaraju i zatvaraju, pošto su se otvarala na unutar, ali su postala neprolazna, najgrublje rečeno. Skini bar šešir, reče ona. Pozabavit ću se svojim šeširom nekom drugom prilikom. Možda. Konačno je soba bila prazna, ne računajući sofu i neke police pričvršćene za zid. Prvu sam odvukao u stražnji deo sobe blizu vrata, a narednog dana sam skinuo potonje i izneo ih u hodnik sa ostalim stvarima. Kada je sve bilo sređeno, konačno se spustio.

0: Ustih na sofu. Ona nije prstom makla da mi pomogne. Doneću čaršave i pokrivače, reče ona. Ali ja nisam hteo ni da čujem za čaršave. Nisi mogla da navučeš zavese, rekoh. Prozor je bio zamrznut. Nije bio beo, zbog noći. Ali slabašno sjajan ipak. Taj slabi hladni sjaj, iako sam ležao, tako da su mi noge bile bliže vratima, predstavljao je više nego što sam mogao da podnesem. Iznenada sam ustao i promenio položaj sofe, odnosno okrenuo sam je tako da je naslon, do tada naspram zida, sada bio spolja, a shodno tome prednji deo ili ulaz unutra. Onda sam se ponovo uzverao kao pas u svoju korpu. Ostavit ću ti lampu, reče ona. Ali ja sam je molio da je odnese. A šta ako ti nešto zatreba u sred noći, reče ona. Nameravala je ponovo da počne da se preganja. Osjećao sam to. Da li znaš gde je nužnik? Reče ona. Bila u pravu, na to nisam mislio. Olakšati se u krevetu prijatno je u prvi mah, ali ubrzo postaje izvor nelagodnosti. Daj mi nokšir, rekoh. Ali ona ga nije imala. Imam neku ograđenu noćnu stolicu, reče ona. Bilo kakvu posudu, rekoh. Nemam proliv. Vratila se s nekakvim tiganjem, nepravim tiganjem, pošto nije imao dršku, bio je ovalnog oblika, sa dve alke i poklopcem. U ovom kuvam paprikaš, reče ona. Ne treba mi poklopac, rekoh. Ne treba ti poklopac, reče ona. Da sam rekao da mi poklopac treba, ona bi rekla, treba ti poklopac? Uvukao sam taj pribor pod pokrivač. Volim da imam nešto u ruci kada spavam. Smiruje me. A moj šešir se još cedio. Okrenuo sam se prema zidu. Ona podiže lampu s ploče nad kaminom gde ju je bila spustila. Njena zanjihana senka pade preko mene. Pomislio sam da je otišla, ali ne. Nagnula se nad mene preko naslona sofe. Sve ovo porodično vlasništvo, reče. Da sam ja na njenom mestu, izašao bih na vrhovima prstiju, ali ona ne. Ne, ni da se makne. Već je moja ljubav počinjala da gasne. To je jedino bilo važno. Da, odmah sam se osjetio bolje. Ubrzo ću se ponovo naći na starim padinama, dugim utonućima koji su mi bili uskraćeni njenom krivicom. A tek što sam se uselio, pokušaj sada da me izbaciš, rekoh. Činilo se da ne shvatam značenje tih reči, da nisam ni čuo kratak zvuk koji su proizvele nekoliko sekundi pošto sam ih izrekao. Toliko sam bio nenaviknut na govor da bi mi se usta ponekad otvorila sama od sebe i izbacila neku frazu ili fraze, gramatički neiznimnu, ali potpuno lišenu, ako ne smisla, jer bi pri detaljnijem ispitivanju otkrile nekakav, pa čak i više, a ono bar osnova. Ali čuo sam svaku reč čim je izgovorena. Nikada mom glasu nije bilo potrebno toliko vremena da dospe do mene kao u ovoj prilici. Okrenuo sam se na leđa, ne bih li video šta se događa. Ona se smešila. Nešto kasnije otišla, ponevši lampu. Čuo sam korake u kuhinji, a potom vrata njene sobe kako se zatvaraju za njom. Zašto za njom? Bio sam najzad sam, najzad u mraku. Dosta o tome. Mislio sam da je sve spremno za dobru noć, uprkos neobičnom okolišu. Ali ne, ne. Noć mi je bila najnemirnija. Probudio sam se narednog jutra sasvim istrošen, sa odećom u neredu, pokrivačem također, i sa Anom pored sebe, golom naravno. Čovek zadrhti kada pomisli na njene napore. Još sam držao šerpu za paprikaš u naručju. Nije bila upotrebljena. Zagledao sam se u svoj organ. Kada bi samo mogao da govori, a dosta o tome. To je bila moja noć ljubavi. Postepeno sam se nastanio u toj kući. Ona mi je donosila obroke u određeno vreme, zavirivala s vremena na vreme da vidi da li je sve u redu, da li mi je što god potrebno, praznila šerpu jednom dnevno i sređivala sobu jednom mesečno. Nije uvek mogla da odoli iskušenju da sa mnom govori, ali u celini nije pružala neki razlog za žalbu. Ponekad bi je čuo kako peva u svojoj sobi. Pesma je prolazila kroz njena vrata, pa kroz kuhinju, pa kroz moja vrata i tako dospevala do mene slabašno, ali nepobitna, osim ako nije putovala hodnikom. Nije me mnogo uznemiravao taj povremeni zvuk pevanja. Jednog dana zatražio sam da mi donese zumbul živ u saksiji. Donela ga je i stavila na ploču nad kaminom. Jedino mesto u sobi gde su sada mogle da se ostavljaju stvari, osim ako ih ne ostavite na pod. Nijedan dan nije prošao da ga ne pogledam. U prvi mah sve je bilo dobro. Čak je pustio i cvetak ili dva. A onda se predao i ubrzo nije više bio ništa do mlitava stabljika sa mlitavim listovima. Lukovica napola van zemlje kao da traži vazduh, odvratno je smrdela. Ona je htela da je odnese, ali sam joj rekao da je ostavi. Htela je da mi da drugi, ali sam joj rekao da ne želim drugi. Više su me uznemiravali drugi zvuci, prigušeno kikotanje i stenjanje, što ispunjavalo stan u određenim noćnim satima, čak i dnevnim. Prestao sam da mislim na nju, sasvim prestao, ali ipak mi je bila potrebna tišina kako bih živeo svoj život. Uzalud sam pokušavao da saslušam rasuđivanje kao ono da je vazduh načinjen da prenosi graju sveta, uključujući neizbežno mnogo stenjanja i kikotanja. Nije mi to donosilo olakšanje. Nisam mogao da razaberem da li je to uvek bio isti čovek ili više ljudi. Stenjanja ljubavnika su toliko slična i njihova kikotanja ista. Toliko sam se užasavao od tih tričavih zamršenosti da sam stalno upadao u istu grešku. Pokušaj da ih razjasnim. Pošto sam joj postavio to pitanje, odgovorila mi je da su to klijenti koje prima na smenu. Mogao sam, znači, da ustanem i provirim kroz ključaonicu. Ali šta možete vidjeti, pitam vas, kroz takve rupe? Znači, živiš od prostituisanja, rekoh. Mi živimo od prostituisanja, reče ona. Ne možeš da im kažeš da budu manje bučni, rekoh. Kao da sam joj poverovao, dodao sam. Ili da prave neku drugu vrstu buke. Ne mogu bez blebetanja i keftanja, reče ona. Moraću da odem, rekoh ja. Pronašla je neke stare zastore u porodičnom đubretu i obesila ih pred našim vratima, njenim i mojim. Jednoga dana imala je drskosti da objavi kako je zatrudnela. Kako je već 4 ili 5 mjeseci prošlo, i to od mene, od svih ljudi. Pokazala mi je bočni izgled svog stomaka, čak se i skinula kako bi, nema sumnje, dokazala da ne krije jastuk ispod suknje, a onda, naravno, i zbog čistog zadovoljstva koje osjeća pri zlačenju. Možda su to samo gasovi, rekoh, kao neku utehu. Ona me pogleda onim velikim očima čiju sam boju zaboravio, jednim velikim okom, bolje rečeno, jer se činilo da je drugo zakrenuto prema ostacima zumbula. Što je bila golija, bila je sve zrikavija. Pomakla je zavesu, ne bili se jasno videle sve njene okrugline. Ugledah planinu neprolaznu, punu pećina, tajanstvenu, gde od jutra do noći ne bih čuo ništa osim vetra, šljuka, zveketa sličnog udaljenom zvonu čekića kamenorezaca. Izlazio bih danju među vres i štipavac, toplinu i miris, i posmatrao noću udaljena svetla grada, ako bih to odabrao, i druga svetla, kule svetilje i brodove svetionike koje je moj otac imenovao za mene kada sam bio mali i čija imena bih mogao ponovo da pronađem u svom sećanju, ako bih to odabrao. To sam znao. Od tog dana stvari su sa Rđevog pošle nagore, nagore i gore. Ne što me je zanemarila, jer ona nikad ne bi mogla dovoljno da me zanemari, nego zbog načina na koji me je kinjila našim detetom, pokazujući stomak i dojke i govoreći kako bi trebalo svakog trenutka, kako osjeća da već džipa. Ako džipa, rekoh, nije moje. Moglo je i da mi bude i gore nego što mi je bilo u toj kući. To je sigurno, naravno, da nije odgovaralo mom idealu, ali ja nisam bio slep za njene prednosti. Oklevao sam sa odlaskom. Lišće je već opadalo. Grozio sam se zime. Ne bi trebalo da se čovjek grozi zime, ona također donosi neke darove. Sneg pruža toplotu i smiruje buku, a njegovi bledi dani brzo se okončavaju. Ali u to vreme još nisam znao koliko nežna može biti zemlja za one koji samo nju imaju i koliko ima grobova u njenoj darežljivosti za žive. Rođenje me je dokrajčilo. Probudilo me. Šta li je to novorođenče preživljavalo? Valjda je neka žena bila s njom. Činilo se da čujem korake u kuhinji, kako ulaze i izlaze. Srce mi je govorilo da treba da napustim kuću pre nego što me izbace. Ispuzao sam preko naslona sofe, obukao sako, kaput i šešir. Ničega se ne mogu setiti više. Zašnirao čizme i otvorio vrata koja vode u hodnik. Gomila đubreta preprečila mi je put, ali sam uspeo da se probijem kroz nju bez obzira na buku. Predostrožnost ne bi imala značaja, ništa nije moglo da nadjača one krike. Mora da je prvo bila ona. Pojurili su me niz stepenice i na ulicu. Zastao sam pred kućnim vratima i oslušnuo. Još sam mogao da ih čujem. Da nisam znao za krike u kući, možda ih ne bih čuo, ali znajući čuo sam. Nisam bio siguran gde sam. Potražio sam među zvezdama i sazvežđima kola, ali nisam mogao da ih pronađem. A ipak mora da su bila tamo. Otac mi ih je prvi pokazao. Pokazao mi je i druga, ali sam, bez njegove pomoći, ne bih nikada mogao da ih pronađem. Započeh da se igram kricima pomalo na isti način, kao što sam se igrao pesmom. Napred, nazad, napred, nazad. Ako to može da se nazove igrom. Dok sam hodao, nisam ih čuo, zbog odjeka koraka. Ali čim sam stao, ponovo sam ih čuo. Malo slabije svaki put, priznajem, ali šta mari. Slab ili glasan, krik je krik. Važno je samo da prestane. Godinama sam mislio da će prestati. Sada više ne mislim tako. Možda mi ne bi škodile druge ljubavi. Ali to vam je to. Ili voliš, ili ne.
1: U seriji drama drugog programa slušali ste reprizu dela Samuela Becketa Prva ljubav u dramatizaciji Daše Drndić i prevodu Davida Albaharija. Ulogu je tumačio Petar Banićević, lektor Radmila Vidak i Nada Andrejić, ton majstor Marijan Radojčić, muzički urednik Ivana Stefanović, producent Aleksandar Rajić-Žikić, režija Ognjenka Milićević, urednik

Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine pred nama je himna Isusu Gustava Holsta za dva hora, ženski hor i orkestar na tekstove iz apokrifnog evanđelja po Jovanu. Ja sam Gorica Pilipović. Pokušavam da muzički obradim tekst himne Isusu iz apokrifnih evanđelja, pisao je Holst prijatelju 1917. Povrh toga, pokušavam i da naučim grčki jezik kako bih tekst čitao u originalu i sve me to čini veoma srećnim. Holst je naime u posebnoj beležnici ispisivao originalni grčki tekst, ispod njega način izgovora i bukvalno englesko značenje svake reči da bi konačno sačinio sopstveni prevod. Komponovanje muzike završio je u leto 1919. i u martu naredne godine lično je dirigovao na koncertu Kraljevskog filharmonijskog društva u Queen's Hallu. Delo je odmah ostavilo izuzetan utisak na slušaoce. Niko nikada nije čuo da engleska duhovna muzika tako zvuči. Činilo se da reči sijaju u svetlosti i dubini atmosfere stvorene muzikom, divio se jedan slušalac. A drugi je, dugo posle toga, izjavio: "Za sve nas koji smo tada bili mladi, ova nova muzika prvo je bila šok, a zatim otkrovenje." Preludijum, koji se zasniva na napevima Pange Lingva i Vexilla Regis iz Gregorijanskog korala, vodi do kulminacije na tekstu Slava tebi, Oče. Dva hora alterniraju između aktivnog i pasivnog principa, a svaka fraza je praćena jednim amin iz soprana i altova ženskog hora. Ono što je zbunjivalo slušaoce možda su bili ekstatični igrački ritmovi i snažni klimaksi koji s vremena na vreme izbijaju u ovoj neobičnoj muzici. Ova himna Isusu u svakom slučaju nije neko meditativno delo uzdržane atmosfere, već ekstatični uzvik radosti u veri. Raznolikost izvođačkog aparata svakako doprinosi neobičnosti zvuka. Čućemo himnu Isusu Gustava Holsta u tumačenju Londonskog simfonijskog hora i orkestra pod upravom Richarda Hickoxa.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je Expo jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju i istakao da je svakog dana na gradilištu u okviru Expo projekta u Sočinu više od 3.500 radnika. Poručio je da će Expo doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti i rastu plata i penzija. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je da pusti Ratka Mladića na lečenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Njegov sin Darko Mladić kaže da je zahtev odbijen sa obrazloženjem da u Hagu ima najbolji mogući nivo lekarske nege i da bi bilo štetno da se sada prebacuje u Srbiju. Prvog dana posete američkog predsednika Pekingu stižu najave o poboljšanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Donald Trump kaže da je imao dobar razgovor sa kineskim kolegom. Xi Jinping apeluje na saradnju dveju zemalja, a ne rivalstvo. Ocenjuje da je za stabilnost u odnosima presudno pitanje Tajvana. Poslanici Skupštine Srbije završili su rad za danas, a raspravu po amandmanima na izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika nastavit će utorak u 10 časova. Prethodno su poslanici završili prepresu u pojedinostima na dopune zakona o izboru predsednika Republike. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. U Beogradu se održava protest na koji su pozvali studenti u blokadi nakon današnjih incidenata ispred Pravnog fakulteta, kada je vozač jednog automobila probio blokadu, pri čemu je povređen jedan muškarac, a učesnici okupljanja razbili su staklo na automobilu i oštetili još jedan automobil i vozaču naneli povrede. Protest je počeo ispred Pravnog fakulteta, a nastavljen je ispred Radio Televizije Srbije, od koje traže da objavi snimak događaja ispred Pravnog fakulteta. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 4 do 13, najviša dnevna 26 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Imaginarna edicija objavit ćemo četvrti deo teksta Heralda Jenera Vučije doba, Nemačka i Nemci od 1945. do 1955. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Prostori pijanizma u ciklusu Pijanizmi Balkana Ivan Dončev izvodi dela Johana Sebastijana Baha i Ludviga van Beethovena. Od 21 sati i 30 minuta u emisiji Muzika Viva slušat ćete ostvarenja Andreje Andrića, Ane Kazimić, Mateje Nikolića, Veljka Nenadića, Svetlane Savić i Balaša Kečkeša, predstavljena na 34. Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. Peti deo teksta Heralda Jenera Vučije doba, Nemačka i Nemci od 1945. Do 1955. emitujemo u 22 sata i 35 minuta. Od 22 sata i 50 minuta u emisiji Vokalni sat slušat ćete pesme za glas i orkestar Žila Masnea. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Lebera Vatreni krug. Od 23 sata i 55 minuta u emisiji Gramofonija, solisti i hor Češke filharmonije i Praškog simfonijskog orkestra pod upravom Jiržija Bjelohlaveka izvode oratorijum Epo Gilgamešu Bohuslava Martinua. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Đorđa Federica Gedinija, Alfreda Kazele, Henrika Goreckog i Gianfrancesca Malipiera.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati delove knjige novinara i istoričara Haralda Jenera, Vučije doba, Nemačka i Nemci od 1945. do 1955. koja će uskoro biti objavljena u izdanju Službenog glasnika.
0: Politički naboj umetnosti imao je svoju predistoriju. Izložba Degenerisana umetnost, postavljena prvi put 1937. u Minhenu na inicijativu Jozefa Gebelsa, vodila je posetioce stramputicama tobožnjih gadosti. Dela Emila Noldea, Paula Klea, Ernsta Ludviga Kirchnera, Franca Marka, Augusta Makea, Willija Baumeistera, zaplenjena su iz nemačkih muzeja i prikazana kako bi, po rečima Kustosa, pružila uvid u jezivo završno poglavlje kulturne dekadencije koju su Nemci morali da pretrpe dok Führer u poslednjem trenu nije preuzeo kormilo u svoje ruke. Trebalo je pokazati kako je tobože bolesno društvo Vajmarske republike obožavalo ružnoću i negovalo abnormalnost. Raspoloženje među posetiocima bilo je izrazito podeljeno. Bilo je tikvana koji su se, kao po naredbi, s podsmehom obrušili na slike, ali i simpatizera na jednom izopštenog slikarstva koji su koristili priliku da bace poslednji pogled na ta dela. Na fotografijama sa izložbe vidi se iznenađujuće veliki broj zamišljenih posetilaca, istinski uznemirenih slikama koji su možda ipak duboko razmišljali o razlozima ove ponižavajuće izložbe. 8 godina kasnije, dela izopštenih umetnika mogla su se ponovo videti u Šeclerovoj palati u Augsburgu na Štutgartskoj izložbi Ekstremno slikarstvo, u Celeu na Oslobođenoj umetnosti, u Berlinskoj galeriji Rosen i na izložbi nakon 12 godina također u Berlinu. Uglavnom se mogla videti šarena mešavina različitih stilova, kasnog ekspresionizma, predmetnog melanholizma u stilu Karla Hofera, nadrealnih svetova iz snova Maxa Zimmermana ili apstraktne simfonije slika Ernsta Wilhelma Naja. Sve je već bilo otvoreno. U galeriji Rosen u Berlinu, otvorenoj na Kurfürstendamu, neposredno nakon rata, u uzbudljivim okolnostima okupila se potpuno heterogena grupa kreativnih umetnika poput posleratnog elana, Werner Held, Kubiček, Žana Mamen, Heinz Trekec i mnogi drugi slikari raznolikih stilova, ujedinjenih voljom da stvaraju dobru umetnost. Stil je bio u drugom planu, samo su slike morale biti prvoklasne. Heinz Trekes je još 1946. predvideo buduće borbe za prave škole, kada je povodom otvaranja jedne izložbe u galeriji Rosen izjavio: "Ne zapadajmo iz jedne netolerancije u drugu. Moći ćemo da slikamo, a da ne budemo ometeni u svojoj najtajnijoj intimi kao nekada. Za to će nam trebati đavolski bistre glave. Rat je konačno zbrisao svu sentimentalnost. Kako bi sad trebalo da se slika? Kako želimo da slikamo? Ne želim da pravim nikakav program za nas umetnike. To je podvala. Prionućemo na posao." Organizatori izložbi i galeristi hteli su takođe da prikažu dela koja su bila zabranjena tokom diktature, ali su ipak nastajala u potaji. Najveći pregled pružila je opšta nemačka umetnička izložba 1946. u jezivo razorenom Drezdenu. U bivšem vojnom muzeju na Nordplacu moglo se videti 597 dela 250 umetnika. Zastupljeni su bili gotovo svi umetnički pravci, osim propagandnog nacističkog naturalizma. Izložba koju je inicirao Will Groman, potonji predvodnik apstraktne moderne, trebalo je da posluži rehabilitaciji umetnosti koju je država prezrela i da ponudi pregled različitih struja koje su se spremale da novom vremenu podare vizuelni jezik. Sve se prevashodno svodilo na to. Likovna umetnost se u meri većoj od ostalih umetnosti shvatala kao periskop u budućnost. Stalno se govorilo kako ona odražava aktivne sile vremena, kako ukazuje na put u budućnost ili kako predstavlja šine kojima se napušta sadašnjost. Umetnost je bila poput taloga od kafe iz kojeg su se posmatrači nadali da će moći da iščitaju naznake buduće sudbine nemačkog društva. Na većini izložbi posetioci su mogli da daju svoj sud na osnovu upitnika. Trebalo je da daju oduška uznemirenim dušama, a s druge strane pomoću njih se htela steći tačna slika o razumevanju umetnosti među stanovništvom nakon godina provedenih u diktaturi. Rezultat drezdenskog upitnika uznemirio je organizatore. Preko 65% posetilaca kritikovalo je izložbu zbog velikog broja modernih dela. Konvencionalnija dela su prolazila bolje. Ishod je bio potpuno drugačiji kod stranih posetilaca. Moderna umetnost je dobila 82% pozitivnih ocena. Nemci su se na svojoj strani prilično smejali i podsmevali. Emocije omladine kretale su se od ravnodušnosti do besa. Neki su ponovo pozivali na istrebljenje i koncentracione logore. Na augsburškoj izložbi Ekstremno slikarstvo posetioci su toliko dobacivali da je Erich Kästner u zabrinutom tonu napisao tekst o nepismenosti u pogledu ukusa kod mladih koji su odgojeni kao varvari, zatraživši efikasniju nastavu likovne kulture. Tu nastavu je dobrim delom preuzela štampa. Brojni listovi su objašnjavali iritiranoj publici pravce u modernoj umetnosti. U pitanju nije bilo samo odbacivanje. Mnoštvo Nemaca je imalo osjećaj kao da su 12 godina bili odsečeni od međunarodne kulture i tražili su povratak. Osim oštrog odbacivanja, vladala je žudna znatiželja i ozbiljna potaknutost pitanjima kulture koja sa današnjeg stanovišta, prema kome je sve dozvoljeno, deluje egzotično. Da li umetničko delo mora da bude prirodno? Pitao je 1947. ilustrovani časopis Frau, prikazavši i pojasnivši Picassov portret žene u kubističkom stilu. Potpuno je uobičajeno pričati o dva lica žene. Svako će takvu reč shvatiti figurativno, ali ako slikar tu figuru zaista predstavi tako na slici, laik će se prepasti. Godine 1946. u Standpunktu, magazinu za viši životni stil, istoričar umetnosti Otto Štelcer pojasnio je umetnost ekspresionizma. "Ne moramo ga smatrati blaženim umetničkim pravcem," pisao je Štelcer, "ali sigurno nije degenerisan, kako su tvrdili i nacionalsocijalisti. Degenerisano je bilo i ostalo nešto sasvim drugo, naime stav najšire javnosti prema umetnosti." Ne piše to da bi nekoga optužio ili unizio, kako kaže, već osjećajući tugu i brigu. Učesnicima tadašnje kulturne scene ni u kom slučaju nije bilo svejedno šta masa voli. Budna pažnja koja se poklanjala razumevanju umetnosti kod širokih slojeva stanovništva bila je u vezi sa značajem koji je nacionalsocijalizam namenio njihovom estetskom sudu. Bitan stub diktature saglasnosti sastojao se u tome da se masama pruži osjećaj da njihov ukus određuje estetski izgled Trećeg Rajha. Predstava nacističkih medija kako narod i elita stoje rame uz rame u pogledu kulture bila je od ključnog značaja za formiranje narodne države. Ova vešto inscenirana tobožnja moć naroda nad umetnošću osetno je opterećivala aktere kulturnog života i nakon rata. Umetnost nije bila nikakvo ekstravagantno avanturističko igralište za finansijere, već obavezujuće poprište društveno-političkih sukoba i ciljeva. Anketa je trebalo da ispita kakvo je stvarno stanje masovnog ukusa i koliko su reprezentativni protesti galamdžija koji su vređanjem i dobacivanjem na izložbama davali oduška svom gađenju prema duševno obolelom smeću. Da li će se pomoću umetnosti dokazati da većina Nemaca još uvek gaji duboke simpatije prema slomljenom nacističkom režimu? Kod Kavgadžija nije reč o korelim nacistima, pisao je američki major Hans Habe u listu Neue Zeitung 1945. godine. Pravili su izgrede jer su smeli da prave izgrede. Suštinu demokratije shvataju kao slobodu da neometano iskale svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, ali to ne čini suštinu demokratije. Nju čini poštovanje tuđih dela ili tuđeg ukusa, težnja za razumevanjem onoga što dotiče druge. Oni prvo moraju da nauče da u demokratiji ono loše nestaje procesom prirodne eliminacije, bez proglasa, ali i bez zvižduka. Tako opušten ton u debati morao je isprva doći sa strane. Većina nemačkih zagovornika moderne zvučala je jednako strogo kao i njihovi protivnici. Prilikom otvaranja Berlinske galerije Rosen 9. avgusta 1945. istoričar umetnosti Edwin Retzlob, na primjer, izjavio je kako dela modernog slikarstva bacaju svetlost na put po kome je naš narod predodređen da korača. Narod je na sreću koračao u veoma različitim pravcima. Većina je, kao i uvek, nad svojim glomaznim sofama kačila slike sa motivima iz prirode. Prema anketi instituta Allensbach iz 1956. dve trećine ispitanika još uvek je preferiralo prava ulja na platnu sa pejzažima. Na drugom mestu sledili su religiozni motivi. Zidove dnevnih boravaka postepeno su osvajali i tužni klovnovi, bojažljivo su ih pratili plavi konji klasične moderne u obliku umetničkih reprodukcija. Samo 3% ispitanika bilo je naklonjeno apstraktnoj umetnosti. Uprkos tome, umetnost posleratnog doba na zapadu obeležile su mrlje, oblaci i šrafure Heinza Trekesa, Williama Baumeistera, Fritza Wintera ili Emila Schumachera, kao da na platnima tada nije bilo ničeg drugog osim tih živahnih apstrakcija. Apstraktna umetnost postala je u izvesnoj meri kultura vodilja Bonske republike, koju su brojni protivnici omalovažavali, nazivajući je novom državnom umetnošću. Njeno dominantno prisustvo u masovnim medijima duboko je deprimiralo figurativnog slikara Karla Hofera, koji je svojim melanholičnim realizmom zgražavao naciste jednako kao i apstraktni umetnici. U svom slepom žaru piskarala gube svaki smisao za proporciju, ogorčeno je pisao u berlinskom Tagesspiegelu. Takvo ponašanje se na problematičan način približava ponašanju nacističke države sa njenim gaulajterima i SS-om. Ekspresionista Oskar Kokoška također se osetio skrajnuto, pa je uputio otrovne strelice na račun organizatora izložbi Wernera Haftmana i likovnog kritičara Vilija Gromana, navodnih režisera uspeha apstraktne umetnosti. U bliskoj budućnosti, apstraktna partija planira novu kulturnu komoru Rajha na čelu sa gospodom Haftmanom ili Gromanom umesto doktora Goebbelsa. Figurativni slikari su sigurno osjećali zavist zbog pažnje koju su njihovi suparnici uživali u medijima. Niko nije bio fotogeničan kao Willy Baumeister. 1947. osvanuo je i na naslovnoj strani Spiegla. sa rukama u džepovima, raširenih nogu, fotografisan sa visine, stajao je na sopstvenoj kolosalnoj scenografiji za baletsku predstavu Virtemberškog državnog pozorišta. Dekorativni hieroglifi, bića sa pećinskih crteža, izgubljeni piktogrami i krilate kaligrafije kao da su lebdeli pod njegovim stopalima. Kritičarima je samouvereno odgovarao da slikar nastupa kao gospodar znakova. On ne slika stvaranje, već stupa na njegovo mesto. Dve godine nakon počasne naslovnice, Spiegel mu je za 60. rođendan poklonio čitavu stranicu na kojoj je objasnio svoju umetnost, tipično baumajsterovski, radikalno sitnim slovima. Svoje rečenice je čak i nakon tačke započinjao malim slovom. Časopis je progutao ovu maniju koja je ometala tok čitanja i uokvirio tekst dekorativnim ramom. Konrad Adenauer je samo mogao da sanja o takvoj privilegiji. Willi Baumeister je sa majčine strane poticao iz porodice čijih se čitavih pet generacija bavilo dekorativnim slikarstvom, te je i pre likovnih studija stekao odgovarajuća znanja. Čim je Hitler preuzeo vlast 1933. oduzeta mu je profesura na Štutgarskoj likovnoj akademiji i zabranjeno mu je da izlaže, pa je poput drugih avangardnih slikara našao posao. Zaposlio se u fabrici lakova u Wuppertalu, u vlasništvu ljubitelja umetnosti i preduzetnika Kurta Herberta. Zvanično je radio na bojama za kamuflažu, tehničkim uputstvima, ali i na zidnim dekoracijama. Neumorno je slikao u različitim ateljeima bez ikakve publike. Radio je na apstraktnim kompozicijama koje su u svojoj šarenoj odvažnosti i opuštenoj ravnoteži radikalnih formi sadržale sve ono što ga je proslavilo nakon 1945. godine. Osim toga, eksperimentisao je sa znakovnim hieroglifskim formalnim jezikom kome je postavio teorijske temelje u delu Nepoznato u umetnosti. Rukopis završen 1944. napokon je objavljen 1947. godine. Zahvaljujući nepokolebljivoj produktivnosti u potpunoj izolaciji, Baumeister je odmah nakon rata izašao na tržište sa velikom zbirkom dela. To mu je omogućilo da brzo izbije na čelo umetničkog pravca koji će ubrzo pod nazivom lirska abstrakcija, tašizam ili enformel definisati vizuelni identitet mlade republike. Ova umetnost je bila harmoničnija i prijatnija od grubih, uznemirujućih predstava koje su nastajale među srodnim dušama u zapadnoj tuđini. Uz sve glasno negodovanje koje je izazivala tu i tamo, ipak ju je krasila odlučna volja za lepotu, čak i za dekoraciju. Nije se dopadala svima, ali je ipak imala potencijal da ulepša. Kritičari koji su u istoriji umetnosti rado videli naprednu borbu hrabrih junaka i kukavičkih otpadnika, kasnije su osuđivali dopadljivost nemačke posleratne moderne. Iritirao ih je njen dekorativni karakter, govorili su o ukroćenoj avangardi, skupocenom zanatstvu i apolitičnoj želji za harmonijom. Taj dekorativni potencijal poratne umetnosti bio je, međutim, pravi blagoslov za osvajanje izvorno veoma skeptične publike. Među najreprodukovanijim delima tog perioda ubraja se Baumeisterov monturi ciklus. Na ovim slikama dominira uglavnom lepršava crna površina, anorganska divovska mrlja, koja kao da čudnovato bestežinski obitava na platnu. Mrljama, koliko čudovišno delovala, ima nešto nedovršeno u sebi, kao da ne može da se odluči da li bi radije bila okrugla ili oštra. Ponegde nešto štrči, gubi odvojene elemente koji sa drugim šarenim tvorevinama okružuju crnu mrlju kao sateliti. Ti oblici, često označavani kao formalni privesci, takođe izgledaju kao da lebde. U blagom privlačenju i odbijanju sve se nalazi u krhkom, ali izuzetno vedrom momentu velike lepote. Baumeisterove slike mire se sa haosom. Čine ih predmeti bez korena koji su uspostavili odnos neshvatljive harmonije, displaced objects u novoj domovini. Ko je hteo, mogao je u njima videti polet koji je obuzeo mladu Saveznu republiku i uverenje da će u njoj uskoro naći mestašce za sebe. Dieter Honisch, direktor Nacionalne galerije u Berlinu od 1975. do 1997. opisao je jednom prilikom monturi ciklus kao da je u pitanju socijalna tržišna privreda Ludviga Erharta. u stalnom davanju i uzimanju svih konstitutivnih delova slike nastaje solidarna zajednica koju treba tumačiti formalno i sadržajno, u kojoj svako igra svoju igricu ne samo na račun, već i u korist drugih. To je bio slikovni jezik manjine koja je međutim bila dominantna, a u ovom slučaju je činila ključni sloj za formiranje vizualnog identiteta. U novinama nije bilo moguće videti direktorsku kancelariju koju nisu krasile apstraktne slike. To je bila otmena umetnost za otmene ljude. Na izložbi dokumenta posetiteljke su nosile haljine sa šarama poput onih na slikama koje su posmatrale. Trgovci umetninama hteli su bolje da razumeju ko kupuje kakvu umetnost, pa su unajmili novoosnovani institut Allensbach da sprovede istraživanje. Rezultat je pokazao sledeće. Vilija Baumeistera i njegove kolege iz fašističke avangarde kupovali su oni usmereni na budućnost, industrijski preduzetnici i elektroinženjeri, direktori preduzeća i menadžeri. Nasuprot njima, skeptični bankari, profesori i advokati, klasično obrazovano građanstvo kupovalo je moderno umerenog tipa, ekspresionizam i impresionizam. Nedugo zatim, ponovni razlaz širokih narodnih masa i elita po pitanju ukusa postao je deo identiteta mlade republike. Umetnost se oslobodila narodnog odobravanja i obratno, narod se oslobodio potrebe da se prepoznaje u obeležjima republike.
2: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste deo knjige novinara i istoričara Haralda Jenera, Vučje doba, Nemačka i Nemci od 1945. do 1955. koja je objavljena 2019. Iste godine autor je za ovo delo dobio prestižnu nagradu Lajpcičkog sajma knjiga za najbolju publicističku knjigu. Tekst je s nemačkog prevela Ana Rakićević, čitao je Željko Maksimović. Nastavak možete pratiti posle muzičke emisije.
3: Prostori pijanizma, ciklus Pijanizmi Balkana.

Poštovani slušaoci, nastavljamo predstavljanje dela izvedenih na prošlogodišnjoj Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. Sledi ostvarenje kontraforte za kontrabas i klavir Ane Kazimić. Ova autorka je diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu doktorirala je u klasi Zorana Erića. Danas radi kao docent na Fakultetu umetnosti u Nišu. Kako navodi u programskoj knjižici festivala, kompozicija kontraforte za kontrabas i klavir u tri stava sa različitim vidovima komunikacije između ova dva instrumenta i različitim kompozicionim tehnikama predstavlja prvo istraživanje autorke u okvirima ovog dua. Izvode Ljubinko Lazić kontrabas i Dimitrije Nikolić klavir.

Čuli ste kako su Ljubinko Lazić, kontrabas i Dimitrije Nikolić, klavir, odsvirali kompoziciju kontraforte Ane Kazimić. U nastavku koncerta održanog 30. septembra u galeriji Artget usledila je kompozicija Inharmonic Refractions Mateje Nikolića. Ovaj umetnik je muzičko obrazovanje započeo svirajući violončelo, da bi potom studirao kompoziciju u klasi Branke Popović. Kompozicija Inharmonic Refractions napisana je za klavir, a njen naziv potiče od koncepta inharmoničnosti, koji podrazumeva odstupanje određenih tonova alikvotnog niza od njihovog fizički savršenog rasporeda. Iako je klavir temperovan instrument, način proizvođenja zvuka i kod njega neminovno stvara određenu količinu inharmoničnosti, te Nikolić ovaj aspekt posmatra kao nepredvidivi element i izvor inspiracije. Delo izvodi pijanista Dimitrije Nikolić.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzika Viva, u kojoj predstavljamo dela izvedena na koncertu održanom 30. septembra u galeriji Artget u okviru prošlogodišnje međunarodne tribine kompozitora. Slede noćne pesme Svetlane Savić, redovne profesorke na katedri za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Ciklus je komponovan na stihove Jelene Marinkov, a nastao je kao poručbina soprana Mine Kovač-Marković, koja ga sada izvodi uz pratnju pijaniste Dušana Markovića.

0: Bagatelama Balaša Kečkeša u izvođenju violončeliste Đorđa Miloševića i pijaniste Dušana Markovića završen je koncert održan 30. septembra u galeriji Artget u okviru prošlogodišnje 34. međunarodne tribine kompozitora. Narednog četvrtka u okviru emisije Muzika Viva koju uređuje Ivana Neimarević nastavit ćemo predstavljanje dela izvedenih na ovoj najznačajnijoj smotri savremenog kompozitorskog stvaralaštva u našoj zemlji.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati delove knjige novinara i istoričara Haralda Jenera, Vučje doba, Nemačka i Nemci od 1945. do 1955. koja će uskoro biti objavljena u izdanju Službenog glasnika.
2: U Nemačkoj demokratskoj republici umetnost se razvijala na potpuno drugačiji način. Upečatljivi stilski pluralizam Drezdenske umetničke izložbe iz 1946. ubrzo je doživeo kraj. Rastao je pritisak na umetnike da se distanciraju od modernističkih, dekadentnih i formalističkih stilova. Morali su da se posluže narodskim, lako razumljivim formama ako su hteli uspešno da sudeluju u projektu humanog društva. Na razvitak doktrine socijalističkog realizma značajno je uticao članak koji je Aleksandar Ljubović Dimšić, rukovodilac Odseka za kulturu Sovjetske vojne uprave, objavio 19. novembra 1948. u listu Teglih Rundschau, ruskom pandanu Neue Zeitung. U pitanju je bio esej o formalističkom pravcu u nemačkom slikarstvu. Književni teoretičar i istoričar umetnosti Dimšić, u isti mah politički oficir Crvene armije, kritikovao je duševnu prazninu moderne umetnosti. Ona se iscrpljuje u filistarskom poetizovanju patnje i dekadentnom estetizovanju odbojnog i odurnog. Po njemu dovoljno je samo pogledati u šta se pretvorio jadni Picasso. Nekada tako perspektivni umetnik koji se borio na strani naroda, zalutao je u bolesno protivprirodno slikarstvo koje glorifikuje bedu. Oslanjajući se na Gorkijeve ideale, Dimšić je umjesto toga promovisao slikarstvo koje bi svoj cilj našlo u prevazilaženju patnje, u pobedi čoveka nad strahom od života i strepnjom od smrti. Kritika autoreferencijalnih eksperimenata formulisana je na izuzetno šarmantan način, jer je umetnicima pružala priliku da sudeluju u projektu nedovršenog humanizma i da time požnju zahvalnost trojstva i istorije, naroda i partije. Tekst je bio upečatljiv jer je odisao obimnim znanjem o sveukupnoj nemačkoj umetničkoj sceni. Ubrzo je postao predmet diskusija na organizovanim predavanjima u čitavoj sovjetskoj okupacionoj zoni i korak po korak ustoličio se u dogmu socijalističkog realizma. Time je hladni rat otkrio umetničku liniju fronta. Kako je rastao jaz između Nemaca na zapadu i istoku, apstraktna umetnost na zapadu je sve jednostavnije preuzimala primat. Imperativ figurativnog slikarstva u NDR omogućio joj je da se lakše prezentuje kao sistemska alternativa i da zauzme istaknuto mesto kao vodeći medij Zapada. Shvaćena kao umetnost slobode, poprimila je izvesnu ispovednu harizmu koja je utoliko ubedljivije zračila jer nije morala zauzimati decidne političke stavove. Predstavljala je razigranu proslavu postojanja, oličenje čiste životne energije koja se punim plućima

0: ispoljavala na velikim platnima, a usled neumerenog trošenja materijala koji je izdašno nanošen špatulama, kapljama i u debelim slojevima, apstraktno slikarstvo je simbolizovalo luksuz koji je donekle prizivao viši oblik blagostanja i u isti mah izvodio iz skučenosti štednje koja je još dugo kao unutrašnja prinuda odlikovala posleratno doba. Američki stratezi psihološkog ratovanja ubrzo su shvatili da umetnost stvara plodno tlo za demokratiju. Poput Sovjeta shvatili su velik značaj slikarstva za posleratno formiranje nacije, ali im je bilo teže da umetnost usmere u adekvatnom pravcu. Apstraktna umetnost im je predstavljala dobar estetski program za denacifikaciju fantazije, ali je bila još pogodnija za suprotstavljanje Sovjetima i obezbeđivanje vlastitog estetskog identiteta zapadnoj Nemačkoj. Pomoću apstraktnog slikarstva, Amerikanci su mogli da predstave socijalistički realizam stilizovanijim, rigidnijim i ograničenijim nego što je odista bio, izjavio je Donald Jameson, pripadnik američke tajne službe. Amerikanci su zdušno podržavali apstraktnu umetnost, organizovali su stipendije za mlade slikare, finansirali izložbe, kupovali slike u velikim količinama. Privatne inicijative išle su ruku pod ruku sa državnim podsticajima. Visoko rangirani oficiri često su kupovali umetnička dela i upućivali umetnike na različite fondacije. Najveći blagoslov za svakog umetnika bilo je poznanstvo sa Amerikankom nemačkog porekla Hilom von Rebaj, direktorkom Guggenheimove fondacije u Njujorku. Bila je izvanredni poznavalac nemačke umetničke scene i snabdevala je umetnike i galeriste raznoraznim dobrotvornim paketima. Prvi slikar koga su Amerikanci u Nemačkoj primili u svoje okrilje bio je Juro Kubiček iz kruga berlinskih fantasta okupljenih oko galerije Gerd Rosen. Rođen 1906. godine u porodici nemačko-mađarsko-češkog porekla, počeo je kao dekorator izloga za robnu kuću Wertheim. Potom je radio kao stručnjak za oglašavanje i izložbeni dizajner, da bi ga 1942. mobilisali na istočni front. Kod Gerda Rosena je izlagao planarno apstrahovane pejzaže u velikoj meri inspirisane purizmom Francuza Amedea Ozenfana. Pod patronatom Ministarstva rata i inostranih poslova, decembra 1947. dobio je stipendiju i narednih godinu i po dana boravio na univerzitetu u Louisville, Kentucky, gde je u okviru opštih studija umetnosti držao predavanja mladim studentima. Pravi smisao boravka, međutim, bilo je obrazovanje samog umetnika i bilo je uspešno. Iako je na svojoj koži osetio granice američke tolerancije, kada je slikom Velika crnkinja žestoko zgrozio puritanski damski klub Louisvilla leta 1949. vratio se u Berlin kao ubeđeni pristalica SAD-a. U Njujorku se umeđu vremenu upoznao sa akcionim slikarstvom i Jacksonom Pollockom, koji je izvršio neosporan uticaj na njegov rad. U Americi Kubičekovo slikarstvo se potpuno oslobodilo svojih figurativnih uzora. Umesto da razliva aktove, pejzaže ili drveće u lepršavim abstrakcijama, on se u potpunosti odrekao referentnih tačaka u realnom svetu. Gotovo beskrajnim iskapanim linijama stvarao je kompozicije nalik sazvežđima koja su postizala prvenstveni cilj tadašnje umetnosti – lebdala su. Štampane površine rastera od folija stvarale su ljupka, providna tela koja su klizila kroz prostore slike. Pollockov uticaj je bio itekako vidljiv, ali nije gušio. Kubičeku je pošlo za rukom da obori tezu kako se od Pollocka ne može učiti, a da se na kraju ne slika na identičan način kao on. I Kubiček je, kao i čitav zapadno-nemački enformel, ostao usmeren na dekorativnu prijemčivost. Dok su Pollockove boje zračile jasnim osjećajem bačenosti, grublje prodirale u mrežnjaču i iskušavale dobar ukus, Kubičekove harmonične linije su izazivale osjećaj koherencije, stranog i neshvatljivog, ali na posletku skladnog sveta. Poput znakovitih svetova Willija Baumeistera ili Heinza Trekesa, Kubičekove slike su također prenosile osjećaj uravnoteženosti koji je zračio poverenjem. Amerikancima se investicija u slikara sigurno činila isplativa jer je bio energični agitator. Nakon povratka preuzeo je novoosnovani radni i umetnički studio u berlinskom američkom domu u Einemstrasse, gde je držao besplatnu nastavu iz likovne kulture, primenjene grafike, dizajna tekstila, nameštaja i nakita. Ta povezanost umetnosti i zanata po uzoru na Bauhaus bila je prilično uspešna. Kubičekovi učenici uspeli su čak da prodaju neke nacrte dekorativnoj industriji koja je cvetala. U dugom nizu izloga okrenutih ka ulici, američki dom prezentovao je tekuću produkciju svog radnog i umetničkog studija, oličenje najnovijih trendova u dizajnu. Time su i slučajne prolaznike podučavali kako da oplemene svoj ukus. Kubičekovo delovanje služi kao dobar primer američke strategije prevaspitavanja, od ingenioznog Jacksona Pollocka do berlinske dece koja su nezgrapnim pokretima slikala u apsolutnoj slobodi slikarske škole američkog doma, proteže se neverovatno efikasna linija. Nije nikakva slučajnost što je baš Jackson Pollock odigrao tako blagotvornu ulogu. Poznat pod nadimkom Jack the Dripper svojim impresivnim, kolosalnim nakapanim slikama, simbolizovao je najbolje strane Amerike. Ubrzo se proširila legenda da je poreklom pravi kauboj, odrastao u Wyomingu, nikakav evropeizovan potomak intelektualaca sa istočne obale, već dete izvornog pionirskog duha. Njegove slike, nastale tehnikom kapanja, drip paintings, izgledale su poput ostataka silovitih erupcija, kao rezultati prometejskog čina koji je ostavio traga u galerijama Venecije, Minhena ili Kasela i tamošnjim Evropljanima usađivao utisak o nepobedivoj vitalnosti Sjedinjenih Država. To su makar priželjkivale uticajne diplomate u SAD-u koje su ubrzo ciljano intervenisale na međunarodnoj izložbenoj sceni. Sa apstraktnim ekspresionizmom i Pollockom kao njegovom najistaknutijom figurom, američka umetnost se odvojila od svog velikog uzora, Pariza, i originalnim doprinosom postigla uspeh na međunarodnom umetničkom tržištu. Zahvaljujući velikom ugledu koji su Pollock, Robert Madervell, Mark Rothko ili Barnett Newman ostvarili u Evropi, Amerika je mogla da se suprotstavi klišeu da je zemlja bez kulture. Sjedinjene Države su se spremale da preuzmu primat umetnosti. Tako se uspostavila paradoksalna konstelacija. Ako je ovo umetnost, onda sam ja hotentot, izjavio je predsjednik Truman 1947. u Muzeju moderne umetnosti i mogao je biti siguran da većina zdušno odobrava njegov stav. To međutim nije sprečilo njegove hladnoratovske stratege da baš takvu umetnost smatraju najboljim sredstvom koje će Ameriku postaviti u žižu interesovanja. A pošto su bili uvereni da Kongres nikada neće odobriti potrebna sredstva za izvoz takve umetnosti, pretvorili su ekspresionizam u tajnu operaciju. Tako je odsek za psihološko ratovanje u svrhu estetske propagande angažovao baš one umetnike koje je američki kongres ismevao kao bogohulna mazala. Ako su Rothka, Pollocka i Madervella shvatali kao beskućničke radikale i usamljene individualiste, u tuđini su, zahvaljujući ciljanoj izložbenoj politici, postali idealni predstavnici Amerike. Zadatak je bio toliko paradoksalan da je CIA sa zadovoljstvom prionula na posao. Pod bezličnim nazivom International Organizations Division, odsek za međunarodne organizacije, agent Thomas Braden upravljao je odeljenjem tajne službe koja je nameravala da vodi hladni rat pomoću umetnosti i kulture. Pod načelom "moramo delati tajno da bismo razvijali otvorenost", posvetio se tome da u borbi za naklonost običnog sveta u ringu vede i umetničku avangardu. Delovi CIA pretvorili su se u umetničke agente koji su tako uspešno ustupali i slali najbolja dela američkog ekspresionizma na izložbene turneje i bijenala, da je Njujorški muzej moderne umetnosti s vremena na vreme izgledao prilično očerupano. Tom Braden, Michael Jocelyn i brojni drugi kulturni agenti CIA radili su u gustom spletu privatnih i državnih inicijativa. Toliko gustom da se samo u malom broju slučajeva kasnije tačno moglo razgraničiti gde su se završavale tajne operacije, a gde je počinjala konvencionalna kulturna politika Ministarstva inostranih poslova. Najefikasnija prikrivena organizacija CIA na tom polju bio je Kongres za slobodu kulture. U organizaciji Melvina Laskija i Artura Kestlera, intelektualci iz čitavog sveta sastali su se od 26. do 30. juna 1950. u Berlinskoj palati Titanija kako bi formulisali manifest protiv bilo kakvog vida totalitarizma. Sovjetska propaganda je u međuvremenu uspešno prisvojila pojam mir. Pod simbolom bele golubice u čitavom svetu okupljali su se mirovni partizani i zalagali za zabranu nuklearnog oružja kojim su u tom trenutku raspolagale samo Sjedinjene Države. Internacionalni kongres je trebalo da suprotstavi empatični novo izrežirani pojam slobode tom sovjetskom propagandnom uspehu. Kongres su suštinski obeležili bivši komunisti koji su izvukli nauk iz staljinizma, između ostalih James Burnham, Arthur Kessler, Ignazio Silone, Richard Leventhal, Manes Sperber i Franz Borkenau. Bilo je međutim i iskusnih historičara poput Hugha Trevora Ropera, Poslednji Hitlerovi dani, ili Golamana, koji je radio na američkoj tajnoj vojnoj radiostanici 1212 i kasnije sarađivao sa Hansom Habeom u Bad Neuheimu na formiranju američke štampe. U mnogobrojne aktivne članove Kongresa za slobodu kulture ubrajao se i ruski kompozitor Nikolas Nabokov, rođak poznatog pisca Vladimira Nabokova. Živeo je u Berlinu do 1933. nakon čega je emigrirao da bi se potom vratio u Nemačku kao član odseka za psihološko ratovanje američke vojske. Nikolas Nabokov je bio stručnjak za saslušavanja i odigrao je ključnu ulogu u relativno brzom puštanju iz pritvora dirigenta Wilhelma Furtwängler-a. Kasnije, od 1964. do 1967. Nabokov je bio na čelu Berlinskog festivala, u okviru kojeg je već 1950. godine organizovana izložba američke umetnosti sa delima Poloka, Madervela, Rotka i ostalih. Za grafički identitet Kongresa za slobodu kulture bio je odgovoran niko drugi do Juro Kubiček. Teoretičarima zavere se posleratni kulturni angažman CIA činio poput neumornog stočića iz bajke Stočiću postavi se. Novinarka Frances Stonor Saunders, koja je taj fenomen istražila na potpuno jedinstven i veoma temeljan način, iznosi čak sledeću tvrdnju. Nakon rata u Evropi postojala je samo nekolicina pisaca, pesnika, umetnika, istoričara, naučnika, čija se imena ni na koji način nisu mogla dovesti u vezu sa ovim tajnim projektom. CIA je donela odluku da Kongres pretvori u trajnu ustanovu za umrežavanje. Iz glavnog sedišta u Parizu i sa ograncima u brojnim državama, mala organizaciona kancelarija trebalo je da pomogne da se snage ključne za kapitalizam u Evropi oslobode ruskog uticaja. Ciljanu podršku primali su prevashodno levičarski intelektualci koji su zauzimali odlučan stav protiv staljinizma. Ovi ljudi ne bi dobrovoljno uzimali novac od CIA, zato su subvencije morale da budu organizovane preko prikrivenih organizacija, preko izdavačkih kuća i fondacija, na primjer. Čak i da su hteli da uzimaju novac, otvorena podrška diskreditovala bi umetnike i intelektualce u tolikoj meri da bi postali beskorisni za ciljeve obaveštajne službe. Tako su mnogi od njih uživali u dotacijama CIA, da to nisu ni znali. Heinrich Bell, na primjer, čija je tajna veza bio njegov izdavač, Jozef Kaspar Vič iz izdavačke kuće Kippenheuer i Vič, koja je bila jedan od najvažnijih oslonaca Kongresa za slobodu kulture u Kelnu. Pomoću Kongresa za slobodu kulture, CIA je finansirala mnoštvo prvoklasnih intelektualnih časopisa, poput lista Monat, koji je 1948. osnovao Melvin Lasky, a za koji su pisali Teodor Adorno, Hannah Arendt, Saul Bellow, Arthur Kestler i Thomas Mann. Tajna služba finansirala je i Tempo Presente, koji je osnovao Ignazio Silone, kao i reviju Prove, na čijem je čelu bio François Bondy. Kongres je finansirao prevode Orvelove Životinjske farme i podržao njenu filmsku adaptaciju. Drugim nebrojenim izložbenim aktivnostima pomagao je širenju apstraktne umetnosti u Nemačkoj, čiji je pobednički pohod zaokružen 1959. u Kaselu izložbom Dokumenta 2, na kojoj su prikazana isključivo dela apstraktne umetnosti.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste deo knjige novinara i istoričara Haralda Jenera, Vučje doba, Nemačka i Nemci od 1945. do 1955. koja je objavljena 2019. Tekst je s nemačkog prevela Ana Rakićević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Lebera Vatreni krug. Od 23 sata i 55 minuta u emisiji Gramofonija, solisti i hor Češke filharmonije i Praškog simfonijskog orkestra pod upravom Jiržija Bjelohlaveka izvode oratorijum Epo Gilgamešu Bohuslava Martinua. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Đorđa Federica Gedinija, Alfreda Kazele, Henrika Goreckog i Gianfrancesca Malipiera.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Hansa Leberta Vatreni krug.
1: Postaje hladno. Čini mi se da će noćas biti mraza, rekla je. Bilo je to kad se vratila kući sa rada. Sada je on umeđu vremenu bio prilegao i kako je izgledalo, malo i zadremao. U polusnu čuo njen zvonki zov. Dođi da jedeš, viknula je i on je otvorio oči i primetio da je svetlost dana već počela da jenjava. Ustao je i sišao dole, čuo ju je u trpezariji. Postavila i već iznela na sto, mirisalo je na seoski krepko jelo. Bezazleno je ušao iza njenih leđa. Ona se s nekom plesačkom kretnjom okrenula prema vratima i spretno s uzdignutim rukama i izazovnim osmehom zauzela kičastu pozu pin-up devojke. On je ustuknuo jer je sad odjednom bila viša od njega. Odmah zatim doznao je šta je bio uzrok tome. Pod petama je imala vratolomno visoke štule. Balansirajući na pravim štulama, stajala je kod stola i demonstrirala svoju lepotu. Sada je nosila haljinu bez rukava, zakopčanu do vrata, kinesku haljinu od nekog crnog, mekog, vunenog štofa, koja joj se tesno i jako zategnuto priljubila uz telo i tako drastično istakla njene obline. Šta kažeš, upitala je istrajavajući u svojoj pozi. Čak sam i ruž stavila tebi u čast. Da, zaista, to beše već primetio, ali u tom trenutku nije gledao to. Šta više, fascinirano je buljio u blistavo svetle dlake koje su joj se dugačke i kovrđave razbarušile u pazusima. Bio je iskusan i otuda je štošta smatrao mogućim, ali ovakvu dlakavost nije smatrao mogućom. Zverka, čovečica, mumlao je. Vidim ljude za koje si bruka i moram da se smejem. Nešto si rekao? Ništa nisam rekao. Jesi nešto si mumlao? Nisi dobro čula. Seli su i započeli svoj jednostavan obed, dok je napolju trnuo žar zalazećeg sunca. Čudnovato. I esterine šume behu bile guste, i one su imale boju gavranovog perja, a ipak se iz njih presijavala nekakva svetlost, kao ona svetlost kojoj Ester beše ostala verna. Ovde se očigledno zbivalo drugačije. U ovim šumama, iako su ih kao zlatni jugovinski oblaci bili obasjali, činilo se da vreba bezizlazna pomrčina koja je mamila i dozivala. Ovde je u igri izgleda bilo nešto drugo. Ko je u stvari bio taj Dieter? Upitao je iznenada. Dieter? Pa da, taj poručnik. A, misliš Ginter? Slegla je ramenima. Samo moj verenik ili moj momak, kako ti je milije. Celu jednu godinu sam išla s njim. Ujela se za usnu. Šteta za njega, bio je fin momak, rekla je, marljivo žvaćući. Ordensjunker. Onda je po svoj prilici bio u SS, rekao je Jeršek. U borbenom SS. Živele male razlike, rekao je Jeršek. Progutala je zaloga i pa digla pogled. Osmehivala se, ali oči su je gledale zlobno. Što se mene tiče, možeš da obrišeš tu razliku, rekla je. Za mene postoje samo pristojni i nepristojni ljudi. Nije želeo da ulazi u prepirku, promenio je temu. A sad upitao je, sad nemaš nikakvog momka. Taman posla. Misliš li da žena poput mene može da izdrži bez toga? On samo dolazi odviše retko, u najboljem slučaju jednomesečno. Primetila je da pred njim više nema krompira i uzela je da mu dospe. On je posmatrao njene prekrasno snažne ruke koje su se gole i preplanule, pružale ka njemu. Htela je da mu stavi na tanjir drugi komad sušenog mesa. Video je to i rekao, stoj, dovoljno je, rekao je hitro. Pa kad se zaustavila u svojoj kretnji i igra mišića ispod blistave kože na tren mirovala, na njenoj podlaktici bliže laktu uočio je krupan ožiljak. Uh, pokazao je prstom na ožiljak. Moja ratna ozleda, rekla je. I dodala uzgred, lovac bombarder u niskom letu. Pa ipak iz njenih reči zazvučao je izvestan ponos. Da, rekla je i počela sama da jede komad mesa. Tada me je zaista umalo odnelo. Pred sam kraj rata, kad sam putovala ovamo, odmah dole kod Predinga, bili su napali voz u sred bela dana. Jeršek je hteo da sazna detalje, ali iz nje se nije dalo izvući bog zna šta. Samo je trčala i bacila se u blato, ali još je bila suviše blizu puta. Od tada sam alergična na zvuk aviona, rekla je. Uvek sam mislila da uopšte nemam živce. Uzela je sebi na tanjiri i preostali krompir, pritom je opet govorila žargonom anšlus nemačkog. Čoveče, večeras bi konja pojela, rekla je i trpala u sebe već go krompir. Činije su bile prazne, bila je pojela sve ostatke. Mora da se zaista najela. I zapitao je on, je li dobar čovek, mislim, taj tvoj momak? I pomislio je, pa to zvuči kao da na jednom ustime ima tuđu veštačku vilicu. Svakako, samo što je oženjen, rekla je mirno. Ja sam ženska sa strane, suložnica, da se otmeno izrazim. Uzela je gutlja iz krčaga sa širom, ustala, raspremila sto i brzim koracima se udaljila s poslužavnikom. Na mahove joj se haljina sapinjala oko bedara, a guzovi radosno poigravali. Jeršek ju je radoznalo pratio pogledom, a ona, šta je? Nakratko zaustavivši korak osvrnula se. Ne da imaš guzu, rekao je, naprosto spektakularno. Već je bila napolju, kao šetlandski poni, rekao je i silovito zaklimao glavom i čuo je kako se napolju smeje i nešto govori. Šta, ne razumem? Moja Đula, dviknula je izdaleka i sad već u kuhinji nastavila da se smeje. Jeršek je nabio lulu, zapalio je i dok se time bavio i šibica mu se u sumraku gasila između prstiju, čuo je kako se opet približavaju Hildine štikle. 1-2, 1-2, egzaktno. Zvučalo je kao lupanje po drvenom bubnju. Već se i vratila i donela je sa sobom zelenu flašu za koju je u prvi mah pomislio da je zna. Stavila ju ispred njega. Aha, brlja, rekao je gledajući ka flaši. Druga, rekla je. A silovit okret nabacio joj je zavesu divlje kose ispred lica i gotovo. Stajala je sad ispred otvorenog kredenca, a unutra se svetlucalo nekoliko nasumice sakupljenih šarolikih čaša. Dve od njih je izvadila, pažljivo ih ispitala pogledom u preostaloj svetlosti. Ona od juče se već polokala, rekla je. Šta? Nego šta? Zatvorila je kredenac i okrenula se ka njemu. Zapanjen, Jeršek je gledao nju. Video ju je kako se vraća i između prstiju nosila je čaše koje su blago zveckale, pritom je opazio njene oči, veselo upravljene na njega, i upao u njihovo svetlucanje kao u stupicu. Pomogao mi je bik, rekla je i sela. Bik? Moj Dasa, objasnila je. Juče je bio ovde gore. On je baš veseo bik sa bičijim uvojcima između rogova. Ma nemoj. Kojemu ja povremeno nataknem, rekla je prosto. Nasula im je pa su pili i pušili i diskutovali o špiritusnim napicima. Pokazala se kao verzirana u materiju i činilo se

0: da joj je tema prija. Likere saznao je odbija kao i slična vina s juga, sve što je pod sumnjom da je zaslađeno. Naložit ću da mi pošalju nekoliko flaša White Horse-a, rekao je s obećanjem u glasu, koje nije delovalo prazno, a onda ona, pa lepo, a kad se poloču, šta ja onda da radim? Nije joj odgovorio, gledao je mimo nje. Malo sutra će mi onda prijati moja rađa, rekla je. Mani to, rekao je, dolaze opet neka druga vremena. Odmahnula je glavom. Za mene sigurno ne, rekla je mirno. Ja sam zemljoradnica. Šta se za mene još može promeniti? On je nabrao obrve, nije odmah shvatio. Znači, hoćeš da se zakopaš ovde, upitao je konačno. Kratko je oklevala i... U stvari da, zašto ne? Konjosanje joj ne smeta, navikla je i onda vezala se za ovaj kraj i za kuću, iako nije njena, vezana je za nju. Posmatrao je praznu čašu u njenoj ruci. Udaćeš se, rekao je. Sasvim sigurno neću, rekla je smejući se. Stvarno više ne želiš da se vratiš u grad. A ona, šta ću tamo? Pa ništa nisam izučila. On je sedeo kao zaspao i zurio u svoju čašu. Treba li da idem na ulicu, upitala je. Ili u fabriku, ili u kancelariju. Ne, radije ću grabuljati kravlju balegu po poljima. Sad je bila još samo silueta ispred sivila prozora. Njena haljina, njena kosa, njeno lice, sve beše crno. Ispružio je ruku i stavio čašu na sto. Zatim je digao pogled. Ogorčena si, rekao je. Uopšte nisam, rekla je opušteno. Jesi? Nisam. Samo želim da radim nešto korisno i da imam posla s nečim živim. To te čudi, posle svega što sam doživela. U postojano rastućoj tami neizbežno su gledali jedno drugom u oči. Upali lampu, rekao je konačno. Čemu, rekla je. Meni je veoma lepo ovako, tebi nije. Jeste, rekao je, ali želeo bih da te vidim. Nagnula se napred i svojim žuljevitim prstima pomilovala ga po ruci. Ako nisi slep, vidiš me i u pomrčini, prošaptala je. Onda je ustala, mašila se kutije šibica koja je ležala na stolu, izvadila jedno drvce i kresnula ga. Čuvajući plamičak, ispružila je svoju atletsku vitkost ka lampi, podigla cilindar i prinala plamičak fitilju. Jeršek ju je gledao i iznenada je znao da žudi za njenom tamom. Znak, mislio je. Video sam znak na njenom licu i video sam ga u punoj svetlosti dana. Ona je ponovo vratila cilindar na lampu i zavrnula fitilj na pravilnu dužinu. Svetlost boje meda pala je na njene gole ruke i u sekundama su joj blistali zlatni oblaci pod pazusima. Dođi, sad ćemo malo plesati, rekla je. Odlučna koraka napustila je svetlosni krug lampe, čučnula zatim ispred jedne od komoda i iščeprkala ploče i stari kofer gramofon. On je bio ustao i sad je protezao noge. Ti uopšte nemaš radio, rekao je iz nebuha. Imam, rekla je, ali akumulator se ispraznio. Pa onda ga napuni, rekao je. Nije odmah odreagovala, bila je u poslu. Tražila, kako se činilo, neku određenu ploču. Sapete haljine čučala je na nogama i pregledala jednu za drugom. Čemu, upitala je konačno i kratko digla pogled. Treba li možda da slušam laži koje širite o nama? Hvala lepo. On je slegao ramenima. Slušaj muziku, rekao je mirno. Džez? Dobru muziku, ozbiljnu muziku. Iznenada je prekinula potragu. Činilo se da se ukipila. Onda se proizvoljno mašila jedne i stavila je na gramofon. Više ne podnosim ozbiljnu muziku, rekla je tiho, pa utakla kurblu u aparat i uzela da je okreće. Jeršek beše prišao prozoru i motrio napolje. Gledao je preko crnkastih vršika u sumračno ništa. Čuo je Hildu kako kurbla. Ona je isterana, mislio je, proterana je. Na visokoj steni ona spi, oko dvorane njene vatra ždi. Ni tvog visoko ocenjenog Wagnera? Upitao je i čuo kako je šum odjednom umukao. Okrenuo se. Čučala je pored gramofona kao grabljivica spremna na skok. Prestani, prošaptala je. Jedan ton i pobrljavim. Brzo je dovršila što je započela. Osovila se na noge, a gramofon je počeo da cigulja. Ajde, dođi više, rekla je. I već ga je uhvatila za ramena i topla i krepka privila se uz njega. Postalo je opsceno. Muvala ga je kolenima, cimala ga. Šta ti to radiš, upitao je smejući se ona. Ti me izazivaš, ti ovo zoveš plesom, ovo, bubnula ga je. Što se mene tiče, nagazi me, ali pleši kao čovek. Ah, Bože, blagi, u pravu si, sasvim sam se odučio. Uhvatila ga je još čvršće, stisla ga je još bestidnije. Ajde, rekla je, ja ću te voditi, ali ne popuštaj, ne budi tako drven. Gurala ga je ispred sebe, nametala mu svoje krilo. Ajde, de, sad je odjednom krenulo i miči te krake. Nabila mu je bedro pravo u korak i zvonko se nasmejala. Čekaj samo, rekla je, napravit ću nešto od tebe. Njeni pokreti žestoko su ga pekli po koži, kao da ga dodiruje vrelom peglom. U porama ga je peklo kao od nagrizajuće kiseline. Radije bih ostao koji jesam, oglasio se on, pritom ju je malo odgurnuo od sebe. Sad se i ponovo osjećala i još kako, oh, dođavola, u stvari, fantastično. Čak joj je i kosa ispuštala neki intenzivan miris divljači. Nimalo uobražen, rekla je, a koji si u stvari? Držao ju je za ruku koja je bila topla i čvrsto se priljubila u njegovoj. Osetio je kako je njen dlan orosio tanak znoj. Stisnuo ju je i tek ću se iščauriti, samo strpljenja, rekao je. U zvuk grebanja gramofon je umuknuo. Naglo otrežnjeni razdvojili su se. Pa sasvim si se dobro držao, rekla je, okrećući se ka stolu. Samo tako si hladan. Čovek se bukvalno mrzne kad ti se približi. Mašila se flaše, brzo je prinela usnama, otpila nekoliko gutljaja. Ne loči toliko, rekao je Jeršek, slegla je ramenima. Kome škodim time? Najviše sebi samoj. Imaš li za to neki razlog? Neki, upitala je i podigla obrve. Desnom rukom spuštajući flašu, levom je obrisala usne. Iz nebuha je sa svojim alkoholnim zadahom stala tik pred njega i gotovo nežno ga pomilovala po kosi. Budi fin, rekla je. Ne vaspitavaj me. Prekasno ti je za to. Rat me je vaspitao. Temeljno.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste odlomak romana Hansa Leberta Vatreni krug. S nemačkog preveo Relja Dražić. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Lebertovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju Gramofonije reprodukovat ćemo snimak oratorijuma Ep o Gilgamešu Bohuslava Martinua u tumačenju članova hora Češke filharmonije i Praškog simfonijskog orkestra pod upravom Jiržija Bjelohlaveka. Emitujemo zapise sa vinila koji je objavila produkcijska kuća Suprafon 1979. godine. Snimak je zabeležio Miloslav Kuhlan početkom aprila 1976. u Smetaninoj dvorani u Pragu, 20 godina nakon premijere kompozicije u Bazelu. Iako Suprafonov snimak nije bio prvi koji je zabeležen, prethodni zapisi nisu bili objavljeni. Dirigent Paul Zaher, Martinuov prijatelj i mecena u periodu nastanka dela, bio je i njegov prvi interpretator, a njemu se mogu pripisati i zasluge za popularizaciju ove kompozicije, budući da ju je izvodio u nekoliko evropskih gradova. Zaherova supruga Maja je Martinua upoznala sa tadašnjim otkrićima u vezi sa Gilgamešom, uključujući i prevod Reginalda Campbella Thompsona, na osnovu kojeg je kompozitor napravio libreto svog oratorijuma. Jirži Bjelohlavek, koji će kasnije postati jedan od najčuvenijih izvođača Martinuovih dela, početkom 70. godina je tek počeo da istražuje bogat opus ovog kompozitora, te je nakon nekoliko uspješnih koncerata pristupio pripremanju snimanja epa o Gilgamešu u saradnji sa producentom i pijanistom Janom Vranom. Ovaj poduhvat će se ispostaviti sudbonosnim za Bjelohlaveka, budući da je ploča iz 1976. godine postigla veliki uspeh u Čehoslovačkoj i inostranstvu, što potvrđuju i brojna reizdanja koja su usledila. Snimak je ponovo objavljen najpre 1979. a zatim i dve godine kasnije, dok je prvo izdanje na kompakt disku objavljeno 1994. godine. Poslednja digitalna verzija zapisa potiče iz 2007. godine. Najpre ćete čuti prvi deo oratorijuma Ep o Gilgamešu Bohuslava Martinua pod nazivom Gilgameš, a zatim i početak drugog dela nazvanog Enkiduova smrt u izvođenju članova hora Češke filharmonije i Praškog simfonijskog orkestra pod upravom Jiržija Bjelohlaveka. Solisti su Marcela Mahotkova sopran, Jirži Zahradniček tenor, Vaclav Zitek bariton i Karel Pruša bas. Narator je Otakar Brousek.

Aldor Vieto izveo je preludijum i tri antička plesa za klavir Gianfrancesca Malipiera. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj predstavljamo 11 dečijih komada opus 35 Alfreda Kazele. Svira pijanista Luca Balerini.

Slušali ste 11 dečijih komada iz opusa 35 Alfreda Kazele, koji je izveo Luka Balerini klavir. Sledi gudački kvartet broj 2, opus 64, Kvazi una fantazija, Henrika Goreckog u interpretaciji kvarteta Tippet.